paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš meilės.

0: Vienas rytas startavo, dar vienas rytas atkeliavo į mūsų gražią šalį. Rugsėjo 29 diena, na, o vakar girdėjot, kad išlydėjau savo naująjį kolegą, naująjį partnerį, atostogų greit žmogus pavargo kažkaip čia per porą savaičių, bet kaip visada, aš tikrai viena be kompanijos nebūnu ir aš pasikviečiau savo geriausią lietaus draugę Simoną. Labas, Simona.
1: Labas, Vilija, labas. Aš taip džiaugiuosi, žinau, kad visgi Oskaras nusprendė palsėti.
0: Pavargo žmogus.
1: Nes mes turim galimybę ir vėl susitikti, vėl pabūti čia eteryje. Nu, žinai, kita vertus ir rytinis eteris, ir tavo kompanija, nu, tik tokiems, nu, iššūkius mėgstantiems žmonėm, man atrodo. Čia priimk kaip komplimentą.
0: Nu, ką padarysi, žinai, kokia?
1: Tik silpniems netinka, žodžiai.
0: Man labai patinka, žinok, viena... apskritai, man tas labai filmas patinka, lietuviškas, ir visi jų vyrai esi mačiusi. Ten vaidina Kristina Kazlauskaitė, Inga Jankauskaitė ir dar viena mergina, kur vaidina, viena yra močiutė, kita yra mama.
1: Aha,
0: kita dar...
1: taip, kažkas.
0: Taip, ir žodžiu, Kristina Kazlauskaitė vaidina tokią femme fatale moterį, žodžiu, kur aiškina savo dukrai, kaip reikia elgtis su tais vyrais ir panašiai. Ir, žodžiu, šalia jos ten tie vyrai keičiasi. Nei aktorė, nei ten taip toliau. Ir jinai turėjo vieną frazę, sako, vyrai šalia manęs ilgai neužsilaiko, susidėvi.
1: Netvaru visiškai.
0: Tai žinok, taip pasijokiu, sakau, va, prašau, šitą frazę idealiai dabar tinka, kalbant apie radio eterį.
1: Iš tikrųjų į temą, bet aišku, linkim gerai pailsėti Oskarui, o jums, mėlėjai, linkim gero antradienio. Aš taip pagalvojau šiandien važiuodama į darbą, lydimą netą pilnatis ir galvoju, klausytojams, žinai, galbūt čia nepavyko išsimiegoti, tai kaip gerai, kad mes pabūsim su išryti.
0: Absoliučiai, žinok, tiesą pasakius, žinok, visokių mes čia reakcijų kartais gaunam, bet nu ką padarysi dabar, pilnatis visgi veikia.
1: Taip.
0: Ypatingai tos, kurie sako, kad neveikia. Tai va, kaip tu gyveni, klausyk?
1: Gerai, rugsėjais kažkoks greitas ir...
0: Ar jau radai tą tempą, nežinai?
1: Ne visai, žinok, dar truputėlį paieškose, bet jau. Ir šiandien, žinai, kas mane nustebino, nes prieš tai mes dirbom vasarą.
0: Taip.
1: Ir kažkaip jaučiausi tokia, žinai, išskirtinė, tarsi mudvi dviese, žinai, esam tos tokios, žinai, vyturėlės, kurios žadina visus, nes visi miega, tai šiandien galvoju, dieve, kiek žmonių anksčiau dar už mane atsikėlė, yra ir jau darbuose, automobiliuose, tai visiems linkėjimai, kurie galbūt jau ir pasportavę, papusryčiavę ir jau pusę darbų nudirbę.
0: Bet iš tikrųjų taip ir yra, žinai, kaip pravažiuoju, pavyzdžiui, pro sporto klubą, ten tokį vieną netolinamą. Man yra nuostabu, kaip žmonės motyvacijos turi, bet va, čia yra pavyzdys turbūt, ką reikia daryti ir kad neinkšti, o kaip sakant, imti ir gyventi gyvenimą.
1: Tai va, taip vieni kitus įkvėpdami ir leisime laiką, tai kviečiam pasilikti kartu.
0: Tikrai taip. O dabar dar viena informacija, kuri yra kiekvieną dieną labai svarbi, ypatingai šitom dienom.
2: Apie orus.
1: Labai gerai, žinok, viskas atrodo. Šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune bus 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18 šilumos.
0: Na, klausyk, skamba viskas fantastiškai, tai visiems linkim gero ryto, budinamės, atmerkiam akeles ir labas, sako visiems Dainotas Varnas. Gero ryto.

0: stotis Lietus.
1: Gerai, Simona, keliaujam toliau. Ačiū Jums už laiškus. Beje, jau gavom komplimentų, gavom gražių laiškų, tai tikrai linkėjimai Jums, kur bebūtumėt. Mes irgi labai džiaugiamės, būdamos šitame duete.
2: Labai džiaugiamės. Taip, taip. Aš kažkaip galvoju, kad mes, kadangi ir viena kitai, ir klausytojams negailim gerų žodžių. Taip. Tai ir klausytojai, man atrodo, kažkaip supranta, kad nuo gero geru atgal grįžta, tai kažkaip taip ir dalinkimės toliau.
1: Tikrai taip, taip ir dalinkimės. O dabar jau skambinkit 1823. Simona, mes turim visą laiką tokią ryto tradiciją išsiaiškinti, kas iš kur skambina. Tai kokį tu šiandien miestą sakai?
2: Utena.
1: Utena. Aš nežinau, kodėl man šiandien Šilalė suskambo.
2: Šilalė. Taip. Gerai, tai 1823 paskambinkite ir pasikalbam, kokie orai, kokie norai.
1: Taip, kokie orai, kokie norai ir ar yra iš ten žmonių, kur mes dabar čia ką tik tai pasakojom, žinai.
2: Taip.
1: Ir toks galvoja, ar čia veikia mūsų tą telefoniją ar ne?
2: Bandom, ar visi šiandien miega.
1: Nes kažkaip iškankinti neįtikėtina.
2: Pilnaties.
1: Kažkaip neįtikėtina, žinok.
2: Aš noriu pasakyti, kad galite ir iš kitur paskambinti.
1: Taip, bet mes tik spėliojam, iš kur skambina žmonės. Alio, labas rytas.
2: Kaip garsiai klausot mūsų. Sveiki, sveiki. Truputėlį tyliau radijum tu, ar galėsim tuomet jau pasikalbėti iš širdies.
3: Jau primarsikas.
1: Labai gerai.
3: Sveikos merginos, jūs nespėjote, jūs sveikina Kaunas.
1: Kaunas!
2: Labai džiaugiamės.
1: Antroji sostinė, galima
2: taip pat dėti.
1: Širdis. Taip, taip, taip.
3: O taip.
2: O Alvydas yra širdžių edikas. Ar ne?
3: Iš kur žinot?
2: Aš nežinau, spėju. Jūs galit pataisyti mane, jeigu aš kažką čia nusikalbu.
3: Nu ne, aš rimtas šeimos žmogus.
1: Iškart pačiam juokas paėmė. Rimtam šeimos žmogui.
2: Gerai,
1: kokia tu esi čia su mumis, Alvydai? Žmonos nėra, negausit iš, į pašonį iš alkūnės.
3: Ne, sukrežimį žmona nedirba.
1: Ai, supratom tada.
2: Gerai, kaip atrodo jūsų rytas, Alvydai? Koks oras?
3: Mėnulis bliūdas, kaip toj dainuoj.
1: Taip.
3: O 12 laipsnių šilta, malonu, džiugu.
1: 12 laipsnių? Palaukit, 12, pas mus 7, pas jūs 12, 5 laipsnių skirtumas, klausykit.
3: Tikrai siunčiam šilmą, siunčiam šilmą į
1: vietą. Ačiū Alvydai, ačiū, tikrai. Gero ryto, gerų Vaikiai. Darbų, iki.
2: Sveiki, laba diena, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas jums paskambino?
4: Klausom.
2: Kuo vardu esate?
4: Viktorija.
1: Iš kur, Viktorija? Dabar čia esminis klausimas.
4: Iš kur? Ogi iš Utenos.
2: Viktorija, jūs kaip tikra pergalė tiesiog nušvitote ir šitose mūsų jokingose lažybose visgi aš šiandien laimėjau, pavadinkim taip. Viktorija, jūs esate...
4: Jūs abi laimėjote.
2: Žinoma, nes jūs man paskambinot.
4: Taip, aš paskambinau. Pas mus dabar 4 šilumos tik tai, o aš jau išgarinau obolių sultis ir jau supyliau oboliukus ir jau darysiu obolinį sūrį.
1: O, dievai, aš Viktorija, klausykit, prie kavos taip skaniai čia būtų.
2: Man ir su sūriu, kitu taip. Kokiu labai skanu. Tikrai. Viktorija, tai kada kėlėtas?
4: Pusę penkių,
1: tai ir jau tiek darbų nudirbot. Nu, fantastika, taip. Viktorija.
2: Įkvėpimas.
4: Čia labai malonus darbas.
2: Super, ačiū Jums labai, Viktorija, gražios dienos, gero sūrio.
1: Kaip fainiai, ką klausyk, skamba skaniai ir...
2: Šantaninių, iš kokių ten ar ne, obolių daro?
1: Aš žinok, nežinau, bet
2: labai
1: bet gerai.
2: Sveiki, Lietus.
5: Labas rytas, panelės.
1: Labas rytas. Labas. Kuo vardu ir iš kur?
5: Bronius iš Visagino.
1: Bronius iš Visagino, smagu girdėti, klausykit. Broniau, kaip Jūs laikote šį rytą?
5: O, nu, nieko liktai dar vat, žiūrim į dangų, mėnulis pilnas kaip...
1: Vis dar minus. Kabo.
5: Kabo, o jo.
2: Ar nesutrukdė pailsėti, broniau? Ar gerai išsimiegojot?
5: Ne, nu, kaip mes iš po darbų naktinių. Taip, tai šita žvaigždėtas, 7 laipsnį šilumos, nu, šiek tiek, bet faina, tylu, ramu.
2: Geras rytas, ar ne?
5: Labai,
2: jo. Nu, liuks, labai džiaugiamės. Broniau, tai dabar ilsėtis?
5: Jo, biškis pamygosim, o paskui į sodą biškis padarbosim, žinai, kaip sako, ir bus viskas gerai.
1: Nu, fantastiškai skamba viskas gerai. Ačiū, broniau, ir jums ačiū visiems mums skambinusiems. Likit kartu, mes toliau tęsime savo laidą. Selecta!

0: Horoskopai.
1: Kągi, pažiūrėkim į valandas, tai 6 valandos 30 beveik jau 3 minutės ir aš žinau, kad kiekvieną rytą mūsų klausytojai labai laukia, kaip kita diena susidėlios ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai kitaip tariant, jūsų dėmesį į horoskopai.
2: Žinok, šiandien rugsėjo 29 bendrai apibūdinama kaip diena, kai idėjos virsta veiksmais. Tai žodžiu, tuoj pasižiūrėsim, kas čia bus.
1: Svarbiausia, nepakelt kumščio prieš ką nors.
2: Nu, šiaip gerai būtų. Avinas, šiandien galite būti itin ryštingai nusiteikę ir norėti pasiekti akivaizdžios pažangos. Darbe jūsų iniciatyva padės pajudinti svarbią užduotį, tačiau neprisimkite daugiau atsakomybės, nei realiai galite pakelti. Santykiuose jūsų teisumas gali būti gaivus ir naudingas, jei kartu atsižvelgsite ir į kito žmogaus jausmus.
1: Nuo jaučių laukia gana stabiliai rami diena. Profesinės atsakomybės gali pareikalauti atkaklumo, tačiau praktiškas požiūris padės pasiekti norimą rezultatą. Nuo finansų srityje geriau peržiūrėti santaupas bei būsimas išlaidas, o ne imtis nereikalingų rizikos.
2: Dvyniai laukia aktyvi bendravimo kupina diena. Pokalbis darbe ar verslo aplinkoje gali suteikti naudingos informacijos arba atverti galimybę, kurią verta apsvarstyti. Finansų srityje prieš įsipareigodami kažkam naujam palyginkite kelis variantus, o santykiuose aiškiai išsakytos mintis padės išvengti nereikalingų nesusipratimų.
1: Vėžiai šiandien gali būti labiau susimąstę ir jautresni savo emocijomis, tačiau stenkitės išlikti ramus ir emociškai stabilus. Darbe ramus požiūris padės susidoroti su atsakomybė, o santykiuose jūsų rūpestingumas padės artimam žmogui pasijusti palaikomą. Tiesa, pasirūpinkite ir savo emociniais poreikiais, net jei daug dėmesio skiriate kitiems.
2: Liūtas. Šiandien galite sulaukti progos parodyti lyderystę ir pasitikėjimą savimi. Darbe prisiimta atsakomybė už svarbų klausimą gali sustiprinti kitų pasitikėjimą jumis. Finansų srityje neleiskite pasitikėjimui savimi virsti neapgalvotų išlaidavimų, ypač perkant brangesnius daiktus.
1: Mergelėms ši diena ypač tinkama organizaciniams reikalams ir apgalvotiems sprendimams. Darbo užduotis, reikalaujanti tikslumo, leis išnaudoti jūsų dėmesį detalėms, o ją užbaigę galite pajusti didelį pasitenkinimą. Tiesa, išlaikykite aukštus standartus, tačiau neleiskite perfekcionizmui kelti bereikalingos įtampos.
2: Svarstyklės. Bus maloni diena bendravimui ir bendradarbiavimui. Darbe gebėjimas suprasti skirtingus požiūrius gali padėti išspręsti nesupratimą ar pagerinti komandinį darbą. Finansų srityje raskite pusiausvyrą tarp malonumų ir atsakomybės. Venkite išlaidauti vien tam, kad padarytumėte įspūdį kitiems. Santykiuose apgalvotas ir nuoširdus pokalbis gali suteikti daugiau artumo bei emocinio saugumo.
1: Nuo skorpionai šiandien gali jaustis itin susikaupę ir ryštingi. Profesinėje srityje prieš sprendžiant, kaip reaguoti, verta atidžiai stebėti situaciją. Jūsų gebėjimas pastebėti smulkias detales gali tapti svarbiu pranašumu.
2: Šaulys. Galite optimistiškai žvelgti į ateitį ir norėti išbandyti naujas galimybes. Profesinė ar mokymosi galimybė gali paskatinti pažvelgti plačiau ir ištrūkti iš įprastos rutinos. Finansų srityje neskubėkite prisimti naujų įsipareigojimų. Santykiuose jūsų gera nuotaika gali veikti teigiamai aplinkinius.
1: Ožiaragių laukia disciplinuota ir produktyvi diena. Atsakomybė ar darbas pareikalavęs nemažai pastangų gali pagaliau pradėti artėti prie pabaigos ir suteikti naujos motivacijos. Kurkite savo ateitį, tačiau raskite laiko žmonėms, kurie jūs palaiko.
2: Vandenis. Tai bus kūrybiška ir intelektualiai stimuliuojanti diena. Nestandartinė idėja gali padėti išspręsti profesinę problemą, prie kurios iki šiol buvo sunku prieiti. Finansų srityje tyrinėjimas ir skirtingų galimybių palyginimas bus naudingesnis nei skubotas sprendimas, nuo santykiuose pasitikėjimas stiprins gebėjimas gerbti asmeninę erdvę ir kartu palaikyti ryšį.
1: Na ir žuvys, šiandien bus ramu, todėl dieną verta skirti jums šiuo metu svarbiausiems dalykams. Darbe kūrybiškumas ir intuicija gali padėti rasti paprastesnį būdą atlikti įprastą užduotį. O finansų srityje venkite emocinių pirkinių ir sutelkite dėmesį į stabilumo išlaikymą. Štai taip, toks yra žvaigždžių patarimas šiai dienai, rugsėjo 29-ai, o tie, kurie šiandien gimė rugsėjo 29-ąją, taip pat sukluskite, pasidėkite šalia savęs kur nors arčiau telefonus, nes visai netrukus galbūt jis suskambės ir jūs išgirsite mūsų balsus su sveikinimais.
2: Lėksime gimtadienį.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Martynas Kavaliauskas

0: staigmena.
1: Atsakant į Sauliaus Prūsaičio klausimą, ar sulaukiu lietaus, tai tikrai kažkas sulauks toj pat lietaus, mes toj skambinsim kažkam, kas šiandien švenčia gimtadienį ir net nesitikė, kad girdės sveikinimą tą visą Lietuvą. Įsivaizduoji, kai tu miegi savo ramiai po nakties ir tau suskamba skambutis ir sako, ojasi.
2: Gerai, skambina, mes jau surinktas telefono numeris ir Redai bandom prisiskambinti, jis šiandien švenčia labai gražų jubiliejinį gimtadienį. Sesutė nusprendė pradžiuginti ją. Arba sunervint gal truputį.
1: Gal.
3: Klausau.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Reda, čia su jūs, su jums kalbu. O jie, nepažinau, net balso klausykit. Dovanokit, pakėliau.
3: Ne.
1: Ne, nepakėliau. O ką veikiat?
3: Ne. Einu į darbą.
1: A, jau keliaujat į darbą. Klausykit, nu taip ankstyvai, tai kada kilo šiandien?
3: Čia mano kolegės tikriausia, ne jau.
1: Aš, mes kolegės esam su jumis, neatsimenat? Reda, pamiršot jau?
3: Ne, viskas gerai.
1: Viskas gerai, tai žinot, kas skambina?
3: Jo, Lietušė skambina.
0: Radio stotis Lietus.
1: Kokios emocijos,
2: su kaip gimtadieniu.
3: Fainiai. Ačiū.
2: Reda, mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje ir skambina Vilija ir Simona.
3: Taip.
2: Tokia mergaitiška kompanija jūsų jubiliejinio gimtadienio proga. Ir taip gera girdėti jūsų reakciją, liuks.
1: Labai, labai.
2: Bet nustebinom, ar jau žinojot?
3: Ne, žinokit, bet aš jūsų balsą išgirdau ir supratau.
1: Viskas aišku, ne, kad čia jau skambina.
3: Lietuvos, žinokit, Lietus.
1: Ai, tai čia mes jau, kaip sakant, neapgausim. Tai, mėla Reda, klausykit, priimkit ir iš mūsų sveikinimus. Ačiū, kad klausot, pirmiausia, norim pasakyti. Ir labai linkim jums visko, ko geriausio. Kad širdis tiesiog dainuotų nuo jūsų gyvenimo pasirinkimų. Sveikinam.
3: Ačiū labai.
2: O sveikinimą jau jūs pradėjot galvoti, kas čia jis organizavo, tai mes žinokit gavom štai kokį pranešimą. Mėla sesutė, linkiu, kad gyvenime netrūktų meilės, sveikatos, šilumos ir gražių akimirkų. Tegul visada šalia būna žmonės, su kuriais gera juoktis, kalbėtis ir tiesiog būti. Linkiu tau daug saulėtų dienų, išsipildžiusių svajonių ir laimės, kurią jaustum kiekvieną dieną. Būk laiminga sesė ir visada tokia nuostabi, kokia esi.
1: Tai, Reda, matot, dar kaip suprantu, kolegės, jūs pasitiks su kokiais, žinot, kaip vadinamos, aš nežinau, mūsų bent jau krašte vadinamos ragatkės, kur kaip per vestuvės ištiesi tokį ir laukia visokių saldumynų, tai gali būt, kad jūsų kolegės lauks darbe, o sesuo Edita, štai taip nusprendė jūs pasveikinti. Tai, Reda, mes labai dar kartą norim pasveikinti jūs ir priminti vieną labai paprastą dalyką, gimėte pačiu laiku, tad džiaukite savo gyvenimu, džiaukite savo gimtadieniu. Gražios dienos jums, iki.
2: Gerų metų, iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjeve šiandien nukentėjo Nacionalinė mokslo akademija esanti istorinėme miesto centre. Ukrainos pareigūnų teigimu, Kyjevo kultūros objektai, vyriausybiniai pastatai ir mokyklos jau anksčiau buvo tapę taikiniais. Akademija šią ataką pavadino rusišku teroru ir barbariškumu. Prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė, kad per atskiras smūgius sostinėje buvo pataikyta ir į medicinos įstaigą. Tuo metu kitą metu Rusija gynybai planuoja skirti kiek daugiau kaip 17 trilijonų rublių, o tai yra maždaug 178 milijardai eurų. Tai yra maždaug 27% daugiau nei iš pradžių biudžete numatyti 13,5 trilijonų rublių. Tai didžiausia suma nuo karo Ukrainoje pradžios, remiantis agentūros Reuters matytais dokumentais. Bendros Rusijos išlaidos gynybai per ateinančius 3 metus turi siekti 50 trilijonų rublių. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms bus jungtos perspėjimo sirenos, į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus jungtos 11 valandą 52 minutės ir kauks iki 11 valandos 55 minučių. Šiuo metu Lietuvoje yra 1163 perspėjimo sirenos, kuriomis galima perspėti apie 69% šalies gyventojų. Ekspertai kritikuoja kultūros paso programą dėl kasmet vis daugėjančių veiklų, kurios gauna finansavimą. Kauno kamerinio teatro vadovė Jurga Knyvienė sako, kad kultūros paso idėja gerokai atitolo nuo pradinės minties, kai buvo kalbama apie galimybę mokiniams patirti profesionalų meną.
1: Tarptautiniu mastu mes atrodom keistokai su visą tą programą ir su tais 6000 ar kiek ten tų paslaugų. Pirminis tas prototipas, kuriuo naudotasi, buvo Norvegijoje. Tai yra kasmet atrenkami tam tikri kūriniai, skirtingų tų sričių, teatro ar ten dailės, kurie šiais metais pervažios per visas mokyklas.
0: Tuo metu Seimo švietimo komitete kėlo klausimų ir dėl kultūros paso krepšelių, nes dabar jis vienodas tiek didžiuosiuose miestuose, tiek atokiuose savivaldybėse. Kultūros ministerijos atstovė Kristina Gasiulytė sako, kad diferencijuoti krepšelio sumą atsisakyta.
2: Aišku, čia yra ir pavežėjimo problema, dėl ko matyti ir buvo siūloma įtraukti į švietimo įstatymą būtent tokiu principu finansavimą, bet vis tik tai valstybė suteikia vienodas sąlygas.
0: Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė visgi ragina dar kartą apsvarstyti finansavimo klausimą.
3: Puikiausiai žinome situaciją apie mokinių pasiekimus, kurie yra labai netolydus, kalbant apie atskirus regionus. Tai jeigu mes kultūros pasą laikome švietimo platformą, ar jį neturėtume matyti kaip vieną iš instrumentų būtent tiem mokinių pasiekimų regioniniams netolydumams mažinti?
0: Kultūrinės edukacijos sistemoje yra beveik 350 tūkstančių pirmų 12 klasių moksleivių, o nuo šio rugsėjo prie jų prisijungia dar maždaug 24 tūkstančiai prieš mokyklinukų. Ir apie orus šiandien šiauriniuose šalies rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra kai dienos 17-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Na ir mes būsim dosnių šiandien padovanosim.
1: Apie ką porą. Mes šiandien dainuosim?
0: Klausyk, kad ir kaip šiandien skambėtų šiandien, mes čia vis pasakojam šiandien, uh-huh. šiandien, bet dainuosim apie rytoj.
1: Apie rytoj?
0: Taip.
1: Gerai.
0: Daina, kurioje turi nuskambėti žodelis rytoj. 1-823, laukiam jūsų skambučių, laukiam jūsų dainų ir labai tikiuosi, taip matau, kad mažėja mūsų uh-huh. skambučių, ane?
1: Man žodžiu.
0: Žmonės žodį išgirdo, žinai.
1: Rytoj, dainoj turi būti žodis rytoj, taip. Bet jūs šiandien laimėsit jau
0: taip,
1: dovaną.
0: Taip.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas, kuo vardu?
2: Darius.
1: Darius toks pakimęs.
0: Arba romantiškai.
1: Rytietiškai. Neseniai atsikėlėt?
2: Malonu, labai ačiū jums, labai Simona ir Vilijai, labai ačiū jums, labai, kad jis pačio ryto prižadinat.
1: Nu,
2: jau vienas mūsų klausytojus.
1: Nu, labai, labai, kaip pasakyti, nu, džiaugiamės.
0: Džiaugiamės, kad
2: supratau, labai ačiū.
0: Kiekvienam asmeniškai jausiai pakuždam, kad viskas reikia keltis, reikia kažko užsiimti.
1: Dariau, ar jūs mums padainuosit?
2: Nu, tai be abejo, radžio daina ryt iš ryto, kaip valo.
0: Tai toliau. Tai mes klausom dainos, žinokit, jau čia tik tai šita frazė netiks, reikia dainos.
2: Supratau, aš palakiu, dabar pasimėčiau.
1: Ryt iš ryto, tai bus smagu.
2: Dėkui, kaip padėdat. Ryt iš ryto, kai bus smagu.
1: Tave pamatysiu.
0: Dar jau žiūrėkit, nesiskaito čia.
2: Pasimėčiau labai.
1: Na, gerai, bet tai, aš nežinau, ar ryt iš ryto yra tas pats, kas rytoj?
0: Manau, kad taip, ryt ar rytoj čia yra tiesiog trumpinys.
1: Nu, dar jau, žinokit, jis sužavėjo Vilyje, nes jį atlaidžiai žiūri į situaciją.
0: Bet ir... bet dar jau žiūrėkit, ne, daina yra tinkama, bet jūs jos nepadainuojat, tai mes laukiam vis dar to pasirodymo.
1: Nu, gerai, susikaupkit, mes jūsų neblaškom ir... Prašom.
2: Gal aš žinokit, duosiu kitam žmogui, čia buvo gal daugiau padainuoti.
1: Susikuklino dabar Darius.
0: Gerai, Dariau, ačiū jums.
1: Nu, bet tai gal užteks. Nu, du žodžius
0: ne, padainuoti. Ne, negalima tris. Taip, negalima. Tris dainų.
1: Sveiki, laba diena.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, labas. Ko vardu?
3: Kaip pat pasakyti.
0: Kuo vardu esat?
3: Rasa.
0: Rasa, iš kur skambinat?
3: Iš Pakruojo.
0: Labai gerai. Rasa, tai dainuokit dabar puikią dainą, kurią tikrai apie rytojų žinot, ane?
3: Gerai.
0: Viskas, klausom.
3: Tik rytoj, tau ištarsiu, aš sudėjau, tik rytoj, neapgauk ir vėl širdie, tik rytoj, vėsų rytmetį rudens, tik rytoj, vėjas plauks, kus man kėdens, tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj.
0: Nu, fantastika, klausykit, Rasa, šaunuolė esat, plojam jums.
1: Super.
0: Tokia, kaip čia pasakyti... Nebe minorinė, tokia mažorinė jau versija.
1: Man kažkaip bet... irgi galvoju, tokia daina, žinai, kaip ir liūdna, bet Rasa šitiek džiaugsmo savyje turi, kad nu, net tokia daina džiaugsmingai skamba. Tai ačiū jums labai, Rasa.
0: Ačiū, Rasa. Gerai, klausom dar vieno klausytojo. Nu, turim išrinkti, kuris šiandien laimės. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Rasa iš Kitaus rajonų.
1: Rimtai? Irgi Rasa? Geras.
0: Kaip rinksim Rasa? Rasa iš Pakruojo arba Rasa iš kur, priminkit?
4: Iš Daugų, Alytaus rajono Daugų miestelio.
0: Iš Daugų, Rasa. O, malonu, Raselė, iš Daugų, dar dzūkė, nu fantastika. Gerai, Rasa, klausom jūsų dainos.
4: Aš padainuosiu savo kūrybos dainą.
0: Prašom.
4: Ryte prabudau, ryte atsikėliu, podelis kavos stovi karšta. Brangiausias mano žmogutis yra šalia, tai ryte, ryte, ryte. Ryte prabudau, ryte aš su ašarėlėm ryte, skaisti saulė šviečia. Ryte mes būkim visi linksmi, rytas gražus.

0: Šviečia skaisti! Daugai!
1: Visi kartu!
2: Rasa, puiku, bet žinokit, aš pasigėdau vieno to raktinio žodį rytoj. Rytoj visą laiką skambėjo tik ryte.
1: Va, prašau tau, tuoj antras posmelis prasidės.

0: Dieve, oi.
1: Rasa kūrybiškai, už kūrybiškumą 10.
0: Tikrai, ačiū Jums labai, Rasa.
1: Gero ryto, klausyk. Šiandien nesu tiesiog
0: reikia kokio, tu pasakyk tik tai, kokio žodžio tau reikia, viską tuo sudainuos, Rasa.
1: Bet aš žinau, galvoju, kad šiandien sąžiningiausia būtų.
2: Kad turbūt, kad prizas atitektų, Darius bandė dainuoti. Rasa sukūrė netgi savo dainą, kur taip. Dėja žodis rytoj nenuskambėjo, tai turbūt būtų šiandien sąžiningiausia. Rasai iš Pakruojo padovanoti mūsų lietaus kojinės, kurios yra fantastiškos. Ir maža dar to, mes turime tą pačią dainą paruošę, kokią Rasa ir dainavo. Tai žodžiu, gero ryto. Rasai iš Pakruojo, sveikinam jūs.
0: Sveikinam.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Reklama.

0: Gerai, čia mes viską skubos tvarka darom, žinokit, dvi moterys, mes turim tiek daug reikalų, žinok, aš kai dirbu rytai su vyru, jie tokia ramų, žinok, būna, mes čia mums reikia viską pamatyti, pasidažyti, nueiti.
1: Viena akis padažyta, pavyzdžiui, kita ne.
0: Tai va, tai sakau, vyrai tokių problemų dažniausiai neturi, žinok. Tai va, gerai, bet mes pakalbėti labai norime jūs irgi vėl pakalbinti, kad jūs šiandien ryte, kaip sakant, nebūtumėt prisnūdę. Ir kažkaip nejučia į mokyklos laikus abi dvi su Simona nusikėlėm ir galvojam, kaip čia, ar prisimenam, ką prisimenam ir kaip prisimenam. Ir tada nejučia atsidūrėm mokyklos valgykloje.
1: Taip, ir man atrodo, kad žinai, tie mūsų laikais, čia žinai,
0: mūsų laikais,
1: mokykloje kažkaip būdavo gal geresnis maistas, aš galvoju.
0: Man atrodo, tvarka geresnė buvo mokykloje. Tikrai ten tų skirelių, žinai, kur jau ten galėjai tų traškučių nusipirkti limonadų, jis buvo, bet jis buvo taip jau, kaip sakant, pakankamai užslaptintas ir jau ten reikėjo irgi turėti.
1: Ir gerokai vėliau jau ten paskutinėse klasėse ten, man atrodo, kažkaip atsirado. Bet žodžiu, mes kažkaip pagalvojom, kad jūsų galėtume paklausti, kas buvo tas jūsų pats skaniausias, mylimiausias maistas ar mokyklos, ar gal netgi darželio valgykloje, kurį prisimenate su nostalgija? Aš žinau, kad turbūt yra labai daug traumuojančių patirčių visos.
0: Pavyzdžiui, saldis triuba man iki šiol.
1: Saldis triuba, pieniškas triuba su taplutelė ant viršaus.
0: Taip, kakava irgi su ant viršaus su taplutelė.
1: Ne, šiaip aš esu visiškai, kaip sako, toks ne visai galbūt tradicinis variantas. Man patikdavo, žinok, tapluta.
0: Tu juokauji.
1: Ir man saldis triuba patinka.
0: Tu juokauji. O, dievai, klausykit. Va, dabar dvi priešingybės. Man tai, žinok, ką aš iš mokyklos valgyklos atsimenu, kad jau pirmose pamokose turbūt pakvipdavo visą mokyklą tokiam cinamoniniam bandelėm, ta cinamoninių bandelių skonio. Jos buvo tikrai tokios nedidelės mažutės, bet visi laukdavo pertraukos ir tokie, žinai, būreis visi ten būdavo. Ir jos jau ten būdavo labai limituotai, ten kol iškepdavo iki kitos pertraukos, ten išgraipstydavo, kaip nežinau, nu, tik kaip karštas bandelės, kaip tas posakys
1: yra. Taip, tiesiog ne to žodžio prasme. Gerai, tai ar jūs pamenate kažkokį tokį, nu, labai gerą dalyką iš mokyklos ar darželio, kur dabar galvojat, nu, kaip norėčiau?
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Vilma iš Vilniaus.
0: Vilma, prisipažinkit, dėl ko dabar reitumėt į tą mokyklos valgyklą.
2: Aš labiausiai mėgau, būdavo pas mus stikliniai želė ir spurgos. Tai vat mano būdavo visą laiką ir pusryčiai, ir pietus. Tai pas mus va tokie būdavo skaniausi dalykai.
1: Žodžiu, želė ir spurga.
0: Spurgas, taip, gerai.
2: Ir spurgas, taip.
1: Labai gerai.
0: Ačiū, Vilma, jums. Bandom toliau aiškinti.
1: Sveiki.
0: Labai smalsu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Arvidas.
1: Arvidai, iš kur man paskambinot?
3: Iš Vokietijos.
1: Labai malonu. Na, tai žodžiu, prisiminkime Lietuvos mokyklą ar darželį ir kas ten jums buvo skaniausia?
3: Mokyklą, žinokit, atsiminkim, tai buvo gal du tokie dalykai, tai virtų bulvių cepelinai ir bandelės su cinamonu.
0: Va, irgi. O, irgi bandelės. Čia turbūt iš kartos į kartą einantis dalykas.
1: Gerai. Ačiū labai, sveiki, laba diena.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Gabrielė.
0: Pasakokit, Gabrielė, sužadinkit apetitą, dėl ko eitumėt dabar?
4: Virtų bulvių cepelinai su varške, dieviškai. Esu smulkutė, bet visą laiką keturis suvalgydavau mokykloj.
0: Opa, tai jau tikrai, kad skanus.
4: Ir tos pačios cinamoninės bandelės mokykla pati kepdavo, tai kaip sakot, eilė stovėdavo nusipirkt.
1: O kokia mokykla, koks miestas?
4: Kėdainių rajonas.
1: Kėdainių rajono mokyklos virėjai, žodžiu, linkėjimai.
4: Taip, mamai mano.
1: Ar jums?
0: Jūsų mama. Ai, nu tai čia tie ir keturi.
4: Tuo metu dirbo mano mama.
1: Oi, geras.
0: Tai kur jau čia mamos maistas nebus skaniausias, aišku.
1: Ačiū labai.
0: Bandom toliau, labas
1: Sveiki.
0: Rytas. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Labas, kuo vardu?
5: Boleslovas.
1: Boleslovai, o jūs ką prisimenat su nostalgija?
5: Nu, žinokit, tikrai su nostalgija prisimenu, tai būdavo mokykla pati verda žirnių košę.
0: Žirnių košę?
1: Su spirgučiais?
5: Jo, su spirgučiais.
0: Ir salom? Taip.
5: Žinokit, da po šią dieną nuo mokyklos laikų ir pats darau šeštą košę.
0: Nu, geras. Fantastika, bet kažkaip skaniai taip nuskambėjo, žinok, aš pati dabar norėčiau žirnių košės.
1: Gerai. Aš kažkaip nesu valgius mokyklai žirnių košės.
0: Aš irgi neatsimenu, kad būtų
1: Sveiki.
0: Sriuba, taip. Taip. Alio, labas
4: Sveiki.
0: Rytas. Ko vardu?
4: Labas rytas, Kristina.
0: Miela Kristina, ką jūs paserviruosit?
6: Aš į pradinę mokyklą jau Latvijoje, bet čia vis tiek yra šalia visai prie pat, tai aš niekada nepamiršiu tokio stebuklo ir aš kaip pasakoju, net ne visi tiki, kad mes penktadieniais turėjom saldų stalą, tai būdavo jis nukrautas virėjų keptom bandelėm, sausainiais, tokiu panašiu į tinginį darytų, želė, tortais, su grietinėlė ir viskuo, tai ta prasme man atsilpno pagalvo dabar.
1: Čia kiekvieną penktadienį tai būdavo?
6: Taip, kiekvieną penktadienį būdavo.
0: Tai kas tas pats pačiausias buvo, tas dėl ko dabar seilę varvinat?
6: Aš manau, kad buvo ten toks kaip jų vietinis pudingas su juoda duona, bet jis būdavo toks saldus ir toks skanus. O jas, kad negaliu net seilę susikaupti.
0: Gerai, ačiū ir jums. Na, klausyk, ar tu įsivaizduoji, koks meniu platus? Nuo virtų bulvių cepelinų su varškiai iki saldaus stalo, iki... Wow!
1: Viskas dabar jau yra, žinau, galvoju, kad reikia eiti ieškoti kažką.
0: Kažką už ką. Gerai, ačiū visiems, labai gero ryto. Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Trīs taip.
1: 7:45, rubrika Trīs taip.
2: Mes kviečiame jūs prisijungti 1823 ir šiandien, žinokit, tokia klasikinė tema, man atrodo, bet kaip būtų keista, Vilija sako, kad niekada nesam apie tai pasikalbėję, tai pasikalbėję.
1: Nesam, žinok, tikrai.
2: Tai šiandien mes jūsų klausėm, kačiukai ar šuniukai, katės ar šunis?
1: Man atrodo, tu tai negalėtum stoti nei į vieną, nei į kitą pusę, ne?
2: Aš visgi taip negalėčiau, nors žinai, kita vertus... Pavyzdžiui, katinas mūsų namuose atsirado ne dėl mano noro, dėl mano dukros.
1: Ai, supratau.
2: Aš šiaip esu gal labiau šunininė.
1: Šunų žmogus,
2: žodžiu. Man šiaip jie tokie suprantamesni. Bet aš visai džiaugiuosi ir tuo kačiuku. Tai žodžiu, viskas gerai.
1: Aš žinok, jeigu taip reikėtų apibūdinti, tai pirmiausia, esu šunų žmogus vien dėl to, kad aš katėms esu apskritai alergiška.
2: Ai, nu va.
1: Tai man, kad jinai ne mano. Ir šiaip, žinai, mažas kačiukas man yra labai faina ir labai gražu. Bet po to tas arogancija, tu katinu, žinai, niekada pasimsi, niekada tu nori tada, kada jinai nori, ten ar jisai nori.
2: Taip.
1: Šunys, kaip tu sakai, suprantamesni man yra. Tai 1823, žiūrim, kaip stovi, kurioj pusėj mūsų Lietuva. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas mums paskambino?
3: Mi Jolanta.
2: Gerai, Jolanta, ką jau pradėjo atsakyti? Myliu? Ką?
3: Myliu šunis, nors myliu visus gyvūnus, bet labiausiai šunis.
1: Ar turit šuniuką namuose?
3: Taip, turiu šitų mažą kambarinę. O lauke turiu du vilkus.
1: O, tai čia žodžiu dar ir tokių yra. O kaip jie tarpusavį sutaria, nes tas mažylis...
3: Labai gražiai, tie vilkai neatsaugo ją, jeigu jinai išeina į lauką.
1: Va, prašau savo kokią dermė namuose. Gerai, ačiū, Jolanta.
2: Sveiki, Lietus. Labą dieną. Labas.
4: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Irma.
2: Taip.
1: Irma, gerai išgirdom.
4: Taip.
1: Gerai, mėla Irma, tai kas, šuo ar katė?
4: Šuo.
1: Šuo.
4: Vienareikšmiškai šuo.
1: Kodėl?
4: Todėl, kad turiu 3 šunis ir 1 katiną.
1: Taip.
2: Ir visgi šunis labiau, o katinas labai, labai jau toks pasipūtęs.
4: Na, katinas yra katinas. Taip. Katinas yra katinas.
1: Ką mes ir kalbėjom?
4: O šuo yra šuo, grįžti, visada pasitinka, visada izbūtuoja, šuo yra šuo.
1: Žodžiu, jeigu nėra nuotaikos, visą laiką pakelsa nuotaika, paguos, jeigu ką, ašaros nušluosis. Gerai,
2: gerai, ačiū.
1: Ačiū labai.
2: Sveiki, Lietus. Bet čia gal mes, nežinau, kad katukų mylėtojai, patikslinkit, gal nėra taip jau čia, kaip mes sakom. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Vilija.
2: Truputėlį tai jau radijom. Tu, va, Vilija, ir pasikalbėkim.
5: Aš pilnai sutinku su Vilijos pasakytą nuomonę. Aš su šunim.
1: Su šunim, taip?
5: Taip.
1: Taip, nes...
5: Jis man jie tokie, kaip sako, nors prie širdies dėk, o jau kad ketinukai jau jie pasirenka, kada prie to širdies jau gali pridėti.
1: Taip, ir nebūtinai tada, kada mums patogu yra, nes tai gali būti ir naktinis pasivaikščiojimas.
2: Taip, pavyzdžiui, sugalvoja pamasažuoti nugarą vidurį nakties, paminkit.
1: Taip.
2: Gerai, ačiū labai, Vilija.
1: Ačiū ir jums. Tai viskas, mes žinok, turime 3, taip, ir šiandien plojame šunelių mylėtojams, arba tiesiog taip jau sukrito, kad šiandien katinėlių mylėtojams nepavyko prisiskaminti. Ačiū visiems.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
5: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Reklama.
7: Radijos stotis Lietus.
8: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms bus jungtos perspėjimo sirenos į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus jungtos 11 valandą 52 minutės ir kauks lygiai 3 minutės. Šiuo metu Lietuvoje yra 1163 perspėjimo sirenos, kuriomis galima perspėti apie 69% šalies gyventojų. Seimas nusprendė, kad tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją. Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad įdomu bus stebėti rinkėjų aktyvumą, mat tikėtina, jog nemaža dalis rinkėjų yra nusivylusi vietos valdžios atstovais po to, kai per Lietuvą nusirito vadinamasis čekiukų skandalas.
1: Savivaldybių, kurios neturėtų problemų su tuo, yra, bet tikrai didelė Lietuvos dalis buvo paliesta ir vėlgi čia žiūrint į atskiras savivaldybės, galbūt kartais tie skandalai nekildavo ne dėl to, kad ten jokių problemų nėra, bet na, tiesiog formalios taisyklės būdavo kitaip nustatytos ir dabar dėl to nelabai išeina kažką labai apkaltinti, bet na, praktiškai visos politinės partijos daugiau ar mažiau nuo to nukentėjo ir tikrai na, bus įdomu stebėti, kaip seksis merams, kurių šiaip pozicijos buvo gana tvirtos, o dabar ne vien čekių yra tikimybė, kad susvyravę yra. Tai
0: savivaldos rinkimuose galios ir atnaujantas rinkimų kodeksas, be kita ko kandidatams dvigubai mažinamas rinkimų užstatas, o kandidatams, kurių einamos pareigos nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis, užstatas mažėja net 4 kartus nuo 2 iki 1/2 vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės teigimu, didelis užstatas priversdavo partijas atsakingiau sudarinėti rinkiminius sąrašus.
2: Kol nebuvo mokamas atskirai papildomas rinkimų užstatas už nesuderinamas pareigas, tikrai mėnesį po rinkimų būdavo labai daug pokyčių ir tik didelė dalis išrinktų tarybos nariais atsisakydavo mandatų. Aš tikiuosi, kad jau gal ir kultūra yra paaugusi šiek tiek šio klausimu, bet aišku, kad pirmieji rinkimai, galbūt pirmi 2 rinkimai savivaldybių tarybų rinkimų parodys, ar galima jau buvo tą sumažinti.
0: Ateinantį pavasarį iš viso bus renkami beveik 1,5 tūkstančio savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad su incidentu Jungtinių valstijų karinio oro pajėgų bazėje Britų mieste Fairford'e susijęs užsienio subjektas ir kad šiuo klausimu pasirodys dar daugiau naujienų. Savo komentare diplomatas susiminė, kad kalbama apie Iraną, nors tiesiogiai šalies dėl šio incidento ir neapkaltino. Tuo pačiu Rubio pareiškė, kad įtariamųjų paleidimas už užstatą kelia susirūpinimą. Priminsiu, savaitgalį Jungtinėje karalystėje keli asmenys buvo sulaikyti tarimi nusikaltimo numatytų sprogmenų įstatymę padarimo netoli Fairford karinio oro pajėgų bazės Gloucestershire grafystėje. Ši bazė buvo naudojama Jungtinių valstijų operacijoms prieš Iraną vykdyti per konfliktą artimuosiuose rytuose. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai patvirtino, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį apsilankė jų šalyje ir susitiko su prezidentu Muhamedu Ben Zaidu. Remiantis kelių žiniasklaidos priemonių anonimiškų šaltinių informaciją, vyriausybės vadovas asmeniškai prašė Ben Zaido paneigti pranešimus, kad jis įspėjo Netanyahu apie ruošiamą Hamas ataką prieš 2023 spalio 7 įsiveržimą. Ir apie orus šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Kągi, 8 valandos 12 minučių, su jumis Simona ir Vilija, būsim dar porą valandėlių ir dabar dar vienas šansas laimėti lietaus kojines.
1: Oi taip, paskambinkite 1-823, išbandykite, kaip šiandien veikia atmintis, reakcija, kaip, nežinau, visi jutimai, ar jau pažadinti ir, žinoma, pasipuoškite mūsų puikiosiomis kojinėmis.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Edvardas.
0: Mielas Edvardai, pasiruošęs laimėti lietaus kojines?
2: Bandysim.
0: Bandykim tada laimę.
1: Žinokit, aš kažkaip pagalvojau, kad mes taip moteriškai ir proto vinise sužaisime. Jums reikia pasakyti, kokia gėlė labai labai mylima ir Lietuvos darželiuose, močiučių mylima ir moterų apskritai, yra taip pat ir Šiaurės Amerikos nacionalinė gėlė. Va.
2: Su gėlėm truputį
1: Meksikos,
2: sunkiau.
1: Konkrečiai. Nuspėkit.
2: Ne, žinokit,
1: rudeninė tokia.
2: Kardelis.
1: Kardelis. Neblogas variantas, nebloga gėlė, bet ne.
0: Ne, dėja, ačiū Edvardai jums. Akivaizdu, kad, kaip sakant, teks dar kažką pakalbinti ir Edvardas šiandien kai nelaimėjo. Alio, labas rytas.
1: Alio, sveiki, truputėlį tyliau radijom, tu va?
0: Alio, alio, kuo vardu?
3: Alio!
1: Labas, kuo vardu?
3: Vainius ir Rytis.
1: Vainius ir Rytis.
2: Taip? Taip.
1: Gerai, tai gerai, vyrukai, ką nusprendėt, koks galėtų būti atsakymas?
2: Negirdėjom klausimo.
1: Kokia Lietuvoje mylima gėlė, rudeninė, yra taip pat ir Meksikos nacionalinė gėlė?
0: Vau, sako.
1: Ką sakot?
2: Variantų neturiu?
1: Ne, neturim. Gerai, 3-2-1 ir spėjimas. Nu, kokias, bent jau sakykit.
2: Jurginas,
1: tai yra teisingas atsakymas.
0: Klausykit, šovė turbūt vienintelė darželio gėlė, kurią žinojat ir pataikyt.
1: Pagalvoju apie Jurgis, Antanas, Aloizas ir Martynas, žinai, čia gal daina kokia suskambo.
0: Rytis, sveikinam, Vainiau, sveikinam jūs, vyrukai, jums atitenka
1: super.
0: Lietaus kojinės. Kaip dalinsitės?
2: Okay, po vieną?
0: Na, vieną. Taip, vieną dieną vienas, o po to apsikeisit, ane, kitą dieną kitam kojom bus. Ane?
2: Nu.
0: Gerai, tai sveikinam.
2: Panašios kojos.
0: Ai, nu tai tada čia problema išspręsta. Tai sveikinam jūs dar kartelį, puikiai susitvarkėt.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir laistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Na gerai, pažiūrėkime į vėl dar kartelį tai, ką rašo ir kalba žvaigždės, tam, kad žinotumėte, kokios gi jums tikėtis rugsėjo 29-osios.
2: Avinas, šiandien galite būti itin ryštingai nusiteikę ir norėti pasiekti akivaizdžios pažangos. Darbe jūsų iniciatyva padės pajudinti svarbią užduotį, tačiau prisiminkite, kad daugiau atsakomybės nereikėtų prisimti, nei realiai galite pakelti. Finansų srityje prieš nebūtiną pirkinį verta dar kartą įvertinti savo prioritetus. O mane iš sužinikas suglumino kažkaip, ar būna nebūtinų pirkinių?
1: Nereikia svarbu akcija, žinai.
2: Nu?
1: Jaučiai, jūsų laukia gana stabili ir rami diena. Profesinės atsakomybės gali pareikalauti atkaklumo, tačiau praktiškas požiūris padės pasiekti norimą rezultatą. Būkite kantrus, nuoseklios pastagos atneš rezultatų.
2: Dvyniai, šiandien laukia aktyvi bendravimo kupina diena. Pokalbis darbe ar verslo aplinkoje gali suteikti naudingos informacijos arba atverti galimybę, kurią verta apsvarstyti. Finansų srityje prieš įsipareigodami kažkokiam naujam įsipareigojimui, palyginkite keris variantus.
1: Vėžiai, šiandien gali būti labiau susimastę ir jautresni savo emocijomis, tačiau stenkitės išlikti ramus ir emociškai stabilus. Santykiuose jūsų rūpestingumas padės artimam žmogui pasijusti palaikomą, o nuo širdus pokalbių su šeimos nariu ar patikimu draugu gali suteikti ir emocinį palengvėjimą.
2: Liūtas, šiandien galite sulaukti progos parodyti lyderystę ir pasitikėjimą savimi. Darbe prisimta atsakomybė už svarbų klausimą gali sustiprinti kitų pasitikėjimą jumis. Santykiuose šiluma ir nuoširdus dėkingumas gali sustiprinti emocinį ryšį. Vieniši liūtai gali drąsiau užkalbinti jų dėmesį patraukusi žmogų.
1: Mergelės, jums ši diena ypač tinkama organizaciniams reikalams ir apgalvotiems sprendimams. Darbo užduotis reikalaujantį tikslumo leis išnaudoti jūsų dėmesį detalėms, o ją užbaigę galite pajusti didelį pasitenkinimą.
2: Svarstyklės. Maloni diena bendravimui, bendradarbiavimui. Darbe gebėjimas suprasti skirtingus požiūrius gali padėti išspręsti nesutarimą ar pagerinti komandinį darbą. Finansų srityje raskite pusiausvyrą tarp malonumų ir atsakomybės, na o santykiuose apgalvotas ir nuoširdus pokalbis gali suteikti daugiau artumo bei emocinio saugumo.
1: Skorpionai, šiandien jūs galite jaustis itin susikaupę ir ryštingi. Profesinėje srityje prieš nusprendžiant, kaip reaguoti, verta atidžiai stebėti situaciją. Jūsų gebėjimas pastebėti smulkias detales gali tapti svarbiu pranašumu.
2: Šaulys, optimistiškai žvelgsite į ateitį ir norėsite išbandyti naujas galimybes. Profesinė ar mokymosi galimybė gali paskatinti pažvelgti plačiau ir ištrūkti iš įprastos rutinos. Finansų srityje neskubėkite prisimti naujų įsipareigojimų, o santykiuose jūsų gera nuotaika gali teigiamai veikti aplinkinius.
1: Ožiaragių laukia disciplinuota ir produktyvi diena. Atsakomybė ar darbas pareikalavęs nemažai pastangų gali pagaliau pradėti artėti prie pabaigos ir suteikti naujos motivacijos. Kurkite savo ateitį, tačiau raskite laiko žmonėms, kurie jūs palaiko.
2: Vandenis. Tai bus kūrybiška ir intelektualiai stimuliuojanti diena. Nestandartinė idėja gali padėti išspręsti profesinę problemą, prie kurios iki šiol buvo sunku prieiti. Finansų srityje tyrinėjimas ir skirtingų galimybių palyginimas bus naudingesnis nei skubotas sprendimas. Na, o santykiuose pasitikėjimas stiprins gebėjimas gerbti asmeninę erdvę ir kartu palaikyti ryšį.
1: Nuo žuvim šiandien bus ramu, todėl dieną verta skirti jums šiuo metu svarbiausiams dalykams. Darbe kūrybiškumas ir intuicija gali padėti rasti paprastesnį būdą atlikti įprastą užduotį. Nuo finansų srityje venkite emocinių pirkinių ir sutelkite dėmesį į stabilumo išlaikymą. Štai taip, ačiū visiems, kad esate kartu, likit toliau.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
7: Mokyklai?
6: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
7: Mes namie neturim televizoriaus.
6: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
9: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
10: Au, au!
9: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
1: Reklama.

0: turbūt jau nebeįsivaizduojam savo rytų be druskos ir pipirų, tai reiškia, kad vėl mes esame atsivertę 15 min portalą ir žiūrime pačias aktualiausias, pačias įdomiausias naujienas visokių čia būna nuo iki, žinai, nuo pačių linksmiausių iki pačių liūdniausių. Tai turbūt apskriejusi žinia savaitgalį dėl Clarko. Liūdesį sukėlė tikrai ne vienam šoką, liūdesį...
1: Tikrai
0: žmogus, aš žinok, prisipažinsiu dar labai tokį įdomų dalyką, kai aš rašiau savo teisės studijų magistro darbą, mano darbo tema yra išduosiu baudžiamoji atsakomybė už nužudimus, nu, ta prasme,
1: taip.
0: Tokia, aš žinok, rašiau klausydama balių dainų, ta prasme, nežinau, man turbūt atsvaros reikėjo to, ką aš skaitau ir to, ką aš rašau.
1: Aš pasakysiu, kad šiandien, Vilija, sako, reikėtų man perskaityti knygą Skrydis virš gegutės lizdo. Aš kažkaip galvoju, gal tek to. Gal jau ir taip.
0: Gana jau čia.
1: Kukų.
0: Taip, bet iš tikrųjų, tai toks yra, žinai, kontrastas, taip, bet apskrėjo dar vieną žinę. Lietuvos šokių, pramoginių šokių pasaulyje netektis mirė Tomas Petreikis. Pradininkų netgi vienas pramoginių šokių Lietuvoje, tai išties man atrodo, kad tie, kas žiūrėdavo tuos šokių projektus, tai matydavo tą tokį pasitempusį rimtą vyruką, kuris vertindavo tuos šokėjus, tai žodžiu, kaip sakant, lengvo žemelės. Na, tokios temos, kaip sakant, nuo iki.
1: Taip, bet žinai, kai sakai pasitempęs, man atrodo, kad žmogus, kuris yra kada nors gyvenime šokis, nu jau jam tarsi kažkaip tas stuburas taip išsitiesia,
0: taip.
1: Kad nu tai iškart matai, kad šokėjas ar eina, ar sėdi, ar tiesiog...
0: Ypatingai vyrams, man atrodo, kažkaip... tas irgi kažkaip pasitempęs.
1: Nu ir moteris tokias.
0: Nu, moteris, tai žinai, man atrodo, visą laiką pasitempusios, o vyrai jau taip, žinai.
1: Taip.
0: Gerai,
1: aš tai, žinai, vienas irgi turbūt iš labai aptarinėtų dalykų, tai yra, aišku, džiazų ir Tado, o jezu, ne ta, Tado, taip.
0: Taip, Tadas grįžta.
1: Ir meilės istorija, ir leliukas, ir vestuvės, tai žodžiu, dabar jau paaiškėjo, kokią pavardę turės dukrelė, tai žodžiu, bus...
0: Ir ne tik dukrelė, ir pati Justė.
1: Uma Aja Green.
0: Taip, ir Justė, beje, žinok, irgi dokumentuose yra Justė Green. Taip, jie dabar jau, kadangi ištekėjo ir sako, birželio pradžioje vykusios vestuvės, sako, galvojom, kad bus 10 žmonių maksimumam tų pačių artimiausių, bet sako, puota pavirto į 50 žmonių tokią šventę, kurios net patys nesitikėjom, bet sakė, buvom laimingi iki dangaus, džiaugiamės, dėkojam visiems. Tai iš tikrųjų, man teko dar ir laidą vakar, žinok, su jais pasižiūrėti, čia apie ką rašo mūsų 15 min žmonės.lt portalas. Tai... Matyti tuos žmonės, žino, aš nežinau, man atrodo, kad jie kitoj dimensijoj kol kas yra visame kame, žino, kad ir įsimylėję, ir tokie, atrodo, vienas kito tokio valgo žvilgsnių, žinai, kur būna, kur nu tiesiog negali, nu ta prasme, wow. Labai kiekvienam iš mūsų linkėčiau patirti turbūt tą jausmą, kuris tikrai išspinduliuoja, tai yra fantastika. Gerai, dar ką rašo, tai iš tikrųjų, tai man atrodo, niekam nėra... paslaptis ir visi puikiai Lietuvoje žino šią moterį, na jos tiesiog neįmanoma nežinoti. Ji tokia ryški, ji tokia spalvinga, ji vyrų pakeitė ne vieną, beje, jeigu taip galima pasakyti.
1: Dabar du variantus turiu.
0: Aš apie Raisą Šarkienę kalbu, žinok, ta tokia ryški moteris, kuri atšventė savo 70-ą jubiliejų ir įsileido į savo namus, garsi moteris parodė, kaip po gimtadienio vos į namus telpa gėlės, na, vieniems, žinai, komentatoriai vieni rašo, kaip faina, kaip kiti rašo, kaip šarvojimo salėje.
1: Oho.
0: Trečia rašo, sakiau ir sakysiu, dovanokime gėlės gyviesiems, kol matome, jaučiame ir užuodžiame, na, kas yra iš tikrųjų tiesa. Bet Raisa, žinok, pasidžiaugė, sakė, sukvietė daug svečių į savo šventę ir sakė, siurprizas buvo, žinot kas?
1: Kas?
0: Striptizo šokėjas. Va taip va, buvo tokio šventė, sakė, bet žinot, Raisa, man atrodo, visą laiką tokia drąsa pasižymėjo ir jis sako, sakot, nepadaru, jums nepadaru, o man jubiliejus, jūsų fantazijos, mano realybė. Tai štai, taip.
1: Aš žinau, galvoju, reikėtų kažkaip visiems truputį šito nešiotis.
0: Absoliučiai, absoliučiai. Drąsos ir greičiausiai, kad jeigu kiekvienas gyventumėm savo gyvenimą ir dar kiekvienas kitus palaikytumėm, man atrodo, būtų gražesnė visuomenė. Tai va, Raisa yra puikus pavyzdys.
1: Tikrai.
0: Dar kartą primenu, jūsų fantazijos, mano realybė.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui. Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pasiūlymas bitėje.
6: Kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitąmet siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Kaip žinių radijų šiandien sakė patarėjas Vaidas Augustinavičius, saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau negu laikinas tam tikras didesnis fiskalinis deficitas. Mat, būtent ši deficito riba yra numatyta Maastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas pripažįsta, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paneigė klausęs Kinijos vadovo Si Dzinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Tai prezidentas atsiribojo nuo savo paties pasiuntinio teiginių. Esą Trumpas tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos praėjusio savaitės susitikimo metu. Jungtinių valstijų ambasadorius Kinijoje sekmadienį televizijai Fox News pareiškė, kad Trumpas pateikė itin neįprastą pasiūlymą parduoti ginkluotės šiai konkuruojančiai supervalstybei. Jungtiniai Arabų Emiratai patvirtino, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį apsilankė šioje šalyje ir susitiko su prezidentu Mohamedu Ben Zaidu. Remiantis kelių žiniasklaidos priemonių anonimiškų šaltinių informaciją, vyriausybės vadovas asmeniškai prašė Ben Zaido paneigti pranešimus, kad jis įspėjo Netanyahu apie ruošiamą Hamas ataką prieš 2023 spalio 7 įsiveržimą. Informacija apie tai, kad Jungtiniai Arabų Emiratai įspėjo Netanyahu apie ataką, pirmasis paskelbė Izraelio laikraštis Haaretz dar rugsėjo pradžioje. Po šio straipsnio paskelbimo Netanyahu pažadėjo laikraštį paduoti į teismą. Grįžkime į Lietuvą. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą savivaldybėms perduoti naują valstybinę funkciją – koordinuoti vietos ugdymo ir gydymo įstaigų aprūpinimą maistu iš trumpųjų tiekimo grandinių. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad šiuo metu vos kelios savivaldybės inicijuoja šviežio maisto pirkimą iš vietos ūkininkų.
1: Iki šiol trūko to koordinuojančio asmens. Paprastai būdavo su politiniais ciklais ateinantys vieni ar kiti asmenys tas iniciatyvas arba palaiko arba ne, tai šioje vietoje mes teigiame, kad žemės ūkio skyriuose, kur kad tai būtų koordinuojantis asmuo.
0: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Kliušonis sako idėją palaikantis, tačiau pripažįsta, kad iššūkių gali būti.
2: Kalbantis ūkininkai, tai yra turbūt jų pasirengimas ir kiekiai. Mažesnės savivaldybės, kurios yra ten, kurios turi ten 14 tūkstančių gyventojų, tai pavyzdžiui, pirkimas tom pomposio maisto grandinėm darželėm ar mokyklom, tai yra labai nedidelį kiekį. Ir čia vat, tas randa klausimas, ar tas ekologinis ūkis sugebės iš to išgyvent.
0: Įstatymo rengėjų teigimu taikos metu savivaldybių sukaupti duomenys apie vietos maisto išteklius ir sandėliavimą ne tik paskatins regionų ekonomiką, bet ir iš esmės sustiprins šalies atsparumą bei maisto tiekimo testinumą galimų krizių, ekstremaliųjų situacijų ar mobilizacijos atveju. Ir apie orus šiandien šiauriniuose šalies rajonuose kai kur gali trumpai palinoti temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai, legendinis mūsų žaidimas ir šiandien mes turime labai tokią širdingą temą, nes man atrodo, dvi moterys susitikę apie širdį privalo pakalbėti, apie širdies visus reikalus, bet ir ne tik dėl to, ne, apie širdį pasirinkom.
2: Ne tik todėl, kad mes esam, žinai, negalim sakyti širdelės, nes mūsų širdelė yra Kotryna.
1: Tikrai.
2: O mes esam saulelės širdelės, nu, taip turbūt galima. Absoliučiai. Bet šiandien yra ir pasaulinė širdies diena ir tikrai rūpinkimės ir savo širdimi, ir savo artimųjų pačia plačiausia prasme, ne tik fiziologiškai, bet ir emociškai. Saugokim tą širdelės, nes visos jos tokios jautrios.
1: Tikrai taip. Na, o dabar mes turime tris teiginius, vienas iš jų yra teisingas. Jums reikia pasakyti, kuris yra teisingas. Kas atkapstys tą tinkamą variantą, laimės lietaus kojines. Geras dalykas.
2: Labai geras dalykas.
1: Gerai, tai mes pabandykim ir pakelti ragelį, jeigu tik...
2: Tik manau, vienas yra teisingas.
1: Taip, tik vienas yra trys teiginiai, vienas iš jų yra teisingas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Edvardas.
1: Edvardai, šiandien jums jau pavyko vėl prisiskambinti?
3: Taip.
1: Klausykit, iš balso jau pažinau žmonės. Nu, fantastika, jūs čia šiandien, žinokit, nusipirkit, man atrodo, bilietą kažkokį laimingą ten.
3: Loterijos. Jie buvo laimėsi kojos, reikės pabandyti.
1: Nu va, pabandykim. Gerai, Edvardai, tai trys teiginiai, vienas iš jų yra teisingas.
2: Suaugusio žmogaus širdis suplaka apie 100 000 kartų per dieną.
1: Antras teiginys yra toks. Širdis yra daugmaž 2 kumščių dydžio.
2: Ir paskutinis teiginys, kad galingoji pusė yra dešinioji kairies pusė.
3: Gal pabandom spėti, kad pirmas variantas teisingas.
1: Pirmas, sakot, yra teisingas variantas.
3: Taip.
2: Pirmas yra teisingas.
1: Viskas.
2: Apie 100 000 kartų per dieną suplaka suaugusio žmogaus širdis ir apie 70 metų žmogaus širdis yra suplakusi apie 2,5 milijardo kartų, įsivaizduoji.
1: Na va, klausykit, tai Edvardai, tikrai dabar jau pats metas bus keliauti ir pirkti tą loterijos bilietą, apie ką mes kalbėjom. Pažadat?
3: Taip, taip.
1: Pažadat? Gerai, o lietaus kojinės mes pridavėm jums magaryčių. Geros dienos.
2: Sveikinam.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Simute, pasakok. Aš žinau, kad tu žinai tą gerą informaciją, kuri turbūt nušvies mūsų ne tik tai dangų, bet ir šypsenas plačias ant veido.
2: Ką? Tikrai žino gerą, malonu ne tik per langą žiūrėti, bet ir orus tokius kelbti. Tiesa, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, bet temperatūra džiuginanti 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 18, Kaune bus 20, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
1: Ačiū tau labai. Labai klausykit, na, apsikabinkim tą rudenį.

0: Su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Iglė, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Na ką, pasikalbėsim. Klausyk, Simona, turiu tau klausimą. Ar tu esi iš tų mėgėjų grybauti ir su krepšeliu po mišką pasivaikščioti?
2: Ne.
1: A, rimtai, nemėgsti grybauti?
2: Aš žinok, esu vieną kartą vaikystėje buvusi. Aš nepažįstu grybų. Turiu menį ir...
1: Čia yra momentas.
2: Ir kažkaip mes pasiklydom, prisimenu tą kartą ir man kažkaip toks ne visai faina tokia asociacija su grybavimu.
1: Aš jau prisipažinau, žinok, irgi, jeigu einu grybauti, ypatingai jeigu viena sugalvoju, žinai, nu čia kažkur miškelį, aš visą laiką einu tik tai aplinką automobilį kažkur, nes prieš šiuo atveju aš negrįžčiau, žinai, gerai, tai dabar telefonė, nu tos navigacijos taip, ir taip toliau, taip tai būtų labanakt vaikučiam, žinok.
2: Bet yra mūsų klausytojų, kurie yra, na, tiesiog, nežinau, specai, profesionalai grybautojai.
1: Nori, aš tau pasakysiu, aš jau Oskarui sakiau, mūsų puikiai pažįstamas, bendras draugas, nežinau, kolega ir mano vadovas dar prie to pačio, Arūnas Valinskas, žinok, grybauja savo kieme, mes ten galėtumėm atskirą taškelį ten padėti, jisai ten turi tiek grybų ir sako, aš paauginu, kad nebūtų, ir sako, nėra nei vieno sukirmėjusio, nepjaunu mažiukų, kad būtų jau didesni, ir dar žinai, ką daro Arūnas, kur tikrai 15 min pasidalins, tokia informacija, jis augina grybą ir filmuoja. Tai bus filmuotas toks vaizdas, tai tikrai, tikrai pažadam, tas vaizdelis bus.
2: Aš esu vaizduoju.
1: Tai va, bet žmogus šiaip mėgstantis grybauti.
2: Nu va.
1: Bet mes irgi pakalbinsim dabar fantastišką mūsų klausytoją, vardu Asta, iškart išduodu, kuri papasakos apie savo grybavimo ypatumus, bet prieš tai dar norime pasakyti, kad ir jūs dar galite registruotis lietus.fm savo gerybės, pasakoti, kur grybavot, kaip grybavot, ką radot, o mesgi su projekto draugu nemokama paskolų palyginimo platforma Tsuboru, jums padovanosime firminį skėtį.
2: Oi, kaip gerai, taip. Nes tikrai laukinėme paskolų pasaulyje yra tik viena iš gyvenimo taisyklė. Negrėb pirmo pasitaikiusio varianto, pirmiausia palygink. Man atrodo, kad netgi šiandien horoskopai tą sakė, kad ne atsargiai palyginkit, pasižiūrėkit. Tsuboru tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Tikrai taip. Labas rytas, Asta.
3: Labas rytas.
1: Tai į kurią čia paskambinom Lietuvos dalį, kurį rajoną, iš kur esat, mieloji?
3: Iš Šiaulių rajono, netoli Gružių, jeigu tokį žinot.
1: Va, prašau.
3: Šiaulių. Įgudai.
2: Tai. O, šituose sugirdėjusi.
1: Na va, tai gerai, tai dabar klausykit, kiek kartų čia keliaujate per savaitę grybauti? Ar čia, nes lauktuvių čia, tiksliau, tų jūsų gėrybių prifotografuota, o, 9 galybės.
3: O, ir lauktuviu, ir aš einu iš idėjos, nes man patinka grybauti džiauriai. Aš su grybais pasišneku.
1: Va.
3: Jūs iš tikrųjų žinojate, iš tikrųjų grybai šneka, nes aš per jūsų laidą girdėjau klausimą.
1: Taip.
3: Ir iš tikrųjų grybai šneka ir pasigūglinu ir iš tikrųjų jie šneka ir aš su jais šnekuosi.
2: Geras, ir... kaip smagu.
3: Labai,
1: o
3: labai.
1: O ką sako jums grybai?
3: Sako.
2: Paslaptis.
3: Aš paklausiu, kur esat. Jie man pasirodo.
1: Ir jie bet, iškelia rankelės.
2: O bet nieko tokio, kad jūs jiems nupjaunat galvas.
3: Na, vadinasi, nieko tokio, jie žaugia iš naujo.
2: Gerai, pasakykite, o jūs esate ta grybautoja, kuri valgo grybus, ar tik tai jau jūsų darbas yra prigrybauti?
3: Ne, ir tas, ir tas.
1: O ką gaminat iš grybų?
3: Viską.
1: Nu, o koks jūsų toksai firminis grybų patiekalas jau yra? Nu, jau toks pats.
3: O gryb.
2: Ant keptuvės su sviestuku.
3: Taip, pomidorai.
1: Prašau su. Nu, fantastika. Žodžiu, tas spirgiukai, grybukai ir bulvytės yra tas idealus variantas, ane?
3: Taip.
2: Gerai, bet Asta, aš žinau, kad yra grybautojų, kurie skaičiuoja vienetais, bet jūs, man atrodo, jau ten tais krepšais galite skaičiuoti. Tai pasigirkite, na, koks yra jau jūsų toks įsimintiniausias laimikis, ar vienetais, ar kiek ten tų jau maišų ar kilogramų prigrybavo.
3: Dabar, jeigu aš dabar šiais metais, tai aš jau nešu krepšais. O už praeitais metais, tai žinokit, aš tiek grybų dar nebuvau mačius savo miške. Čia aš jau įvadinu savo mišką. Man net atvažiuodavo, žinokit, padėti su mašina parsivežti.
1: Opa, klausykit, man atrodo, kad mes skambinsim Astai ir atvažiuosim grybauti, žinokit, nes mes tokios grybautojos girdėjot ir grybų nelabai pažįstam.
3: Girdėjom.
2: Mes paskui tiesiog pasivaikščiot, tos krepšus galėsim panešiot jums.
1: Sutariam. Gerai, Asta, tai sveikiname jūs, kad galėtumėt grybauti ir per lietų, ir per saulę. Dovanoja mūsų draugai Ciuboru firminį skėtį jums. Na, o mesgi irgi sakom jums, tikriausiai Rasta galėtų patvirtinti, kad nepuolam miške rinkti pačio pirmo pasitaikiusio grybo, dažniausiai priešingai iš kojos. Nu taip. Tai ir gyvenime, žinokit, nereikėtų griebti, vat pirmos pasitaikiusios paskolos irgi iš kojos lygiai taip pat reikėtų.
2: Oi, tikrai, nes paskui ištaikysi ant tokių palūkanų, kad susuks pilvą kaip nuo kokios musmirės, tai prieš įsipareigojant verta pasižiūrėti, ką siūlo kiti kreditoriai ir palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su Ciuboru.
1: Ir ši nemokama platforma greitai padės jums rasti patį tinkamiausią pasiūlymą. Ciuboru – tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Reklama. Čia Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
3: Allianz, Allianz, Allianz.
4: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Greitai, klausyk, čia viskas baigėsi šiandien. Bet mes dar turėsim iki penktadienio laiko, tai tikrai jau po to žiūrėsim.
1: Mes taip, žinokit, visą šią savaitę būsime kartu.
0: Ai, kaip aš kažkaip,
1: gerai. Ne, kaip aš pavydžiu savo dainuoja Linas Adomaitis, žinai.
0: Taip.
1: Tai aš irgi kažkaip galvoju, nu kaip gerai ir kaip gerai mūsų klausytojams, nes nu tikrai ramu nebus.
0: Tikrai, tikrai ramu nebus jau pat nuo ankstyvo ryto. Jau vien dėl to, kad mes jau čia kai susirenkam, toks balaganėlis lengvas būna ryte. Kol įeinam, kol sugriūnam į studiją su visai savo, kai šiandien iš mūsų programų direktorius juokiasi, kokių tik tai sakė, čia nori rankinių.
1: Šešios šiaip yra dabar studijoje.
0: Ir dvi moterys.
1: Šešios žašios ir dvi merginos taip.
0: Fantastika, nu tiesiog. Bet taip yra, moterys yra tu ir žavios turbūt, kad nenuspėjamos, niekada nežinai, ko lauktis, ko tikėtis ir ką rasi į studiją. Tai va, bet ačiū tau, Simona, man tikrai labai su tavim gerą rytus leisti.
1: Ačiū tai tau, man taip pat labai smagu, aš ir laukiau, tiesą sakant, mūsų vėl pasimatymo,
0: taip.
1: Vėl čia mūsų pasiritinėjimų.
0: Skamba taip įdomiai.
1: Nu, vat įdomiai ir yra.
0: Žinai, ką šiandien kažkaip išmokau iš tavęs vieną labai fainą dalyką, už kurį aš tau labai noriu padėkoti.
1: O.
0: Kad gyventi reikia čia ir dabar. Ta prasme tokį, žinai, kur imti iš gyvenimo džiaugsmą. Toks, nu, tu užkrėtėjai to tokiu, žinai, fainą dalyką.
1: Oi, man net šiurpuliukai nubėgo.
0: Ačiū labai, labai.
1: Ačiū tau, o mūsų klausytojai irgi net nebejoju, kad turi už ką padėkoti, kuo pasidžiaugti. Tai paskaminkite 1823 ir ta tiesiog tokia džiaugsmo banga tegul ritasi per visą Lietuvą ir Europą ir netgi jungtinės valstijas, kur mes irgi turim klausytojų.
0: Oi, mes
1: sveiki.
0: Taip. Alio, labas rytas.
1: Kas mums paskambino?
0: Simona. Dvi Simonos, taip?
2: Taip,
0: aš galvoju norą tada.
1: Labai gerai.
0: Aš galvoju
1: labai norą, gerai.
0: Dvi Simonos.
1: Žinokit, Simona, kaip nostabus, gerai, kad jūs...
2: Nuostabus vardas.
1: Nuostabus vardas, nes žinokit, Viljai paskambina kitos Viljos. O man atrodo, kad jūs esat vienintelė Simona, kuri paskambina kars nuo karto į Lietų. Tai paskambinkit dažniau.
0: Beje, žinokit, merginos, Viljos jau turi savo, gal nebūt neoficialią dieną, bet trijų Viljų diena yra rugpjūčio 8 diena. Tai žinokit, šitą užsirašyti.
1: Čia yra orgazmo diena, man
0: taip,
1: atrodo.
0: Taip, nu neveltui.
1: Nes trys Viljos jau vienoreikšmiškai. Palaukit, mes tai sugalvosim, kas bus, kai trys Simono.
0: Nu, kaip sakant, jau neatsilinkit, merginos.
2: Dar netobus, aš manau.
0: Gerai, Simona, tai už ką jūs norit padėkoti ir kam?
2: Žinokit, merginos, noriu padėkoti jums už tos nuogis pasikikenimus, už tai, kad pakeliat nuostabiai nuotiką. Šiaip visi vedėjai labai patinka, nu bet judvi, tai žinokit, kosmosas. Nereikia nei trijų Viljų, nei trijų Simonų, sudėkit Vilija su Simona ir mes turim nuostabų kombo. Tai noriu padėkoti jums už jūsų energiją, už tai, kad esat fainos ir
1: O, ačiū labai.
0: Simona, žinokit, nu, man atrodo, kad mes šiandien išsilydėm kaip sviestas keptuviai, nu tikrai, ačiū jums.
1: Best friends forever.
2: Iki.
0: Ačiū, gražios dienos. Iki, viso.
2: Jums taip pat.
0: Dėkui, klausyk, nu tokia, na, tai ir pabaigsim tada, tada laidą ir mes jums irgi uždedame svajonių būres, kad pūstumėte, kad jūsų svajonės pildytųsi, kad ir viena iš mūsų svajonių susitikti rytoj ir vėl toliau būti kartu su jumis.
1: O šeštos ryto, ate.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiajam patarėjui Vaidui Augustinavičiui pareiškus, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitąmet siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, dėl to suabejojo tiek valdančiųjų, tiek opozicijos atstovai. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nekartą minėjęs, kad formuojant kitų metų biudžetą įtampų bus, tačiau kol kas sako, reikia sulaukti projekto, kuriame jis tikisi, kad įsipareigojimai gynybai bus atliepti.
1: Nežinau, iš kur čia tos kalbos atsiradė. Bet reikia palaukti šiek tiek. Dabar vyksta biudžeto derinimas. Viršyti visada galima, bet kokios pasekmės to laukti. Mes dabar turim aukščiausią reitingą ir jeigu matys, kad mes nesilaikom tam tikrų taisyklių, tai bankai turi tokią galimybę ir teisę paprasčiausia tą reitingą sumažinti. Ir tada mūsų skolinimas kainos brangiau, o mes prisiskolinę pakankamai daug.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė sako, suprantantis prezidento nerimą dėl gynybos finansavimo, tačiau jo manimų deficito viršimas problemos nespręs.
2: 2009 metais tikėtina, kad ta suma išaugs iki 1,8 milijardo jen skolos aptarnavimui, tai yra neišleidžiant ne vieno jų euro toms viešosioms paslaugoms, kurias galėtume mokėti ir finansuoti. Tai čia tikrai yra suprantami tikslai, noras išspręsti vienerių, galbūt biudžetinių metų klausimus, kad na, kažkaip tai galėtumėm išlaviruoti, bet mes negyvename vieneriems metams į priekį.
0: Prezidento patarėjo teigimu, saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau negu laikinas tam tikras didesnis fiskalinis deficitas. Šiai deficito riba yra numatyta Maastrichto kriterijuose. Šiandien visoje Prancūzijoje prasidėjo valstybinio sektoriaus darbuotojų streikas, kurio dalyviai reikalauja, kad kitame šalies biudžete būtų numatytas darbo užmokesčio padidinimas. Plati valstybės sektoriaus darbuotojų profesinių sąjungų koalicija šiandien visoje Prancūzijoje organizuoja daugiau nei 170 mitingų, reikalaudami padidinti atlyginimus ir tai daroma likus kelioms dienoms iki kitų metų valstybės biudžeto priėmimo. Prie streiko prisijungs ir ugniagesiai po vasaros, kurią pažymėjo istorinį gaisrai, jie nusprendė surengti eitinės Paryžiuje. Iki 10 000 ugniagesių eis atskirą eiseną per Prancūzijos sostinę prieš prisijungdami prie Paryžiaus eitinių, kuriuose dalyvaus kiti valstybės tarnautojai. Dirbtinio intelekto milžinė Anthropic oficialiai įspėjo investuotojus, kad jos technologija gali kelti egzistencinės grėsmės žmonijai. Tai nurodyta pirminio viešo akcijų platinimo prospekte, kuris pastarosiomis dienomis buvo išplatintas nedideliai partnerių grupėje. Apie tai praneša leidinys Financial Times. Anthropic vadovas anksčiau šį mėnesį ragino riboti dirbtinio intelekto plėtrą. Pagrindinio konkurento OpenAI vadovas taip pat Ilonas Maskvas paremė jo pasiūlymą dėl pramonės bendradarbiavimo, siekiant sulėtinti plėtrą ir sustiprinti saugumo priemonės. Lietuvoje šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:10, o čia nuostabioji nuotaikingoji laida, viskas bus gerai. Labas rytas, Mariau.
1: Labas rytas, Laisva, sveiki visi Lietuvos klausytojai, tau viskas gerai, Laisva?
0: Labai, o kodėl tu sakai, kad...
1: Ne, aš šiaip aš rūpinos tavim.
0: Tu manim rūpinies.
1: Nu, taip.
0: Tu manim rūpinies.
1: Aš rūpinos, nu gerai, aš rūpinos mūsų laidos kokybę. Ir kad jinai būtų kokybiška laida, ta prasme, tai turi būti ir tu kokybiška.
0: Tai aš ir kokybiška labai esu. Tai
1: aš, ne, aš šiaip klausiu, ir viskas gerai.
0: Aš šiandien miegoji. Esu labai santūri, šiaip blogai miegojau.
1: Blogai miegojau.
0: Labai blogai miegojau.
1: Tu esi santūri.
0: Bet šiandieną aš pagalvojau, kad noriu būti santūri.
1: Tas...
0: Taip, kaip sako Gintas Vaičikauskas, būk normali.
1: Ne, tas jau neramina,
0: žinau.
1: Ta prasme, santūri Laisva...
0: Yra tai ne yra tas.
1: Neraminantis ženklas.
0: Rimtai.
1: Kažkas ne.
0: Tai žiūrėkim, neįtiksi. Kai būnu savim, tai sako,
1: savim.
0: Pavargstam, tu mus nervuoji.
1: Taip.
0: Kai esu santūri,
1: taip.
0: Sako, kažkas irgi negerai.
1: Taip.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Ne, žinok, čia gal dėl to, kad tikrai prastai miegojau labai šiandien.
1: Prastai miegojau.
0: Bet man atrodo pilnatis.
1: Pilnatis.
0: Labai stipri, taip, sakė pilnatis.
1: O, jėtų, šviesų.
0: Ir mane veikia. Naktis. Gal aš esu beprotė? Ir dėl to mane taip veikia mėnulio pilnatis.
1: Aš to nesakiau, tu
0: aš pasakiau.
1: Taip.
0: Aš iš tikrųjų jo diagnozuoju savo, aš esu beprotė.
1: Okei, okay, gerai, tai šią gražią notą.
0: Tęskime mūsų laidą.
1: Tęskime savo laidą.
0: Taip.
1: Žiūrėkite, mūsų stotis vis dėlto tai yra muzikinė stotis.
0: Eik tu.
1: Mes daug muzikos, lietuviškos muzikos. Ir mūsų klausytojų turbūt pastebėjo, kad na, bent jau vienu metu buvo labai populiaru atsikurti

0: tokių grupių, kurios kažkada egzistavo ir staiga sugalvojo prisikelti naujam gyvenimui, buvo ne viena.
1: Taip.
0: Ir dažniausiai tas tikslas yra užkurti, kaip aš sakau, liaudiškai kažkokią didžiulę areną.
1: Taip.
0: Tai šiandieną mes norime paklausti jūsų.
1: Nu tikrai
0: jūsų.
1: Nieks nesikūrinėja tam, kad padaryti vieną koncertą 200 žmonių.
0: Biržų rajone, pavyzdžiui, kokiam, ar ne? Nu čia tik aš.
1: Nu, kas, tai tu nebuvai nutraukti veiklos.
0: Bet man patinka, kur ten 200 tik tai telpa.
1: Man tai irgi,
0: man būna tokia labai graži, kameriniai tokie pasibuvimai.
1: Tai mes norime užduoti jums klausimą ir dabar turėtų visi atlikėjai Lietuvos suklusti ir klausyti labai. Kokie norėtumėte, kad grupė arba atlikėjas sugrįžtų į sceną, kad ir keliem koncertam,
0: taip,
1: ir į kurio areninį koncertą jūs tikrai eitumėt? Nu, va, ar yra tokia grupė?
0: O gal yra grupė, pavyzdžiui, į kurią tikrai neįtumėt, net jeigu atsikurtų.
1: O gal yra dar toks kaip patarimas, nu vat, o jūs tai geriau neatsikūrinėkit.
0: Nedainuokit gal.
1: Nu gal jau nebereikia.
0: Gerai, toks klausimas šiandien.
1: Ar jums kas nors šauna į galvą, ar norėtumėt, kad kažkokia lietuviška grupė arba atlikėjas, kurie dabar nevykdo kažkokios aktyvios...
0: Aš tau galiu pasakyti, kas savo. Aš norėčiau, kad atsikurtų.
1: No.
0: Grupė Žas. Prašau, maldauju,
1: bet,
0: sugrįžkit.
1: Bet žiūrėk, grupė Žas, nu tai yra ten trys grupės nariai, kurie...
0: Ne, trys, keturi šiaip.
1: Nu, aš oficialiai iš grupės išėjau.
0: Nu čia jau jūsų
1: peripetijos. Jie trys liko ir jie kaip ir nenutraukė veiklos. Tai galima sakyti, kad jie yra... Nu,
0: jūs norite pasakyti, jie koncertuoja?
1: Nežinau.
0: Manau, kad ne.
1: Gal ir ne.
0: Manau, kad ne.
1: Aš žinai, kokia norėčiau, kad grupė surengtų koncertą.
0: Kokia?
1: Grupė Kardiofonas.
0: Ok, žinau.
1: Nu, aš vaikystėje labai klausiau grupės Kardiofonas. Aha. Ir visai, žinok, mielai nueičiau į kokią nors jų koncertą.
0: Geras, jo. Jo,
1: va.
0: Gerai. Ir žinok, turim skambučių, pasipylė skambučiai. 1823, toks mūsų studijos telefono numeris. Na, pakalbinkime mums skambinančius.
1: A, kalbinkime.
0: Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą rytą. Sveiki. Labą rytą.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Jonas.
1: Jonai, tai kokia grupė turėtų atsikurti arba atlikėjas, koks turėtų grįžti į sceną ir jūs tikrai eitumėte į jo areninį koncertą?
2: Nu, man tas pats Kardiofonas, kaip Marius minėjai.
1: Aha.
2: Ir dar labiausiai tai Hiperbolė, bet būtų originali grupė, ne pirplakeliai visokio.
0: Tas pirminis sąstatas, ar ne, apie kurį jūs apie tai kalbate?
2: Nu, taip. Pirminis sąstatas. Taip,
1: aš kiek žinau, tą pirminį sąstatą bent vienam koncertui yra bandoma, kaip čia, įkalbėti, surengti koncertą jau taip gerus 10 metų, jeigu ne daugiau, ir visą laiką be šansų.
0: Ten turbūt kažkokios irgi vidiniai turbūt reikaliukai. Ja, ja. Gerai, ačiū ir labai už skambutį.
1: Gerai, ačiū už skambutį. Tai štai, šią temą mes kalbėsime šią valandą, labai lauksim jūsų skambučių po kelių kūrinių, taip pat jūs galite mums parašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai, o kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
6: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Reklama.
8: Kaip kava ir arbata, mūsų meilė nevienoda.

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kur šiandieną kalbame su jumis apie muzikinės grupės, kurios kažkada koncertavo, buvo labai aktyvios.
1: Lietuviškas tik tai.
0: Veiklios.
1: Taip.
0: Tada nutraukė savo muzikinę kelionę.
1: O jūs norėtumėt, kad jie grįžtų į sceną ir jų koncertą, areninį pavyzdžiui, jūs 100% eitumėte. Ar yra tokių atlikėjų, tokių grupių, kurios norėtumėt, kad atsikurtų ir jūs tikrai eitumėt į jų koncertą?
0: Taip.
1: Ir galbūt dar pasakysite kokį nors atlikėją, kuris geriau tegul nebegrįžtų į sceną.
0: Taip, norėtumėm ir tokį išgirsti. Gerai, tai turim skambinančių, pasikalbėkim ir pažiūrėkim, ką pasakys. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, pavardu.
2: Arūnas.
0: Arūnai, kokia norėtumėt, kad grupė sugrįžtų?
1: Arba atlikėjas.
2: Stasys Daugirdas, Gėlių vaikai.
1: A, tokia buvo legendinė grupė, taip. Ir kas tas prašau antras?
2: Kęstutis Antanėlis.
1: Kęstutis,
0: žinau.
2: Tikrai.
0: Žinau puikiai.
2: Kūrėjai. Profesionalūs muzikantai ir lygis buvo ir visa kita. O jų buvo pagrindinai tik tai vadinama mašinė tokia gamyba, kultūra, jeigu kultūrą galima vadinti, tai toliau. Jų Antanėlio lygio, pavyzdžiui, mano požiūrių kol kas niekas nepasiekė. Kartais sueina pagruoti, nu, ten čia Kasinas, dar kiti, taip, čia vėl atskira tema.
0: Taip.
2: Iš ansamblių tai yra va tie du.
0: Gerai, ačiū labai. Taip.
1: Na, bet aš dabar galvoju, gal mums reikia vardinti iš tų, kurie vis tiek gyvi dar yra.
0: Nu, būt gerai, gal taip, nes kad dar kurie dar galėtų.
1: Antanėlis amžinatilis.
0: Man irgi taip atrodo.
1: Jo.
0: Jeigu neklystam. Gerai.
1: Ne, pasitiksinau, nu taip. 20 metais.
0: Supratau.
1: Jo.
0: Gerai, pakalbinkim dar mūsų klausytojus. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Labas,
1: kas paskambino?
0: Galit kalbėkit.
3: Janina iš Klaipėdos.
1: Malonu.
0: Taip, Janina.
3: Aš esu žemaitė.
1: Taip.
3: Brangusis, labai maldauju.
1: Taip.
3: Aš labai muzikali. Aš pas Gerka restorane dainavau.
1: Taip.
3: Tas neturi reikšmės.
1: Taip.
3: Bet mano mylimiausia daina, man 84 metai.
1: Aha.
3: O mano svajonė yra išgirsti Sipavičius, kaip dainuodavo gusarą apsirengęs ant arklio ir panelės su gėlėm eidavo visus.
1: Bet tai Egidijus Sipavičius iki šiol koncertuoja ir dainuoja.
3: Nu, bet jisai gusarų buvo apsirengęs.
1: Ai, tai jums reikia svarbu, kad Egidijus Sipavičius ne kaip dabar su kostiumuku išeitų, o su husaro kostiumu, taip?
3: Nebrangusis, nu pakartokite seną įrašą. Juk jūs turite.
0: Ne, neturim.
1: Ne.
0: Kokių senų labai neturim.
1: Ne, gerai. Ne, bet žiūrėkit, čia nėra, dabar mes ne pagal pageidavimų koncertą visų organizuojame, mes klausėme.
3: Ne, aš ne dabar turiu omeny. Taip. Kada nors, aš tik tai lietų klausau.
0: Gerai. Na, ačiū labai. Taip.
1: Bet dar tai, o kaip mes per radio eterį ištransliuosim husaro kostiumą?
0: Nu, kažkaip turi.
1: Nežinau.
0: Gerai, labą rytą, kas man paskambino?
1: Alio, sveiki.
4: Labą rytą, Daiva.
0: Daiva,
1: malonu.
0: Kalbam apie grupės, kurios galbūt norėtumėt, kad atsikurtų, tai kas tai būtų? Kokia tai grupė? Gal atlikėja?
4: Grupė Faktus.
1: Grupė Faktus.
4: Nežinau, ar dar gyvi.
0: Faktas?
4: Negyvi.
0: Aš net nežinau, šitos grupės.
1: Nežinai? Laisva, nežinai, kad šis Faktas. Ir taip.
0: Kelintų metų čia grupė? Kada jų buvo pikas? Kelintais metais?
4: Oi, nežinau, aš tik girdėjau apie 90-us.
1: Jo, manau, kad apie 90-us.
0: O kokia jų žinomiausia daina yra?
4: Traukiniais.
1: Beje, grupė Faktas dainavo.
4: Ar jie gyvi ar negyvi, nežinau.
0: Geras.
1: Žiūrėkit, grupė Faktas dainavo Hiperbolės vienas iš narių, tai yra Igoris, dalyvavo toje grupė Igoris Šifris. Igoris Šifris, taip. Tai šitą aš dalyką atsimenu. Gerai, ačiū Jums labai.
0: Taip,
1: jų buvo garsiausia turbūt daina, kuris skambėjo kažkada ir mūsų eteryje. Aš dabar neatsimenu, ar elektrinis traukinys, ar traukinys jį vadinuosi.
0: Ai, geras.
1: Taip,
0: bet aš nežinau, žinok, šitos grupės.
1: Vat, no,
0: taip, atrodo, kad jau pasikausčius, bet vat, yra ko, dar ir pati nežinau.
1: Taip.
0: Gerai, tai mes sugrįšim dar prie šitos temos, pasimastykit, labai įdomu išgirsti, kokią grupę norėtumėt, ar atlikėja sugrįžtų į tą didžiąją sceną, o galbūt turite kažką, kas galvojat, kad geriau tegu nedainuoja ir niekada nebegrįžta. Gerai, tai pratęsim šitą mūsų temą.
5: Eteryje Laisva ir Marius. Aseri.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
2: Jeigu atsidarysit mūsų svetainėje lietus.fm, iš karto pamatysite skelbimą metų senjorų rinkimai 2026. Taip. Ir ten toks mygtukas registruok ir balsuok. Taip. Mes kviečiame, kad jūs tai padarytumėte.
1: Taip, galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kūrė, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Tai va tokius senjorus mes labai norėtumėme, kad jūs užregistruotumėte šiuose rinkimuose, nes atėjo laikas pagerbti ir apdovanoti to nusipelniusius mūsų senjorus.
2: Ir po to mes tas istorijas papasakosime visai Lietuvai, Lietaus eteryje ir įrodysime dar kartą, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai, smalsiai, prasmingai. Ir aišku, kad senjorų laukia didingos iškilmės ir apdovanojimų ceremonija, kurią organizuojame Pakruojo dvare. Taigi kviečiame registruoti senjorus lietus.fm svetainėje.
1: Taip.
2: O prie šios labai gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris IKI.
1: Taip, IKI vertina aktyvius, energingus ir gyvenimu besidžiaugiančius senjorus, o kad kasdieniai apsipirkimai būtų malonesni, IKI kiekvieną savaitę rasite daugiau nei 3000 nuolaidų. O IKI 11 valandos su senjoro kortele taikoma ne 10% nuolaida.
2: Parduotuvėse jau laukia ir šviežias rudens derlius, lietuviški obuoliai, bulvės, morkos bei daugybė kitų kasdieniniam stalui reikalingų produktų. Tad metas užsukti į IKI.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas radijos stotis Lietus.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar Lietus. O kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
12: Iki, mėly senjorus! Tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribota laika. Su iki, lengva taupyti.
1: Reklama.

0: Taip, grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną kalbame tokią muzikinę temą apie grupės, kurios kažkada aktyviai vykdė savo veiklą, dainavo, koncertavo.
1: Taip.
0: Dabar gal jų nebėra, ta prasme, kas liečia...
1: Nu, neaktyvus.
0: Neaktyvus,
1: dabar.
0: Taip. Bet jūs norėtumėt, kad sugrįžtų. Tai paskambinkit numeriu 1823 ir įvardinkit, kokia grupė atlikėjas. Ar atlikėja, norėtumėt, kad vat, grįžtų į didžiąją sceną.
1: Ar yra kažkokia grupė ar atlikėjas, kurio sugrįžimo labai lauktumėte ir tikrai tą koncertą nueitumėte. 1823, paskambinkite mums.
0: Taip, turim skambučių, taip kad sakom labas rytas.
1: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
2: Labas rytas. Laima.
0: Laima, tai kas norėtumėt, kad sugrįžtų tą didžiąją sceną savo dainomis
2: labai
0: džiuginti?
2: Labai norėčiau, kad negrįžtų Dragūnas.
1: Egidijus Dragūnas, nenorėtumėt, kad grįžtų, taip?
2: Tikrai ne.
0: O kodėl?
1: Bet palaukit, aš kiek žinau, kad jis dar niekur neišėjęs, jis šią vasarą pakankamai aktyviai dalyvavo ten miesto šventėse skirtingose ir
2: dalyvavo,
1: koncertavo.
2: Dalyvavo, kad nebūtų.
1: Gerai, suprato.
0: Gerai,
2: o aš labai norėčiau Tabasko.
1: Tabasko.
2: Visa grupė Tabasko.
0: Bet Tabasko irgi koncertuoja, man atrodo.
1: Man irgi atrodo, kad jie dar nėra išėję.
2: Minimaliai.
0: Galbūt mažiau matome. Taip, gerai, ačiū, Laima, jum.
1: Beje, nieks prieš tai nepasakė grupės, kurios nenorėtų, kad sugrįžtų.
0: Nu, vat pasakės apie Sel, bet Sel koncertuojagi, tai negali sakyti, kad nutraukė.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
0: Dainiau, pasisakykit, kas norėtumėt, kad sugrįžtų? Arba nesugrįžtų?
3: Ne, norėčiau, kad sugrįžtų tokia grupė iš Utenos Siela.
1: Oi,
0: Siela?
1: Palaukit, vėlgi, man atrodo, Siela kažką ten vėl galvoja daryti ir man atrodo, jie ten kažką juda ir kažkas vyksta ten pas juos.
3: Nu, kažką tai nelabai, aš dabar girdėjau kažką tai, kad jie judėtų, dar kažką tai... Jo, tai vat už tai, ir būtų įdomu per jūsų laidą apie juos pasiklausyti, jeigu tai aiškai įmanoma, jeigu turite jų dainų.
0: Siela.
1: Šiaip neturime, bet aš vėlgi sakau, pasikartosiu, man atrodo, aš esu girdėjęs, kad Siela kažką lyg ir galvoja naujo, bet aš galiu ir kažką klysti.
0: Gerai, ačiū labai už skambutį.
1: Iš tikrųjų, legendinė grupė.
0: Ir žinok, iš tos nežinau. Sizduoji?
1: Oi, čia Lietuvos gotikinio roko vieni iš pradinių.
0: A ne, geras. Taip, aš būtinai paskui pasižiūrėsiu.
1: Nu, tai, sakym, taip, tai nėra komercinė...
0: Atlikėjai.
1: Taip, ne komercinė grupė.
0: Gerai, pažiūrėkim, ką dar kiti klausytojai pasakys. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Pavardu.
4: Eglė.
0: Eglė, nu, kas norėtumėt, kad grįžtų ar negrįžtų savo dainą?
4: Aš turiu dvi favoritės grupės.
0: Sakykit.
4: Tai grupė Žas ir Naktinės Personos.
0: Aš žinau, prisidedu prie jūsų.
1: Grupė Žas ir grupė Naktinės Personos kažkada buvo geri bičiuliai, labai daug laiko kartu leisdavo. Taip.
0: O geras. Tai jūs dabar turite puikią progą, kaip čia paprašyti, kad grįžtų grupė Žas?
1: Ne, gal paprašykime grupės Naktinės Personos, kad grįžtų.
0: Ir tos, ir tos.
4: Kadangi aš galiu, aš čia dabar eiti, tai aš už grupę
0: Žas.
1: Okay, gerai.
0: Gerai, ačiū labai už skambutį.
1: Beje, aš pasitikrinau, grupės Siela iš tikrųjų, vat ir 2026 metais Vilniuje Kotrynos bažnyčia rengė koncertą. Ir man atrodo, netgi albumą naują įrašinėje.
0: O, geras.
1: Taip, kad jo, tai, kad veikia, kažkas vyksta.
0: Vyksta. Gerai, dar vienas skambutis. Labą rytą.
1: Alio.
0: Klausom jūsų. Kalbėkite į telefono ragelį. Ar geži?
5: Labą
0: dieną. O, sveiki. Kuo vardu?
5: Vytas.
1: Vytai, jau išgirdome daug variantų įdomių. Koks būtų jūsų variantas?
0: Nustebinkit.
1: Į kokio atlikėjo arba grupės?
5: Labai mažai prieš sugrįžimą. Tai tikrai neduok dievė, kad sugrįžtų į sceną maestro Minedas.
0: Maestro Minedas.
1: Čia tas, kas geriau, kad nesugrįžtų.
0: A jums nepatiko daina, tegul sudegs. Viskas, kas dega.
1: Aš nežinau nei vienos.
0: Tegul ištirps, viskas, kas tirpsta. Čia maestro Minedas.
1: Čia rimtai?
0: Taip.
5: Patiko, bet geriau, kad negrįžtų.
0: O kas norėtumėt, kad sugrįžtų?
5: Nu, tokių jau kaip ir nėra gyvų tarpę.
1: Iš gyvųjų supratau. Gerai,
0: na, gerai, ačiū labai.
1: Dėkui. Na gerai. Ką, ačiū visiems, kurie paskambino mums šią valandą, buvo labai įdomu.
0: Smagi tema, gera, smagi muzikinė tema. Beje, tų grįžtančių grupių yra tikrai ne viena.
1: Kas ta nedo grįžta,
0: taip. Kas dar, palauk dabar galvoju, kas čia dar prisikelia naujam gyvenimui.
1: Dabar neatsimenu ten kažko tokio vat.
0: Nu, žodžiu.
1: Iš populiariųjų.
0: Vis yra, kas
1: bet
0: prisikelia.
1: Bet kažkas laiko vis prisikelia.
0: Gerai, tegu dainuoja.
6: Eteryje Laisva ir Marius.

0: smiling.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Urbo banke mes žinome, kad
2: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
2: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Hanu.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkirčio antros dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
11: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užuot rengus vakarėlius yra ir kitų būdų, kaip kur kas geriau motivuoti darbuotojus, pavyzdžiui, kelti jų kvalifikaciją. Tokią nuomonę išsakė prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius ir taip jis kalbėjo žinių radijui, įvertindamas paskelbtą informaciją apie šiemet vykusį krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtą vakarėlį įstaigai kainavusi apie 45 tūkstančių. Eurų. Tuo tarpu į klausimą, ar šalies vadovas vis dar pasitiki ministru Robertu Kauno patarėjas neatsakė, esą šį klausimą prezidentas aptars ministrui grįžus iš komandiruotės. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad šaukiamųjų skaičiaus didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir kariuomenės galimybės.
1: Na tai sprendimas iš esmės atsižvelgiant į didelį savanorių skaičių ir įvertinus, kaip sakant, šitą didžiulį interesą ir valią, kaip pasakyti, prisidėti prie šalies gynybos ir matėme, kad tikrai yra tokių situacijų, kai šauktiniai nori atlikti, bet jie neturi tos galimybės, tai įsivertinom dar kartą galimybę šiais metais ir manome, kad na, 200 yra tas skaičius, kuris dar galėtų papildomai ir atlikti tą tarnybą. Tai šiuo momentu jau esame iš tų numatytų 200 dviejose jau vienetuose pradėjo tarnybą. 49 iš tų 200 jau yra pradėjusių tarnybą ir na, tikimės, kad iki metų galo ir visi kiti pradės tą tarnybą ir galės užbaigti jau kitais metais, kad atidėti mėnesį sukaks.
0: Sako krašto apsaugos viceministras, bendras šiais metais į privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiamų karo prievolininkų skaičius padidintas nuo 5110 iki 5320. 9 mėnesių tarnybą atliksiančių šauktinių skaičius nuo 3870 iki 4080. Jungtinė karalystė siūlo savo branduolinį skėtį jungtinių ekspedicinių pajėgų, kurioms ši šalis ir vadovauja dalyviams. Atitinkamas susitarimas, kaip teigiama, bus pasirašytas lapkričio mėnesį. Jungtinė karalystė siūlo konkrečiai Suomijai, Danijai, Estijai, Islandijai, Latvijai, Lietuvai, Nyderlandams, taip pat Norvegijai ir Švedijai savo nacionalinę branduolinę gynybą pagal naujus ekspedicinių pajėgų karinius pajėgumus. Taigi ateityje branduolinės atgrasimas būtų užtikrinamas ne vien tik per NATO branduolinės gynybą. Vokietijos, Nyderlandų, Švedijos, Danijos, Austrijos ir Suomijos lyderiai įspėjo Europos Sąjungos vadovybę apie galimą atsisakymą remti naują 7 metų Sąjungos finansinį planą. Bendrame kreipimėsi jie pareikalavo sumažinti išlaidas 100 milijardų eurų, priešingų atvejų sprendimas dėl biudžeto gali būti užblokuotas. Šios 6 Europos Sąjungos šalis formuoja apie 40% visų Europos Sąjungos biudžeto pajamų, todėl jos gali diktuoti sąlygas ir daryti įtaką biudžeto derinimo procese. Šiandien Lietuvos šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj vietomis nedidelis tikėtinas lietus, pūs silpnas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių, diena turėtų būti nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės. We'll be right back.

0: Sexy.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Pratęsimas.
1: Pratęsimas.
4: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, laida Viskas bus gerai ir mes jūs kviečiame į žaidimą Pratęsimas, kuriame šią savaitę turime tiesiog unikalų prizą, nes niekada dar eteryje nesame dovanoję nišinių kvepalų.
5: O taip, žinokit, aš, kadangi mes turime porą dėžučių savo studijoje, tai aš dabar kiekvieną rytą atėjusiu, vat ir šiandien iš karto buvo pasikvepinta, nes kvapas yra tiesiog tobulas. Aš sakyčiau, kad šitie kvepalai netgi, man tai jie tokie iš visų yra unisexiniai, kurie tinka ir vyram, ir moterim.
4: Tai jie tokie ir yra.
5: A ne? Tokie ir yra? Nu taip, tai žodžiu, labai geri. Tai unikalių nišinių kvepalų, jūs juos galėsite laimėti, jeigu pratęsite dainą reikiamai žodžiais, o juos dovanoja jums stiliauskodas.lt, kurių asortimente tikrai rasite na, jūsų charakterį, skonį, charizmą atitinkančius kvepalus.
4: Ir šios dienos žaidimo prizas unikalus nišiniai Sea & Salt kvepalai, kurie vadinasi Hidden Oasis. Stiliaus.
5: Kodas.lt.
4: Taip.
5: Moteriškas, koketiškas kvapas.
4: Šį kart moteriškas.
5: Taip. Prabangių turkiškų ir bulgariškų, o Jėzus, rožių simfonija praturtinta gaive bergamotė.
4: Tau patinka bergamotė labai.
5: Be galo. Visur, kur yra bergamotė, man žinok, yra tobula. Ir, aišku, jauki vanilės šiluma.
4: Labai madingas aromatas, beje, vanilė.
5: Tikrai?
4: Nu taip, ypač žiemos
5: metu. Bet rimtai, pavyzdžiui, man, kur, jeigu kvepaluose yra bergamotė, viskas, aš esu visiška fanė. 1-8-2-3, paskambinkite studiją, pratęskit dainą reikiamai žodžiais ir šie nuostabūs nišiniai kvepalai atiteks jums.
4: Gerai, laukime jūsų skambučių. Ho, ho, kiek skambinančių.
5: Aš sakau, kad prizas nuostabus.
4: Alio, laba diena.
6: Laba diena.
4: Kas paskambino, kuo vardu?
6: Rasa.
4: Rasa, malonu.
5: Norit kvepalų, Rasa?
4: Nišinių.
6: Labai.
5: Žinokit, tikrai labai geri. Aha. Tai linkim sėkmės ir jeigu pasiruošus, pabandykit pratęsti.
4: Pratęskite vieną eilutę, klausom, kokia daina jums atiteko.

0: O kas gi ten?
1: O jo, norėjau, norėjau taip sakyti.
2: Mergaitė, kas gi tu esi?
0: Nu, kokiogi mergaitė? Ne, palaukit, ne mergaitė.
1: Kitaip kreipkitės, į kitą lytį.
0: Priešingai.
2: Vaikinė, kas gi tu esi, man labai tu patinki.
0: O va dabar teisingai.
1: Prašau, pašok su manimi.
0: Taip.
1: Oh yeah.
0: Vaikinė, kas gi tu esi, man labai tu patinki, prašau pašokti su manimi.
1: Yes, jau čia mano diskoteko daina.
0: Mes jūs sveikiname, dėl prizo susisieksim, jūs gausite trumpą SMS žinutę, kur viskas bus paaiškinta. Ačiū labai, kad
1: ačiū
0: dalyvavote.
1: Jums, o mes norime papasakoti, kad tikrai

0: Tu vat, aš kaip, save.
1: Aš kaip tas drakoniukas iš animacinių filmų, viskas man, man ir tik tai man.
0: Gerai, būtinai užsukite jau dabar į stiliauskodas.lt, šis pasiūlymas galios ribotą laiką. Reklama.

0: ar šokt. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika. Taip pat, net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Norime visiems pranešti ir pasidžiaugti kartu mūsų draugystę, mūsų draugų 15 min iniciatyvą. Jinai vadinasi Atspari Lietuva.
2: Taip.
1: Ir jos tikslas apjungti bendruomenės ir išgirsti regionuose gyvenančių žmonių balsą. Siekime vienyti visus, ne tik kartu esame stiprus. Šio tikslo vedami 15 min žurnalistai keliavo po skirtingus Lietuvos kampelius ir rengė specialų laikraštį Atspari Lietuva, kuris pasirodys jau šį ketvirtadienį. Ir laikraštėje daug dėmesio bus skirta saugumui, bendraminiškumui ir istorijai temoms, kurios mus visus vienyje.
2: Visiškai teisingai, tačiau vien straipsnių neužtenka. Tikime, kad Lietuvos atsparumas labai priklauso nuo to, kiek pasitikėme savimi ir vieni kitais. O pasitikėjimas stiprina atviras pokalbis. Net jei Lietuvą matome skirtingai, tad rengsime diskusijas įvairiuose šalies miestuose. Nuo Varėnos iki Telšių, nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Na ir pirmoji diskusija įvyks Vilniuje ir jos tema visuotinė gynyba.
1: Renginėje dalyvaus ir visuotinės gynybos asociacijos vadovas Tomas Gurliauskas, beje, su juo vakar kalbėjome eterį, taip, ir buvo įdomi diskusija, taigi kviečiame visus į šiuolaikinio meno centrą spalio 1 dieną, 18 valandą, paklausyti diskusijos. Apie kitas susitikimo vietas mes pranešime kitomis dienomis, tai būkite atidus, klausykitės mūsų ir aišku, sekite šią iniciatyvą.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mes jau papasakojom jums apie 15 min iniciatyvą Atspari Lietuva ir apie renginius, kurie vyks, apie tai, kas tai yra per dalykas.
2: Užsiminėm ir kas tame renginyje dalyvaus, o tai yra Visuotinės gynybos asociacijos vadovas Tomas Godliauskas, kurį Taip. Dabar kaip tik ir norėsime trumpai pakalbinti.
1: Mes Tomą pagavom telefonu ir Tomai, sveiki.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Norime užduoti jums dar kelis klausimus, vakar jums šnekėjome, bet norime dar truputėlį pasigilinti kai kurios dalykus. Tomai, pradėkime nuo pagrindų. Kas paprastai, paprastai žodžiais tariant, yra ta visuotinė gynyba. Mes nuolat tą terminą girdime, bet galbūt net ne visi įsivaizduoja, kas iš tikrųjų tai yra.
2: Taip.
3: Na, aš turbūt gal pradėčiau nuo to, kad tikrai visiems gerai sakamo pavyzdžio, tai yra Ukrainos. Tai šiai dienai Ukraina yra karo padėtyje ir iš principo visuotinė gynyba, ką mes matome Ukrainoje, tai yra pati Ukraina kaip valstybė sugeba užtikrinti savo veiklą ir tai yra ne tik, kad kariuomenė kariauja, bet jinai pilnai funkcionuoja. Veikia energetinis sektorius, veikia sveikatos sektorius, veikia parduotuvės. Tai iš principo paprastai žodžiai, tai ką matome Ukrainoje, kuomet užtikrinama valstybės veikla konflikto metu, ir yra visuotinė gynyba. Iš kitos pusės visuotinė gynyba nėra vien tik tai karinis reikalas, visuotinės gynybos dalyviais mes esame visi, piliečiai, organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, verslai, visi yra visuotinės gynybos dalyviai, kurie kiekvienas turi savo rolę ir vaidmenį. Ir jeigu Suomiai turi savo vadinamą SISU, lietuviai turi spiečių, kur galima sakyti, kad organizacijos susitelkusios ir veikiančios iš vien, piliečiai pasirengę ir gebantys atlikti savo pagrindinės funkcijas ir turintis atsparumo žinias, tai yra sudaro spiečių.
1: Ar galima tada sakyti, kad visuotinė gynyba ne visada prasideda nuo ginklo, o nuo gebėjimo pasirūpinti ir savimi, ir savo šeima, ir šalia esančiai žmonėmis?
3: Tikrai taip, ir tai yra be galo svarbus, ir turbūt pats pamatinis dalykas, tai yra kiekvieno piliečio individualus pasiruošimas. Ir kiekvienas pilietis pasiruošęs ir žinantis, ką jis tai turėtų daryti, sugebantis suteikti reikalui esant pirmąją pagalbą, suprantantis, kaip atskirti klaidingą informaciją internete, gebantis paruošti savo šeimą ir pasiruošti išlaikyti 52 valandas, yra be galo svarbus. Ir turbūt rolė piliečio yra pirmoji vietoje, kalbant apie jo pasiruošimą, yra tęsti savo veiklą ten, kur jisai ir dirba. Kad ir kokia situacija ateitų, jisai turi ateiti darbą ir daryti tai, ką darė. Ir čia turbūt ginklas arba kovos su ginklu tikrai nėra visų piliečių darbas, tai mes suprantame, kad visuotiniai gynyboj ir ginklas turi veikti, ir pilietis turi atlikti savo pareigą ir užduotį, kad visos kitos valstybės ir piliečiam reikalingos funkcijos tęstųsi.
1: Super, Tomai, ačiū Jums labai už atsakymus. Jeigu galima, mes dar rytoj Jums paskambinsim, nes dar klausimų turime.
2: Tikrai taip, ačiū Tomai labai.
3: Tikrai taip, ačiū.
1: Dėkui.
2: Na, o mes dar kartelį norime priminti, kad visus norinčius kviečiame atvykti į Šiuolaikinio meno centrą spalio 1 dieną, 18 valandą paklausyti diskusijos.
1: Apie kitas susitikimo vietas mes pranešime irgi savo laidose.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio stotis Lietus.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
5: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
6: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
5: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Kviečiame jūs į rubriką, žinok, net susimašiau kažkaip dabar.
2: Apie ką tu susimašiai?
1: Rubrika tai vadinasi, kas gero Lietuva, šitą tai žinau, susimašiau.
2: Apie ką?
1: Kaip tu vat norėsiu šį kartą, kas paskambintų tau, ar žmonės, kurie yra laimingi ir gali pasakyti, kodėl jie laimingi, nes apie tai yra mūsų rubrika. Ar kaip tik sakysi, paskambinkit man nelaimingi žmonės.
2: Ai, tu susimastėjai, ką aš pasakysiu?
1: Taip.
2: Aš esu nenuspėjama pati savo.
1: Aš žinau, tai vat todėl aš ir...
2: Aš žinok, ma vienodai.
1: Vienodai.
2: Žydis sodai.
1: Taip, taip, taip.
2: Kas paskambins su tuo ir pašnekėsim, ką tu galvoji, aš pasikėlus?
1: Ne. 1823, laukiame skambučių, paskambinkite mums ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šią akimirką jaučiatės laimingi.
2: Arba ne.
1: Šiaip tai...
2: Laimingi.
1: Laimingi.
2: Skambinkit laimingi.
1: Taip.
2: Taip.
1: Nes kiekvienas mes turim nu, kažkokią Ai. Bent po vieną priežastėlę, dėl ko galim būti laimingi.
2: Ir tiesos tavo žodžius.
1: Nu tikrai tai.
2: Yra, yra.
1: Tai va tai.
2: Yra vaikeli, yra.
1: Paskambinkite mums 1823... Pakalbėsim, išsiaiškinsim viską, gal jūsų šiandien gimtadienis.
2: O kaip tu galvoji, gal ateis diena, kada nieks nepaskambino?
1: Vakar apskritai buvo labai įdomi diskusija mūsų etrėje, nes paskambino mums klausytojo, kuri pasakė, kad
2: laiminga,
1: nes ištrūko iš narcizo gniauštų, tai čia su laisvo buvo šnekama pusę valandos.
2: Bet tai dabar rudu jau narcizai turėtų nužydėti.
1: Šiaip jau jo. Alio, laba diena, kas mums paskambino?
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Džiulieta tokia.
1: Džiulieta,
2: tai ne tokia, o, Džiulieta, pasidalinkit savo laimę su mumis.
3: Mano, aš labai laiminga, sužinokit.
2: O kodėl?
3: Todėl saulė šviečia, aš galiu vaikščioti žemę. Man dabar niekas neskauda, nu, ko daugiau reikia.
1: No, šiandien ir šią savaitę orai tikrai nuostabus. Bobų vasarą, nu, galime to džiaugtis. Džiulieta, ačiū Jums labai už skambutį.
2: Tikrai būkite laiminga.
1: Ir toliau būkime laimingi. Mm-hmm. Nu taip, nu o kas čia dabar? Oras geras, dangus mėlynas, žiūrėk, saulė šviečia, ko
2: o
1: čia pergyvena?
2: O pas mane beveik tvorą jau pastatė.
1: Oh, kokia laimė.
2: Aha.
1: O dar vartus statys?
2: Dar statys.
1: Bet kažkaip ilgai to tvorą stato.
2: Nu matai, kaimynėlis mano labai daug žinok darbų turi.
1: A ne?
2: Labai jau.
1: A, tai čia jisai stato kaimynas?
2: Nu, kitas kaimynas.
1: Kitas kaimynas.
2: Daug aš kaimynų turiu šiaip.
1: A. A, aš galvojau, kur ten atvažiuoja firma, nusamdai.
2: Nu, tai jisai tą ir daro, bet, nu,
1: A,
2: bet,
1: supratau.
2: Per kiemą, žodžiu, perėti reikia. Tai va, dėl to aš laiminga.
1: Tai labai gerai. O vartus irgi statysi.
2: Taip.
1: O tas automatinis?
2: Automatinis.
1: O kur privažiuojasi?
2: Bus du pulteliai, jo.
1: O kam du?
2: Du, kad jeigu vieną netyčia pamėščiau.
1: Protinga, nes šiaip...
2: Ir dar užsidėsiu šviesikės, kad kai naktį grįžtų iš koncerto, kad šviestų, kai vartus atidarau.
1: Tai okei, bet žinau, galima nusipirkti ir dabar jau buvo tokių, žinai, kur nuo judesio.
2: O klausyk, aš tavęs dar nesu pakvietusi svečius, atvažiuotum į svečius, jeigu pakviešiu?
1: Galiu atvažiuoti, jeigu padarysi kažką skanaus valgyt, ten kažką pagaminsi.
2: Aš turiu tavo uogienės.
1: Tai man ne, savo uogienę aš galiu savo namie pavalgyti.
2: Man tai reikia iškepti tau blyną ir užtepti tavo pagamintos uogienės.
1: Moki kepti blynus?
2: O taip.
1: O taip.
2: Ir kotletus.
1: Tai... Žuvies, galėtum padaryti kotletą man?
2: Ai, tiksliai, tu mėsos nevalgai.
1: Žuvies kotletą, nu, gali padaryti.
2: Kartu padarysim.
1: Gerai.
2: Gerai. Čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborau.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Pasiūlymas bitėje.
9: Kurį verta išgirsti.
8: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
1: Reklama.
3: Radijo stotis Lietus.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tik ką Lietuvoje vėl buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, 3 minutėms jungtos perspėjimo sirenos į mobiliuosius telefonus siūsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad per keletą metų perspėjimo sistema pradėjo veikti geriau, tačiau jo teigimu vis dar pasitaiko klaidų, kai žmonės apie pavojų informuojami ne dėl dronų, dėl paukščių būrio, diskusijų kelio ir informacijos greitis. Be kita ko, Malinionio teigimu, tikrinant perspėjimo sistemas, labai svarbu daug dėmesio skirti priedangoms.
1: Išvengti visiškų netikslumų turbūt sudėtinga yra. Ir iš tikrųjų, tai vat, svarbiausia, kad būtų daromas išmoktos pamokos, ne, ir kad bereikalingi tokie, kaip sakant, perspėjimai nebūtų viešinami ir gyventojai nebūtų trikdami. Tik tai kitas dalykas, aš kur matau dar civilinės saugos, civilinės gynybos praga, kad gyventojams per mažai yra aiškinama priedangų prasmė, taip, nes nu, tikrai ne visi turi rūsius, ne visi turi arti kažkokias priedangas ar slėptuves. Visi žinome ir visi šneka, čia yra Europos Sąjungos ir kitų valstybių žvalgybos ir mūsų vadovai, kad tos eskalacija didėja, rizikos didėja, kad čia gali skraidyti daug daugiau dronų, net ir balistinių raketų. Tai aš manyčiau, būtent reikia dabar labai skubiai spartint būtent va tą civilinės saugos, civilinės gynybos atsparumo procesus. Reikia ir su bendruomenėm dirbti žymiai daugiau gyvenamųjų namų ūkių.
0: Lietuvoje suplanuota įdiegti dar 275 naujas perspėjimo sirenas, o 600 esamų sirenų visoje šalyje prijungti prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos. Iki 2029 metų šalyje turėtų veikti jau per 1400 perspėjimo sirenų ir jomis būtų galima informuoti apie 75% Lietuvos gyventojų. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dyzelino akcizą didinti mažiau nei planuota. LRT radijui sakė, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją, dėl to litras dyzelino pabrangtų 10 centų, benzino 3 centais. Vyriausybei planuojant didesnį nei 3% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad augančio deficito pateisinimas dega žalią šviesą išlaidavimo politikai. Ji įsitikinusi, kad valdžios sektoriaus deficito augimą bandoma pateisinti nedidėjančiomis išlaidomis gynybai. Fiskalinės drausmės būtų nesilaikoma dėl planuojamų dosnių socialinės politikos iniciatyvų, kurioms finansuoti reikia daug lėšų. Ir apie orus šiandien šiauriniuose šalies rajonuose, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj vietomis tikėtinas nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10 pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose nuo 11 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15. Dabar yra 12 valandų ir 3 minutės. We'll be right back.

0: jis ar ji?
1: 12 valandų 10 minučių Lietuvoje, o Lietuvos eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą jis ar ji.
2: Aš dar prieš tai noriu atsiprašyti Marius.
1: Už ką?
2: Štai, kad negražiai tai pavadinu.
1: O kodėl tu tai padarėjai?
2: Nepagalvojus padariau. Aš kartais pasakau negražiai ir paskui susimastau, kad...
1: Žinai, kad mes esame labiausiai linkę skaudinti tos žmonės, kurie mums yra geri.
2: Taip.
1: Kurie mums geri yra.
2: Taip. Tai Mario, aš tavęs atsiprašau. Tu esi man labai geras.
1: Taip.
2: Ir aš negalvoju taip, kaip apie tave pasakiau.
1: Gerai. O primink, ką tu pasakai.
2: Negaliu. Vaičiukauskas neleido. Per daug riebus žodis.
1: Gal ir nesakykite. Gerai.
2: Gerai.
1: Mielos damos, šiandien galite skambinti eterį jūs, nes aš uždavinėsiu 5 klausimus. Jeigu atsakote bent 3 klausimus teisingai, prizas jūsų. Laukiam skambučių ir su kuogi šiandien pabendrausime. Tuoj sužinosim.
2: Mario, žinai, kaip aš padarysiu rytoj? Įtrauksiu tą žodį į savo klausimyną. Žmonės atspėtų, kaip aš tai pavadinu.
1: Nereikia.
2: Jokauj.
1: Nereikia.
2: Gerai, su kuo mes sveikinamės?
1: Tuoj išsiaiškinsim. Alio, labadina.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Samanta.
1: Samanta, taip?
3: Taip.
2: Samanta, tai jeigu iš 5 Marijos klausimų bent į 3 atsako teisingai, mes jums padovanosime nuostabias Lietaus firminės kojines. Gerai?
1: Ar tinka toks variantas?
2: Super. Linkiu
1: sėkmės. Gerai, tai susikaupiam ir pradėkime. Pirmas klausimas, koks senovės graikų mitų herojus užsitraukė dievų rūstybę ir už tai buvo pasmerktas amžinai stumti didžiulį akmenį į kalno viršūnę?
3: Sizifas.
1: Sizifas, gerai.
3: Ne Sizifas, tas... Kur tu, nežinau.
1: O gal nekeiskit nieko, žinau, kad mano draugiškas patarimas. Gerai. Toliau. Kaip vadinasi trumpo nuotolio belaidžio ryšio technologija, leidžianti keisti duomenis per telefoną arba prijungti prie telefono ausinės ir kitus prietaisus?
3: Bluetooth.
1: Gerai, toliau, kaip Japonijoje vadinamas tradicinis popieriaus lankstimo menas, nenaudojant žirklių arba klijų?
3: Neįsivaizduoju.
1: Gerai, toliau važiuojame. Kokia atlikėja nesenai ištekėjo, o jos vyras irgi atlikėjas bei prodiuseris, kurio pseudonimas sceninis yra Jones.
3: Adrina.
1: Gerai, ir paskutinis klausimas. Kokia yra pati mažiausia pagal plotą nepriklausoma valstybė pasaulyje esanti Romos miesto viduje?
3: Vatikanas.
1: Ir tai buvo visi klausimai.
2: Ir
1: man belieka pasakyti, kad jūs iš 5 klausimų atsakėt 4 netgi teisingai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Rubrikoje Kas naujo redaktoriau šiandien norime jums pristatyti dar vieną dainą, naują dainą. Ir čia dabar toksai įdomus duetas, ar nežinau kaip čia, bendradarbiavimas. Du žmonės, kuriuos galbūt atsimenate iš projekto Nauja daina, tai Jokūbas Jankauskas.
2: Taip.
1: Jokūbas Jankauskas, beje, turi labai nuostabią dainą, kurią grojame savo eteryje ir kuri ir man labai patinka. Jinai vadinasi Pažadink mane.
2: A, tai puikia daina.
1: Ir reperis Medonas.
2: Oi, man patinka.
1: Kuris turi dainą Randai ir kurią grojame savo eteryje.
2: Abu nuostabus atlikėjai, taip, tai jie dabar ką padarė?
1: Jie padarė bendrą kūrinį.
2: O, vau. Wow.
1: Jis vadinasi Paleisk. Pasiklausykime pradžiai, kaip visada, minutės iš dainos. Po minutės jūs nuspręsite, tinka, patinka jums šitą dainą ar ne.
2: Taip.
1: Ir paskambinę mums pasakykite taip ar ne. Jokūbas Jankauskas kartu su reperiu Medonu daina Paleisk.

0: Viskas minutės dienos nuskambėjo.
1: Norėjosi dar, bet...
0: A to patiko?
1: Man patiko.
0: Jokūbas turi unikalų balsą.
1: Labai, sakyčiau, geras.
0: Ta prasme, aš visą laiką jokauju, kad jaunas žmogus, o Jokūbas yra jaunas žmogus, jis dainuoja toks, kaip, žinai, man taip skamba, kaip koks 50 metų rokeris jau matęs gyvenimo.
1: Nu, balsas labai daug sakantis, ar ne? Toks taip, su istorija, vadinkim, taip dainuoja ir tu tiki, ką jis tai dainuoja. Gerai, o ar patiko ši kolaboracija, ši sąjunga dviejų atlikėjų mūsų klausytojams, 1823, to ir išsiaiškinsim.
0: Nu, bet jeigu jums nepatinka repas, tai gal jums nepatiko, nes šia truputėlį parepavimo lyg ir buvo.
1: Ir to. Jo, pažiūrėkime,
0: alio,
1: labą
0: dieną. Alio.
2: Alio.
0: Sveiki,
2: alio.
0: Ko vardu? Sveiki.
2: Daiva.
0: Daiva.
1: Jūs sako taip ar ne dainai?
2: Tikrai taip.
1: Tikrai taip, patiko.
0: Gerai, pirmą pliusą nupaišėm, ačiū. Antras skambutis, alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
3: Alio, alio.
1: Alio, alio.
0: Kuo vardu?
3: Stanislava.
1: Stanislava, malonu. Nu kaip jums tas parepavimas, patiko?
3: Valio,
1: vašu daina. O,
0: du taip turim.
1: Patiko.
0: Trečias skambutis, alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Petras.
0: Petrai, malonu, taip ar ne dainai?
4: Dainai taip.
0: Dainai taip, sako.
1: Turime.
0: Ačiū labai.
1: Turime tris, taip, o tai reiškia, kad vieningai mūsų klausytojai nusprendė, jog šią dainą privalome išgirsti visą jau dabar.
0: Jokūbas Jankauskas su reperiu Medonu daina Paleisk.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
2: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
2: Gerai.
4: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Eteryje Laisva ir Marius.
1: 12 valandų ir 44 minutės Lietuvoje priartėjo prie pabaigos šios dienos laida ant kalno mūrai. Aurimas Šeštokas, čia kur buvas, kur nebuvo. Oi, vėl pasakiau, ant kalno mūrai. 100 metų nebuvau pasakęs.
2: Nu, tu Mariau duodi.
1: Šeštoką pamačiau.
2: Tai ką,
1: ir pagalvojau, kad mes nu, irgi kažkada vesdavom laidą ant kalno mūrai.
2: Žinai, ką pasakysiu, man šalta.
1: Tau šalta?
2: Šalta.
1: Ar tau šalta be manęs?
2: Šalta. Ir nėra šalia stiprių pečių.
1: O čia kieno?
2: Liūdna.
1: Ai, žinau. Mhm. Bet tai kaip, palauk, kas čia dainavo šitą dainą?
2: Nežinau. Bet čia mamai daina. Mama. Nu gerai, bet man šalta, ką daryti?
1: Tau šalta, tai gal reikėtų kokį rūbą užsidėti. Dažniausiai tai padeda.
2: Ai, jo.
1: Ten kokį mėgstinuką, džemperiuką, kokį, ten dar kažką, tai, nes, nu, taip ir, aš, pavyzdžiui, dabar irgi nesėdėčiau trumpom rankovėm ir dar su dekolte.
2: Kokia pas man čia dekolte, čia ne dekolte?
1: Nu, yra vis tiek apnuoginta.
2: Eikt!
1: Viršutinė kūno dalis.
2: Nu, taigi baigiau tuos juokus.
1: Nu, gerai, gerai. Aš tik tai sakau, kad taip būna dažniausiai, kad jeigu rūbų nedaug, tai šalta.
2: Tai pas mane nedaug.
1: Nu, ne, nu, ne, nu, pas tave vasariniai marškinėliai.
2: O pas tave žeminiai marškinėliai.
1: Nu, rudeniniai bent jau.
2: Nu, kokia tau čia rudeniniai?
1: Ilgom rankovėm pas mane.
2: Tai mano švarkiuks ant kito, dabar nespėjau pasimti.
1: Na, tai taip.
2: Bet tik norėjau pasakyti, kad man šalta ir kairijų seilės biški man gerklikė taip jaučias.
1: Taip ir tavęs kabinasi virusas kažkoks.
2: Ne, bet neprisikabins, aš neleisiu savo taip.
1: Nu, metu galbūt aplinkui kažką apkrėsim. Mane, pavyzdžiui.
2: Žiūrėk, jau čia tai jau nekaltinam.
1: Ką?
2: Kad apkrėsiu.
1: Nu, jeigu apkrėsiu, tai kaltinsiu.
2: Neapkrėsiu.
1: Taip, taip.
2: Ne,
1: gerai, reikia. Baigiam čia nesąmonės kalbėti.
2: Taip, mes norim pasakyti, taip, kad buvo gera, faina. Buvo faina, taip. Kaip visada, kaip taip. Visada. Ir rytoj bus faina, žinokit, ir poryt bus faina. Aš galvoju, kad su mumis apskritai yra faina.
1: Ir svarbiausiai, žinokit, smarkiai nesijaudinkit.
2: Dėl nieko.
1: Nu, jaudinkitės dėl dalykų, kuriuos jūs realiai galite įtakoti.
2: Šiaip
1: ir tai
2: mano...
1: geriausia net nesijaudinti, o jos tada keisti taip, kad būtų viskas gerai.
2: Šiaip mano vienas kolega yra sakęs, vis tiek ateis vakaras ir visi mes...
1: Užmigsime.
2: Užmigsime.
1: Taip.
2: Taip ir tos bėdos ir problemos taip. Ir rūpesčiai vis tiek jie kažkaip išsispręs.
1: Tikrai taip.
2: Taip, kad likite su radijos stotimi Lietus, mes su Marium atsisveikinam, o susigirdėsim jau rytoj nuo 10 valandos ryto.
1: Iki.
0: Apsikabinkime rudenį.
3: Apsikabinkime.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės Radio

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija stengiasi skleisti baimę ir skaldyti visuomenę, tačiau Lietuva tam ruošiasi investuodama į savo gynybinius pajėgumus. Premjeras po Briuselyje vykusio susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė sakė, kad nors rizika dėl Rusijos atakų prieš NATO išlieka, grėsmės lygis nėra nei stipriai išaugęs, nei sumažėjęs.
1: Manau būtinai įvardinti visuomeniai, jį kyla grėsmė, tačiau negalima jos pervertinti ir teikti, štai artimiausiais mėnesiais ar savaitėmis kažkas įvyks. Aš klausiu generalinio sekretoriaus, ar yra kokiu nors įrodymu, ar žvalgyba pateikia duomenų, rodančių, kad Rusija kažkam ruošiasi. Iš tikrųjų, tokių duomenų nėra. Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti. Todėl manau, kad turime ramiai dirbti savo darbą ir mes tai darome.
0: Pastaraisiais mėnesiais Europos valstybėms susiduriant su daugiau Rusijai priskiriamų sabotažo aktų, žurnalistų klausimas, ar NATO reakcijai tai pakankama, atgrasant NATO generalinis sekretorius Markas Rutė tikino, kad valstybės turi visus įrankius bei priemonės tinkamai reaguoti. Tuo susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė tolesnės paramos Ukrainai svarbą, ypač artėjant žiemai.
1: Hibridinės atakas galime vadinti labiau pilkosios zonos atakomis. Tai dronai, sabotažas, kibernetinės atakos. Bet mes turime visus įrankius ir priemonės reaguoti. Jos ne visada viešos, ne visada simetriškos, bet mes turime visas galimybes. Mes investuojame į gynybą, kviečiu toliau investuoti ir remti Ukrainą.
0: Sakė NATO generalinis sekretorius. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Lietuva ir NATO turi ieškoti būdų, kaip papildomai padėti Ukrainai spręsti energetikos iššūkius. Taip pat jis pakartojo, kad finansavimas gynybai bus išlaikomas 5% lygyje, kitų metų pabaigoje bus pasiruošta užtikrinti pilną Vokietijos brigados veikimą. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą, apie kurią pranešta praėjusią savaitę. Tai patvirtino Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Tyrimas atliekamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už neteisėtą elektroninių duomenų perėmimą ir panaudojimą bei neteisėtą prisijungimą prie informacinės sistemos. Kaip jau pranešta, buvo neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimu Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacijos. Sistema. Ši sistema nuo 2018 metų aktyviai nebenaudojama ir veikia kaip archyvas. Lenkijos rytinio Liublino miesto teismas nuteisė 28 metų Baltarusį pusketvirtų metų kalėti už diversijos rengimą užsienio žvalgybos tarnybos vardu. Nustatyta, kad jis filmavo muitinės sandėlį Helmo mieste. Prokurorų teigimu ketinta šį sandėlį padegti. Tyrėjai teigia, kad vaizdo įrašą ir informaciją apie objektą kaltinamasis išsiuntė užduoti užsakiusiam asmeniui ir gavo už tai apie 320 eurų kriptovaliutą. OpenAI atšaukė naują modelio išleidimą dėl saugumo problemų nustatytų vidaus bandymų metu. Bendrovė pripažįsta, kad modelis elgėsi pernelyg savarankiškai ir bandė naudoti išorinius įrankius, nors žinojo, kad tai bus nesaugu. Anksčiau prognozuota, kad jis bus išleistas jau spalio mėnesį. Anot OpenAI jis buvo sukurtas atlikti sudėtingesnės užduotis be žmogaus pagalbos. Ir apie orus Lietuvoje, šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, o rytoj taip pat vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: 13 valandų ir 10 minučių Lietuvoje neišleidau šito padainavimo, kad čia Aurimas ir Simona, labas.
1: Oi, tai žinok, reikia viską padaryti, kaip turi būti.
0: Ar rimtai?
1: Nu, aišku. Jeigu pilotuoji, tai pilotuok normaliai.
0: Aš žinok, vieną,
1: čia ne simuliacija.
0: Vieną kartą esu, nu, vienintelį turbūt pilotą pažįstu, taip. Nu, tokį jau vieną pažinau, kuris mokėsi, bet kitas jau kur skraidu, tai sako, aš tokį dirbu darbą, kur negalima daryti klaidų.
1: Oh. Na.
2: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Oh yeah, gerą dieną, brangus bičiuliai, labas Simona, sveikas antradienį, nu kaip gera, kaip faina, kaip gražu.
0: Labai gražu, ir aš, žinai, kažkaip grįžtant prie tų klaidų, aš galvoju, kad gal ir gerai, kad mes kartais darom ir klaidas čia, žinai, eteryje, ir galbūt netgi juokingos kartais jos būna.
1: Aš tiesiog manau, kad būtina padaryti klaidas, nes kitaip klausytojus skis, kad čia įrašyta, kad negyva, žinai.
0: Tie robotikoje, ne?
1: O, nu, tai va.
0: Tai va, tai mes...
1: Nu, tai kas kalba, po vieną kalbėkime. Nu, klausyk, aš kažkaip supratau, kad tu šiandien šių naktelį, per naktelį, nemigau.
0: Aš migau, žinok, migau? Aš migau, tik truputėlį ankstėliau kilau.
1: Nes, kas nežino, tai Simona šiandien dirbo ryto laidoje su Saule.
0: Taip, mes su Vilija žadinom mūsų klausytojus ir visai neblogai jie kėlėsi.
1: Puiku, labai gerai.
0: O kaip tu?
1: Gerai, žinok, ir aš labai neblogai, antradienis yra labai gera diena, jau šiek tiek yra pasikurta.
0: Aha, tai ar tu šiandien vaikščiai truputėlį daugiau negu šiaip? Nu, turiu minėjai,
1: jo, aš ėjau pėstutė, aišku, kad taip, aš žinok, jeigu tik yra proga, visada einu pėstutė, nes man taip patinka, žinok, koja už kojos. Mačiau labai gražiai parudunavusi, ką čia norėjau skaityti, parudunavusi klevą. Labai gražu, žinok, kai žmonės sustoja, fotografuoja, labai geras ruduo.
0: Man atrodo, kad dabar iki savaitgalio, ne tiek gerai.
1: Man atrodo, kad žinok, ir kitą, ne, to aš pažiūrėsiu, man atrodo, ne tik kitą savaitę.
0: Ne?
1: Kažkaip, aha, išeisim su geru oru. Taip.
0: Gerai, o mes visai netrukus kviesime ir dainą išsirinkti, nes mūsų programa su daina vadinasi.
1: Iki sekmadienio.
0: Iki sekmadienio, ne? Nu tai va, tai žodžiu, pabandom nustatyti, kokia čia šiandien nuotaikėlė pagal dainas ir gal jūs taip va, šitaip. Nori tik būti, išgėrus truputį.
1: Ai, saulėlydžio gurkšnio jis.
0: Hey. Sauben ir Jovita. Čia tu sakė, ne, kad čia Jovitos daina, bet Sauben ją taip čia, remiksą padarė.
1: Taip, čia yra senesnė daina Jovitos, o Saubenas paėmė ir perkalė. Jisgi dabar taip daro.
0: Puikiai, puikiai. Visai skamba. Gal jums patinka, tai balsuokit už šią dainą. Mhm. O gal jūs esate... Roko Jankvanai. Kaip vasara ledai, gal tirpsta rankose šiandien tie ledai, nors yra rugsėjo 29-oji.
1: Beje, mačiau, žinok, ėjo dvi merginos ir valgė ledus.
0: Nu, man atrodo, kad
1: bus
0: visai neblogos dienos dar ledų pavalgyti.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Pasa.
1: 100 gramų ar ledų, ko nori?
3: Noriu tik būti išgeras trapu.
1: Gerai, viskas, pilam. Gerai, ačiū.
0: Super, gerai. Su
1: gerai.
0: Mom, liuks, man patinka. Sveiki, Lietus.
1: Žiūrim čia.
0: Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kas jums paskambino?
4: Aida.
0: Vaida, kuri jum?
4: Truputį išgėrus.
1: Viskas, einam kavos.
0: Gerai.
1: Geros dienos. Čia Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6.

0: 99 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40, o Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomė mityba. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbi įvairi subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt.
6: Reklama.

0: čia Lietuvos.
1: Eteryje Simona ir Aurimas. Radijo stotis Lietuvos.
0: Reklama. O, mėlėjai, mūsų mes grįžtame į eterį, nes turime labai smagų projektą ir, na, man atrodo, kad tikrai iš to, ką mes jau sužinojom, kad lietuviai labai mėgsta grybauti.
2: Taip, ir šiais metais mes renkame regioną grybų nugalėtojų arba grybų karalių, žodžiu, norime padaryti žemėlapį, kuriame Lietuvos regione šiemet daugiausiai pridirėjo grybų.
0: Tad nepamirškite, kad registruotis vis dar galite, tiesiog papasakokite, kiek grybų suskaičiavote, kur juos suradote, na, bent jau regioną vietovę, lietus.fm mūsų svetainėje viską galite padaryti ir, žinoma, įspūdingiausių laimikų radėjus mes kalbiname eteryje ir dovanojame puikiasias pieskledin dovanas.
2: Taip, o grybų kovose labai svarbus ne tik gausus laimikis, bet ir lengvas žingsnis miško takais. Projektų partneris, nereceptinis vaistas pieskledin, padedantis mažinti sąnarių senėjimo procesus, judėti be skausmo ir mėgautis aktyviu gyvenimu.
0: Taigi dabar sužinosime, kokį grybų laimikį pavyko surinkti mūsų klausytojui, o jam atiteks pieskledin jogos gumos, kurios padės laisvalaikį leisti dar aktyviau.
2: Šiandien mes kalbiname Violetą. Sveiki, Violeta.
3: Labą dieną.
2: Aš žinok, žiūriu tą nuotrauką ir negaliu patikėti, čia vien baravykai, jeigu gerai matau.
3: Čia raudonviršiai ir baravykai.
2: Ir baravykai, geras. Violeta, labai malonu. Mhm.
0: Taip, jums reikėtų dar patikslinti, nes jūs esate ta žmogus, kuris štai nusifotografuoja ir tada jau ima tą juodąjį darbą daryti, tai juos valyti, konservuoti, bet taip, renkate ne
3: taip,
0: jūs.
3: Valyti. Valom, konservuojam, dedam stiklainius, ruošiame žiemai.
0: O kas juos renka?
3: Daugiausiai tai vyras renka. O man tenka valyti.
2: Nu, Violeta, bet jūs, o jūs kada einate miško ar tik valot?
3: Tai ir jis į pagalbą.
0: Uh-huh.
2: Violeta, o jūs tik valot ar einate irgi kada į mišką?
3: Aš rečiau į mišką.
2: Rečiau, ne? Gerai, tai rečiau. Dabar reikia pasakyti, kur tie grybai užaugo. Koks rajonas, koks miestelis ar kas?
3: Čia Šilalė.
2: Šilalės
3: rajone, nu, mano mamos kaime, Kūtimo kaime.
0: O, Šilalės rajonas.
2: Tai čia jūsų yra tėviškė, ar ne?
3: Mes gyvenam pačioj Šilalėj.
2: Supratau. Gerai. Ar dar šiemet vyras ketinaiti grybauti, ar jau viskas, jau surinkta tiek, kiek užteks? Iki kito sezono.
3: Nu, žinokit, pagal nuotaiką.
2: Pagal nuotaiką, ar ne?
0: O čia šitoj nuotraukai šiuo metiniai čia yra? Ar čia tiesiog nuotraukai pati geriausia iš metų metų?
3: Nu čia ir iš šių metų, ir iš anksčiau būnų.
2: Visai yra, ne?
0: Gerai.
2: Taip. Gerai, tai ačiū labai linkėjimu jūsų vyrui, Algimontui, gerų laimikių ir jums atitenka šiandien mūsų remėjo prizas. Ačiū labai.
3: Ačiū jums.
2: Ačiū, geros dienos, iki. Taip pat, o jums norime priminti, kad registracija vis dar vyksta.
0: Taip, projekto partneris nereceptinis vaistas pieskledin skatina visus judėti pagal savo galimybes. Vaikščiokite, grybaukite, mankštinkitės ir kuo daugiau judėkite. Kaip Aurimas ir sakė, Lietuvos FM vis dar galite užsiregistruoti, nes iš tiesų man atrodo, kad sunku grybauti, jeigu kažką skauda.
2: Žinoma, kad taip, geresniems aktyvumo rezultatams pasiekti vartokite pieskledin, kuris mažina sąnarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo bei leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą.
0: Pieskledin suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Pieskledin kietasias 300 mg kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Su pieskledin tavo aktyvus ruduo tęsiasi. Grybaukite su šypsena.
0: Reklama.

0: Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų 34 minutės Lietuvoje. Mes su Aurimu šiandien radom, kad kažkur yra minima.
3: Taip, šiandien yra minima kavos diena. Kavos diena ir aš manau, kad... Nu, dabar pasakysiu taip iš lempos, kaip sako tauta, kokį 70% turbūt populiacijos kava mėgaujasi bent vieną kartą dienoje. Taip, šiandien mes jūsų norime ir paklausti. Kokią kavą, kiek kartų per dieną, saldinta, nesaldinta, žodžiu, kokia kava. Jeigu negeria, tai irgi pasakykit. Pavyzdžiui, mano mėgstamiausia kava tai yra arabika, tokia rūšis, yra ten daugiau, yra robusta, yra liberika, yra daugiau, aš visų neišvardinsiu, o tu kokią kavą?
2: Nežinau. Aš nežinau, pavyzdžiui.
3: Geri ir geri.
2: Arabika,
3: kažkokia. Arabika, turbūt, ar jau. Šiaip, arabika yra pati populiariausia, nes kitos tokios yra labai specifinės. Bet tu jos gine saldai, ar ne? Tu espresso, mio amore.
2: Ne, žinau, aš geriu su pienu.
3: Mio amore, espresso, makieto. Su pienu, bet cukriuko. Kiek podelių per dieną?
2: Porą gal.
3: Porą, ne? Ar tu geri tirpę kada?
2: Nu, labai retai.
3: Na? Gerai, tai kokia kava... perkat ir jie bėguojatės. Ir kiek kartų per dieną?
2: Galbūt, aš nežinau, ar mes klausėme apie šituos visus arabikas.
3: Nu, galite pasakyti, bėgtų.
2: Jeigu žinot, tai pasakykit. Bet, pavyzdžiui, mano krikšto mama geria tik tirpę kavą. Gal jūs irgi tik tirpę geria?
3: Man tirpė irgi skanu, bet tik tai kartais. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
4: Danutė.
3: Danutė, tai gal pradėkim nuo to, kiek podelių per dieną suleidžiat išgert.
4: Ne, šitą kalbą noriu dabar paimti. Noriu apie grybus ir kaip pakalbėti.
3: Žinokite, Danutė, grybai, tema jau šiandien yra pabaigta. Klausykitės rytoj.
2: Galite registruoti savo grybus.
3: Lietus.fm.
2: Taip. Sveiki, Lietus. Labą dieną. Kas mums paskambino?
3: Jovita, kiek podelių per dieną išgerit?
5: Šeši ar septyni.
2: Labai daug.
3: Labai nemažai. Gerai, ačiū labai, Jovitai.
2: Sveiki.
3: Čia, laba diena. Alo. Sveiki.
2: Alo. Sveiki. Aha, kažkur
3: sunkiai
2: trampolė.
3: Čia sekasi. 1823, toks yra studijos telefonas, kalbam šiandien apie kavą. Man tai žiūrėk šventas ritualas. To kažkaip, nežinau, kaip reikėtų pradėti dieną, jeigu neišgerčiau kavos. Aš, žiūrėk, labai dažnai tempiuosi į lovą.
2: Ryte. Sveiki.
3: Tai, nu, tikrai ne dieną.
6: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
6: Raimundas.
2: Raimundai, kiek podelių kavos išgeriat?
6: 3-4.
2: O geriat kokią kavą? Ar tą, kaip mano dėdė sako, su žemėm? Ar tirpę? Ar iš aparato?
6: Su žemėm.
3: Su žemėm, ar ne? O saldinat su pienu, kaip ar paprastai?
6: Ne, su saldikliu.
3: Su saldikliais. Gerai, ačiū, pažiūrim dar čia. Labą dieną.
7: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
7: Labą dieną, mielas Aurimai.
3: Malonu, labai
7: ko... Važiuoju Aukštaitijos sostinėje ir kaip tik važiuoju, žodžiu, elektros gatvė.
3: Taip.
7: Manau, kad mes buvome vienoje radijos stoty, bet ne apie tai. Dabar įsijungiu ir kava.
3: Taip.
7: Kalbame apie kavą. Ačiū labai, žodžiu, tikrai kava mano gyvenime užima ne paskutinę vietą.
3: O kiek podelių per dieną išgeriat, sakykit?
7: Buvo labai žiauriai daug, dabar tai tik tai, sakykim, du podeliai, bet labai geros espresso kavos.
3: Aš žinokit, lygiai taip pat ilgiuosi. 2-3 podeliai espresso kavytė yra tobula. Gerai, ačiū labai, mes grįšim.
0: Su

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniam šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
4: O, naujas televizorius.
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tai kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Telia Play planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Mėlėjai, šiandien mes labai skaniai ir smagiai kalbamės apie kavą, nes šiandien yra kavos diena.
2: Ir ačiū visiems, kurie skambina, kurie rašo. Ar tai yra espresso rytinis podelis, ar tai yra amerikanų? Šiaip amerikanų kava, žinau, aš nesuprantu, kam to reikia, bet nebent jeigu močiutė ar mama padaro kokį didelį skanų sumuštinį, tada gali būti ir amerikanų.
1: O man kažkaip, žinai, kas buvo visiškai naujas faktas, esi kofemanas, tai kad, pavyzdžiui, espresso turi mažiau kofeino negu amerikano.
2: Bet, na...
1: Priklauso.
2: Nes iš tikrųjų tai ne vanduo lemia, kiek yra kofeino. Šiaip turbūt kavos amerikano yra daug įdėta, tik tiek, kad jį labai praskėsta. Bet ar tu žinojai, dabar gal ir nusišnekėsiu, bet ar tu žinojai, kad, pavyzdžiui, už espresso yra stipresnė kava, jį vadinasi ristreto?
1: Ristreto, taip, žinau.
2: Toks rytienis gerai, žinok, jo, labai gerai.
1: Nežinau.
2: Labai, eik, tu žinok, kitėsi kaip blinkšt ant pakaušio.
1: Gerai, tai mes jūsų klausim, kokią kavą geriate, negalite, jeigu jūs žinot rūšį, tai puiku, jeigu nežinot, pasakykit, ar tai yra espresso, ar tai yra juoda, ar tai yra su pienu, ar...
2: Gal latte.
1: Latte.
2: Flat white.
1: Ar jūs geriate tam su nuosėdom, be nuosėdų, šiaip viską galite papasakoti. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
3: Diana.
1: Diana, nu iš kur jau čia skambinat mum?
2: Iš kavinės.
3: Iš Ispanijos.
1: Gerai, tai mes šiaip labai įdomu, nes iš tikrųjų man atrodo, kad tarkim italai turi gi tą kavos gėrimo, ne?
2: Taip.
1: Tradiciją. O kaip yra Ispanijoje? Ar jie ten tokie irgi kiek kavą mėgstantis yra?
3: Mėgsta. Ryte vakare, naktį geria. Ypač po gerų pietų išgerb kavytę.
2: Kažkaip galvau, kad jie ten vyną geria po pietų. Diana, o jūs pati... Diana, o jūs pati kiek podelių per dieną ir kokią mėgstat?
3: Aš turiu vieną tokį savo firminį podelį, tai yra didelis toksai. Ir aš geriu tik tai vieną vienintelį ryte, bet kokia ta yra kava? Kava yra su nuosėdom, bet jinai kaip yra pas mane sumaišyta, yra 3 pokeliai kavos be kofeino ir vienas pokelis su kofeinu, viską sumaišau ir va tokia lengva kavytą geriu su truputėliu kofeino.
2: O jūs žinot, aš čia tarp kitko, žinot, kaip aš vadinu tą podelį, kurį, iš kurio mėgstu kavą gert, aš vadinu jį skanus. Na. Skanus, man podelis turbūt skanus. Nu, aš jau nevalgau, bet...
1: Gerai, skanus ačiū. Aš žinok,
2: iš skanaus podelio.
1: Aš irgi turiu skanius savo podelius.
2: Taip,
1: taip. Kavą geriu. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas man paskambino?
4: Gintaras.
1: Gintarai, kiek podelių per dieną išgeriat?
4: Vieną.
1: Vieną kokį? Espresiuką?
4: Vieną, jo, ne, vieną tą stipriaus kavos.
1: Paprastos, geriu, kur su nuosėdom.
4: Jo, kaip turėjau žalingų įpročių, gerdavau skaniau kavą.
2: O jo, žinau, apie ką kalbat.
4: Ta prasme, apie cigaretę šiandien.
1: Nu taip, mes taip ir supratom.
4: Paskui mečiau ir nebetraukė visai, jinai labai stipriai.
2: Gerai, ačiū, Gintrai.
1: Sveiki.
2: Šiaip žinau, kad šis mišinys yra labai blogai širdžiai.
1: Šiaip, jo, sveiki.
2: Alio, labą dieną.
1: Kas man paskambino?
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Elvira,
2: kiek podelių per dieną leidžiat sau iškert?
5: Porą padedų.
2: Vieną ryte ir vieną popiet?
5: Vieną, nu, sakykime, 12 valandą arba pirmą.
2: Taip.
1: O ta juoda geria tokia, tirpė ar normalia?
5: Labai mėgstu kavą, net Cafe Gold.
1: A, ir 3 viename kur yra, ar ne?
5: Ne.
1: Ai, paprasta kava.
2: Taip, yra tokia. Gerai, ačiū visiems. Žinok, aš tai manau, kad einame kavos išgerti.
1: Aš labai norėjau.
2: Einam kavytis. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją, bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento komandai pareiškus, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitą mat, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, dėl to suabejojo ir valdančiųjų, ir opozicijos atstovai. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nekartą minėjęs, kad formuojant kitų metų biudžetą įtampų bus, tačiau kol kas sako, reikia sulaukti projektų, kuriame jis tikisi, kad įsipareigojimai gynybai bus atliepti.
1: Nežinau, iš kur čia tos kalbos atsiradė. Bet reikia palaukti šiek tiek. Dabar vyksta biudžeto derinimas. Viršyti visada galima, bet kokios pasekmės to laukti. Mes dabar turim aukščiausią reitingą ir jeigu matys, kad mes nesilaikom tam tikrų taisyklių, tai bankai turi tokią galimybę ir teisę paprasčiausia tą reitingą sumažinti. Ir tada mūsų skolinimas kainos brangiau, o mes prisiskolinę pakankamai daug.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė sako, suprantantis prezidento nerimą dėl gynybos finansavimo, tačiau jo manimu deficito viršymas nespręs problemos.
2: 2025 metais tikėtina, kad ta suma išaugs iki 1,8 milijardo. Vien skolos aptarnavimui, tai yra neišleidžiant ne vieno jų euro toms viešosioms paslaugoms, kurias galėtumėm mokėti ir finansuoti. Tai čia tikrai yra suprantami tikslai, noras išspręsti vienerių galbūt biudžetinių metų klausimus, kad na, kažkaip tai galėtumėm išlaviruoti, bet mes negyvename vieneriems metams į priekį.
0: Prezidento komandos teigimu saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau negu laikinas, tam tikras didesnis nei leidžiama fiskalinis deficitas. Ši riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Su migracija susijusių protestų vietose Vilniuje šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, apie tai pranešė Vidaus reikalų ministerija. Jos teigimų renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti. Taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus. Anot Vidaus reikalų ministro Martyno Katelino, tokių veiksmų reikėjo imtis, nes Vilniaus savivaldybė vieną migraciją palaikantį protestą perkelė prie Vinco Kudirkos aikštės, kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienimo protestas. Dėl suintensyvėjusių Rusijos atakų Kyjive Ukrainos gynybos ministras Evgenijus Chmara šaukė planuotą kelionę į Vokietiją. Ten jis turėjo susitikti su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriumi. Taip pat atšaukta vėliau planuota kelionė į Norvegiją. Vakar per Rusijos dronos smūgį istorinėje Kyjevo dalyje buvo apgadintas Ukrainos mokslo akademijos pastatas. Per šią ataką, kuri yra dalis nenutrūkstamų išpolių paraižavusių didžiąją miesto dalį, žuvo vienas žmogus. Į Lietuvą atvyko krepšinio legenda Šakilas O'Neilas. Pranešama, kad jis šalyje lankosi privačios bendrovės kvietimu. 216 cm milžinas NBA lygoje dominavo 1992-2011 metais. O Lietuvos krepšinios ir galiams nebijotinai ryškiausiai strigo jo akistatos su geriausiu šalies krepšininku Arvidu Saboniu. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ir toje vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrėje ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Be galo džiaugiamės, kad esate kartu su Lietumi, kartu su Daina. Tiesiog leidžiate antradienį ir kad būtų dar smagiau, įsivaizduokite, kad gali tai būti. Mes dar dovanų atsinešim.
3: Taip, mūsų mylėjai lietučiai, pabiručiai. Ačiū, kad esat ir kviečiam pažaist. Pažaiskim, nebūkim tokie saugiai. Pažaiskim, paimkim gerą dovaną. Lietuvos koinė šiandien.
2: Taip.
3: Teks laimėtojui. Ką žinau, jeigu reikėtų taip sudėtingumo skalėje įvertinti užduotį, tai ką žinau, kokie 3 iš 10. Jeigu 10 neįmanoma, tai 3. 4 galbūt.
2: Sudėtingumo, ne? Nu gerai, tai čia toksai pradedantiesiems tinkamas.
3: Taip.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Mindaugas iš Alytaus.
3: Mindaugai, labai malonu, kaip Alytuje oras šiandien.
4: Saulė šviečia, gražu.
3: Labai gerai.
2: Gerai.
3: Mindaugai, ką, žaidžiam?
4: Bandom.
3: Žaidžiam, taip. Kaip kas rytą mintimis apie tave, aš išeinu ir klaidžiu mieste. Kaip kas rytą mintimis apie tave, aš išeinu ir klaidžiu mieste. Kas, Mindaugai? Kaip?
2: Koks šis žodis?
3: Girdim, taip.
4: Žinokit, gal galėtume dar kartą apokti?
3: Mindaugai, žinokit, baigėsi laikas, dėja. Ačiū.
2: Gerai, bandom čia, sveiki. Alio, laba diena. Labas.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Neringa.
2: Gerai, Neringa, gal girdėjot užduoti?
5: Gal galit pakartoti?
3: Gerai, Neringa, kartoju. Kaip kas rytą mintimis apie tave, aš išeinu ir klaidžiu mieste.
5: Aš pabundu ir klaidžiu mieste.
3: Aš pabundu ir klaidžiu mieste, taip.
2: Noriu ilgiausių metų padainuoti.
3: Nu, tai sveikinam ilgiausių metų, kad kojinės neplyštų ilgai.
2: Sveikinimai jum. Ir linkėjimai, aišku, visom jūs tam.
3: Ačiū. Gero.
0: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki -40%. Pigo plus tariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
5: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasidėti. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
6: Iki, mėly senjorus, tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mylėjai, mes grįžtame į eterį, nes turime apie kai ką svarbaus pasikalbėti su jumis.
2: Apie labai svarbaus. Ir mes norime šiandien priminti apie tai, kad vyrai taip pat turi rūpinti savo sveikatą. Vyrai, kadangi paskutinį kartą mes patys savo pripažinome, kad tam, kad būtum energingu ir stipriu žmogumi, reikia ir ne tik kad vaidinti kietą, bet ir kai kada pavartoti papildų.
1: Taip, ir žinokit, kaip gerai, kad yra trikologentas Torevalt, tai yra kompleksas, kuris pažadina jūsų energiją, ištvermę ir vyrišką galią. Trikologentas Torevalt skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų baisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti.
2: Ir čia tikrai nepažadai, čia yra rezultatai, kuriuos jaučia vyrai, o šiandien mes norime jums pristatyti gyvą pavyzdį, jeigu galima tai pasakyti, Vytautą. Sveiki, Vytautai.
3: Sveiki.
1: Vytautai, papasakokite, kaip atsirado jūsų namuose trikologentas Torevalt?
3: Atsirado, žmona parnešė pirmą dėžutę, paskui pradėjau pats užsakinėti pagal poreikį, o šiaip, nu, senokai vartojau, tiksliai nepasakysiu, bet kokie 5, gal net 7 metai.
2: Vytautai, o man klausimas vartoks, tai žmona atnešė ir ką pasakė? Šia brangusis gerk, ar sako, tau reikia išgerti, nes ir ką jį tada išdėsti?
3: Ne, mūsų santykiai geresni, bešė visokių šioje gerk.
2: Gerai, bet kokie buvo motyvai? Jis tik paaiškinau, kodėl reikia išgerti.
3: Kokie motyvai? Va, pabandyk, paskaičiau, kad gerų dalykų apie šitą, nu, aš tarp eilučių skaityti moku, nes ginčiau, pabandžiau, patiko, skanu dar be viso kito. Ir poveikis pasijautė. Tai sakau, paskui kai pats pradėjau rūpintis, žmona jau tame, sakykime, dalyvauja kaip rezultatų gavėja.
2: Taip. Tai, žodžiu, užvedint kelio.
3: Užvedė.
1: Labai geras pavadinimas, man patiko šitas išsireiškimas. Tai, mielos moteris, būkite rezultatų gavėjos ir nupirkit savo vyrams trikologen testoreval.
2: Vytu, tai ačiū labai, šunuolis, iki.
1: Taip, o rugsėjis jau, ką jau įsibėgėjo, jau visai ir baigėsi, turbūt
2: jo nebeliko.
1: Darbai, mokslai, planai, žodžiu, tikrai galva veikia visų pajėgumų. Ir gal kažkas jau yra ritme, gal kažkas vis dar bando tą ritmą atrasti, tik va, su tą galvą, žinai, ar skiriate pakankamai dėmesio. Na, konkrečiai kalbant apie savo, na, tokį, žinai, balansą galvoje, tai trikologen skelbia ramybės mėnesį ir tik dabar perkant bet kuriuos du trikologen produktus, tai gali būti ir trikologen Torevalt, apie kurį mes ką tik pakalbėjom, trikologen neuro pakuotė dovanų.
2: Trikologen neuro, trikologeno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo mokslų ir intensyvaus tempo. Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonwell.net. O Norvegijoje colonwell.no.
1: Arba telefonu galite paskambinti +370 633 99 99 8. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ir tada jau kaip ant sparnų.
2: Voilà.
1: Reklama.
0: Apsigadinkime rudenį. Radijo stotis Lietuva.

0: Čia Lietus. Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų 31 minutė Lietuvoje. Mes norime pajausti pulsą ir sužinoti, kaip jūs gyvenate, kaip orai, ar visur vis dar viskas gerai.
2: Nu, ir gėlėmis.
1: Nu?
2: Norime sužinoti, kaip orai, ar vis dar viskas pas jūs gerai. Paskambinkite nunai ir papasakokite paprastai.
1: Vau.
2: Telefonas 1823, kas mums labus pasakys.
1: Gerai, dabar bijau, ką nors sugadint.
2: Gerai, viskas. Paskambinkit nebūtinai apie orą. Ir šiaip, kokia nuotaika, kuo gyvenate, kur gyvenate, su kuo gyvenate.
1: Nu.
2: Su kuo miegojate šią naktelį, viską išklokit.
1: Vat, šitai. Mes taigi čia viską norim žinoti.
2: Žinok, turiu nuostabiai gerą orų prognozę.
1: Ar rimtai?
2: Taip.
1: Gerai. Tai paskui mes būtinai papasakosim ir ką sinoptikai žada. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
3: Deividai. Nesgirdau.
1: Iš kur jūs paskambinot?
2: Iš Panevėžio. Deividai, kaip orai Panevėžyje?
3: Orai pasaka, šilta labai. Dabar 20 šilumo atrodo. Saulėta.
2: Taip.
1: Pasaka.
3: Nesniautė.
2: Aha, o planai kokie? Nes, nu, kaip ir vasara.
3: Ai, vasara. Gerai pasaka pavadinta. Ne, dirbti.
2: Dirbti. Gerai, ačiū labai, Deividai. Panevėžyje taip pat gerai kaip ir Vilniuje. Panevėžyje netgi geriau nei Vilniuje, nes Vilniuje 18, tiesa, irgi saulėta pas mus. O kas dar čia? Alio, laba diena.
1: Alio.
2: Kas mums paskambino?
1: Iš Aukštaitijos sostinės.
2: Aukštaitijos sostinė, šiandien aktyvi pakankamai.
1: Taip. O kur?
2: Skambutio?
1: Taip.
2: Skambutio.
1: Skambutio.
2: Gerai, sulaukim skambutio. Gerai, pažiūrėkime, kokie... dar vienas skambutis, gerai, pažiūrim čia.
1: Sveiki.
2: Kas mums paskambinti? Paskambutio? Labą dieną, ko vardu?
4: Sandra.
2: Sandra, iš kur?
4: Iš Kretingos.
2: Iš Kretingos. Kaip Žemaitija?
4: Nieko, saulutė šviečia.
2: Taip.
4: 18 laipsnių.
2: Širdutė dainuoja praktiškai kaip vasarą.
4: Jo, kaip tik iš miško grįžtu, tai labai džiaugiuosi, kad grybų daug.
1: Ai, grybavot, Sandra?
4: Taip.
1: Tai nufotografuokit ir į konkursę mūsų projekte sudalyvaukit būtinai.
4: Pabandysim, kai grįšim.
1: Gerai,
2: ačiū labai. Žemaitijoje irgi gerai. Ir grybų netgi yra.
1: Nu, dar vieną.
2: Dar, aišku.
1: Sveiki.
5: Dabar aš.
1: Dabar jau jūs,
2: taip tikrai. Ko vardu?
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Donata.
2: Dėja, jums pavyko. Donata, iš kur paskambinat?
5: Iš Panevėžio.
2: Nu, tai jau žinom, 20. Donata, o gal jūs irgi grybavot? Ar tik gyvenime jūs labiau, ar miške buvot?
5: Būna ir gyvenime, ir miške, o grybauti žiauriai patinka miške.
2: Miške. Gerai, ačiū. Nu, tai supratau, kad visi linksmučiai.
1: Visi linksmučiai, tu tai...
2: Grybučių prisivalgė. Tu
1: pasūlė, liuškė.
0: Apie orus.
1: Pasakok.
2: O rytoj, mano mielas, vaikeli bus labai gerai. Kas čia dabar yra, kas čia, nerašykit man.
1: Susikaupkite.
2: Aš kai dirbu eteryje, nerašykit man. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas yra silpnas, temperatūra naktį 5-10, naktį šalta.
1: Nei 5, nei 10.
2: Pas tave ateisiu ir šaltas kojas pakeišiu. Šiaurinis rajonas, žinau, kaip bebūtų keista, šiaurinis rajonas naktį šilčiau 11-13. Diena 15-20 šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje ir Klaipėdoje 11, Kaune 10, Šiauliuose 13. Šilumos ploja, atsistoja visi. Diena Vilniuje ir Kaune 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 19 šilumos.
1: Stabu. Geros dienos. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Urbo banke mes žinome, kad
3: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Juk tai daryti šitaip lengva. Nueinate į mūsų puslapį lietus.fm, randate ten registracijos formą, pasveikinkim vieni kitus, ji taip ir vadinasi, ir užregistruojat.
2: Viskas. Šiandien mes važiuojame į gimtadienį pas Mykolą. Labai gražų, tokį labai gražų sveikinimą mes radom. Taip, Tomas yra sveikina, gerai, tai aš skambinu ir pabandom.
1: Gerai.
2: Padaryti sveikinimą.
1: Bandom.
2: Žaismingą sveikinimą.
1: Žaisminga.
2: Turime taip. 38 amžius. Tai tiesiog 18 užrašų.
1: Sveiki.
3: Labadiena.
1: Ar čia Mykolas?
3: Taip.
1: Mykolai, aš norėjau jūs pasveikinti su gimtadieniu.
3: Ačiū.
1: Žinot, kas jums skamina?
3: Ne.
1: Nežinot?
3: Ne.
1: Kaip keista. Tai girdėjau, kad 18 gimtadienis ir aš jums noriu padainuoti tokią dainą. O mama, man jau 18.
4: Radio stotis Lietus.
2: Mykolai, Simona ir Aurimas.
3: Mykolai,
2: žinokit, tikrai ne kiekvienam tenka garbė iš originalių lūpų išgirsti šį seną gerą hitą.
3: Malonu.
1: Mykolai, tai labai džiaugiamės, kad turim galimybę jūs pasveikinti.
2: Ir dabar tu paaiškink, kodėl 18 dainavai.
1: Nu, mums tai buvo parašyta, kad jūs esate, šiandien švenčiat 18 gimtadienį su 20 metų patirties.
2: Teisingai. Nu, Mykolai, viską mes gerai žinom, tai dabar tik paklausyti, kokį gražų mes turime sveikinimą šiandien.
1: Tad linkime sveikatos, meilės, pinigų tiek, kad piniginė nebesusisektų, o energijos tiek, kad net pirmadienis atrodytų kaip penktadienis. Tegul kiekviena diena būna verta pakartojimo, o šypsena tokia plati, kad net ausis pavarktų ją laikyti. Su gimtadieniu būk laimingas, mylimas ir sveikas.
2: Nu, sveikina Mykolai, jūs kaimynai Rasa ir Tomas ir linki ilgiausių metų.
3: Ačiū labai. Nu,
2: smagu, kad pavyko
1: pradžiuginti.
2: Taip.
1: Ar bus vakarėlyje jie?
3: Tai be abejo.
2: Tai vis tiek šiandien vakare turbūt bandelių ir kompoto kokio nusinešit ar savaitgalį.
3: Tai kažkokia įzanga į savaitgalį gal reiktų.
2: Puiku.
1: Gerai, Mykolai, gerų laimingų metų.
2: Gerų metų, iki.
3: Dėkui, ačiū labai.
0: Būkit laimingi.
4: Čia Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinė karalystė siūlo savo branduolinį skėtį jungtinių ekspedicinių pajėgų, kuriomis šalis ir vadovauja dalyviams. Atitinkamas susitarimas bus pasirašytas lapkričio mėnesį. Jungtinė karalystė siūlo Suomijai, Danijai, Estijai, Islandijai, Latvijai, Lietuvai, Nyderlandams, Norvegijai ir Švedijai savo nacionalinę branduolinę gynybą pagal naujus ekspedicinių pajėgų karinius pajėgumus. Teigiama, kad tai reiškia, jog ateityje branduolinis atgrasimas būtų užtikrinamas ne vien tik per NATO branduolinės gynybos sistemą. Lietuvos kariuomenė perspėjo, jog viešojoje erdvėje siuntinėjamas melagingas pranešimas, esą raginantis studentus atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių, yra melagingas. Pranešime teigiama, kad tai neva kažkurio universiteto rektoriaus nurodymas, o studentai esą įpareigojami dalyvauti pratybose arba duoti kraujo. Anot Lietuvos kariuomenės pranešimo, jokių pranešimų ar raginimų atvykti į prievolės centrus šiuo metu nėra siunčiama. Seimas yra nusprendęs, kad tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad įdomu bus stebėti rinkėjų aktyvumą. Mat, tikėtina, jog nemaža dalis rinkėjų yra nusivylusi vietos valdžios atstovais po to, kai per Lietuvą nusirito taip vadinami čekiukų skandalai.
1: Savivaldybių, kurios neturėtų problemų su tuo, yra, bet tikrai didelė Lietuvos dalis buvo paliesta ir vėlgi čia žiūrint į atskiras savivaldybės, galbūt kartais tie skandalai nekildavo ne dėl to, kad ten jokių problemų nėra, bet na, tiesiog formalios taisyklės būdavo kitaip nustatytos ir dabar dėl to nelabai išeina kažką labai apkaltinti, bet na, praktiškai visos politinės partijos daugiau ar mažiau nuo to nukentėjo ir tikrai na, bus įdomu stebėti, kaip seksis merams, kurių šiaip pozicijos buvo gana tvirtos, o dabar ne vien čekių yra tikimybė, kad susvyravę yra. Tai.
0: Iš viso bus renkami beveik 1500 savivaldybių tarybų narių, keturiais mažiau nei 2023 metais, taip pat 60 merų. Slovakijos šiaurės vakaruose esančios Taškovo mokykloje per išpolį peiliu, kuri kaip pranešama įvykdė moksleivį, žuvo 61 metų mokytojo, dar viena moteris ir vaikas buvo sužeisti. Pranešama, kad užpuolikas buvo 8 klasės mokinys. Policija patvirtino, kad tiria smurtinį nusikaltimą. Ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė nuoširdžią užuojautą ir sakė, kad su dideliu nerimu stebi šį incidentą. Tai jau trečias toks išpolis Slovakijoje per pastaruosius kelerius metus. Ištisus dešimtmečius Jungtinių valstijų Jutos valstijoje už nužudimą nuteistas mirties bausmės laukęs vyras atgavo laisvę tyrimui atskleidus, kad jo DNR nesutampa su įrodymais byloje. Apie tai pranešė jo gynyba. 71 metų Douglasas Carteris mirties bausme buvo nuteistas 1985 metais, kai Jutos valstijos Prove mieste buvo pripažintas kaltu dėl moters nužudimo. Už tą patį nusikaltimą dar kartą tokia pačia bausmės nuteistas ir surengus pakartotinį teismo procesą 1992. Carteris visą laiką tvirtino esas nekaltas ir teigia, kad jo pasirašytas prisipažinimas buvo išgautas spaudimu. Apie orus Lietuvoje. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10 pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: it's a celebration.
1: Simona ir Aurimas. Ne į temą.
2: 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje mes labai į temą, o žaidimas ne į temą vadinasi.
3: Jo, šiandien bus labai įdomu. Gerai, čia aš ką tik pabaigiu ruoštis, vos ne paskui vieną atsakymą.
2: Aha, gerai, tai mes, žinokit, esam paruošę jums lietaus kojinės dovanų, o jums reikės per 15 sekundžių išrašuoti dalykus, kurie yra arba apie vieną, arba apie kitą temą.
3: Tai gerai, važiuojam.
2: Užduotis, man atrodo, yra aiški ir pabandykim išsiaiškinti, kaip šiandien veikia galvos, ne? Kaip šiandien viskas, kaip ten. Sveiki. Hello.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Jovita.
2: Jovita, kur keliaujat?
4: Dabar į parduotuvę.
2: Gerai, Jovita, o jums patogu žaisti?
4: Taip, žinoma.
3: Gerai,
2: nevairuojat jūs pati?
4: Ne, laisvų rankų įranga.
2: Gerai, Jovita, tai žodžiu, aš priminsiu, kad reikia taip jau susikaupus ir kuo greičiau tos atsakymus man pasakyti. Šiandien yra, dabar galvoju, ar tarptautinė, ar tiesiog pasaulinė širdies diena. Ir aš pagalvau, kad pabandom dabar... Surašiau viską, kas gali būti su širdim susiję. Tai jeigu yra susiję su širdim, sakote į temą. Jeigu nėra susiję su širdimi, sakykite ne į temą. Gerai?
4: Gerai.
2: Gerai, tai 3, 2, 1 ir mes pradedam. Voštuvas.
4: Taip.
2: Korbiuratorius.
4: Ne.
2: Arterija.
4: Taip.
2: Arterija.
4: Taip.
2: Ritmas.
4: Taip.
2: Bliuzas.
4: Taip, ne.
2: Artilerija ten turėjo būti.
3: Taip. Vertis.
4: Artilerija tada ne.
3: Jau viskas. Gerai, kiek man atrodo tik vieną klaidą ir buvo.
2: Karburatorius antras, arterija trečias, artilerija. Nu čia ir man sunku, ir jums buvo. Taško nėra, ketvirtas taškas už ritmą ir už bliuzą penktas.
3: 5 taškai, Jovita, visai neblogas rezultatas, ačiū ir iki.
2: Artilerija.
3: Labadiena, artikuliacija.
5: Labadiena.
3: Labadiena, ko vardu?
5: Giedrė,
3: iš kur?
5: Iš Vilniaus pakraščio.
3: Iš pakraščio, na ir labai gerai. Giedrė, šiandien žokite, mes keliaujame šiandien į... Į temą, kuri yra apie geometriją. Taip, užsirašu vardą Giedrė, ne?
5: Taip, Giedrė.
3: Tūrio vienetai. Jeigu tai, ką pasakau, yra tūrio vienetas, sakykite į temą. Jeigu neturio vienetas, sakykite ne į temą.
2: Jeigu neturi, tai tada...
3: Jeigu neturi, tai neturi.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam.
3: Pinta.
5: Taip.
3: Megabaitas.
5: Taip.
3: Barelis.
5: Taip.
3: Karatas.
5: Ne.
3: Mililitras.
5: Taip.
3: Uncija.
5: Taip.
3: Gerai?
2: Gerai.
3: Man atrodo, bus lygiosios, nes irgi buvo viena klaida. Ir viena... Gal žinote, kur padarėt klaidą?
5: Megabaitas,
3: taip. Nežinau, nebent čia internetu turiu gali jį pavadinti. Tai taip, buvo atsakyta į 6 ir viena klaida, tai 5 viskas. Burtai, Jovita arba Giedrė. Ačiū, Giedrė, viską paliekam likimo valiai.
2: Nu, taip.
3: Likimo laimui, nežinau.
2: Likimo lapukui.
3: Likimo lapukui.
2: Gerai. Nu, aš dabar miksuoju.
3: Stop. Čia yra nugalėtoja, aš pats atsilenksiu. Kas čia parašyta, ponė Mėla?
2: Čia yra Jovita.
3: Jovita, sveikinam.
2: Sveikinimai jums, lietus koinės dovanų.
3: Matai, čia jie panašiai. Čia lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Reklama.
0: Sena gera daina.

0: Apie orus.
1: Aurimas sakė mano vardą įrašytų į tą tuščią vietą.
2: Yeah, on the sand.
1: Mm-hmm.
2: Ar in the sand, kaip reikia.
1: 16:30.
2: Smėlyje, žodžiu.
1: Taip, kur banga nuplauna ir lyg niekur
2: jo,
1: nieko.
2: Jo, ir tada Žanetus prašau dar vėliau, dar kokios gražuolės.
1: Šitus, tau tiktų šitą Laubegos dainą. Agar, kaip ten?
2: I got a girl in the moon, I got a girl in the Mars. Jo, gerai, trečiadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas silpnas. Kodėl jokiais?
1: Ne, nieko.
2: Temperatūra naktį 5-10, pajūryje šilčiau, žinok, 11-13, dieną 15-20 šilumos. Na, grįžkite prie mikrofono. O ką, nori plačiau?
1: Ką aš noriu?
2: Taip. Naktį Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje 11, Kaune tik 10, Šiauliuose 13 šilumos, dieną Vilniuje ir Kaune 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 15, Klaipėdoje net 19 karščio.
1: Karščio.
2: Karščio. Klaipėdoje. Kaip dabar norėčiau į palangą ir nusipirkti žuvį rūkytą. Mm.
1: Klaipėdoje yra karščių?
2: Klaipėdoje, nežinau, rūkytų. Turėtų būti.
1: Gal.
2: Palangoje tai tikrai buvo, bet dabar jau nebėra turbūt pirkėjimų. Mm-hmm. Nors aš mačiau per teliką, kad dabar yra senjorų mėno.
1: Aha.
2: Tai ten pilna senjorų, tai turbūt ir karščių yra.
1: Sakai.
2: Ar aš tik tai čia nukaršęs sėdžiu ir nieko nebus.
1: Ne, aš taip turiu tokį įtarimą. Bet žodžiu, jeigu jūs turite karščių ir esate iš Klaipėdos, tai paskambinkit, kad mes žinotumėm.
2: Taip.
1: Ne? Čia Lietus.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lieka 15 minučių iki 17 valandos. Ką tik pasisveikinom su Živile, kuri šiandien bus jūsų širdelė. Ir tai reiškia, kad programa su daina jau visai baigėsi.
2: Turbūt nei vieno kišė nepraslydo. Portaluose mirga marga apie Šaką, apie Šakilo Onilą. Jeigu netyčia negirdėjote, tai galite apie tai paskaityti plačiau žmonės LT. NBA legenda Šakilas Onilas atvyko į Lietuvą kaip naujasis NordVPN ambasadorius. Skatinti kibernetinio saugumo Vilniuje. Krepšinio milžinas susirinkusius nustebino prabilės lietuviškai, žinok.
1: O ne, kas
2: taip, o jo nusileidimo oro uoste atsitiktinai palydėjo mieste kokiančios patikros sirenos. Tu žiūrėt, toks įdomu, ką pagalvojo.
1: Žinau,
2: kokie šokėdai skrenda. Spaudos konferencijoje Šakas neslėpė didelės pagarbos Arvydui Saboniui. Kurį įsiminė dar nuo 88 metų Seulo olimpinių žaidynių. Svečias prisipažino besitikinti šilto apkabinimo ir šį vakarą gyvai stebės Kauno Žalgirio Eurolygos rungtynes.
1: Na, man atrodo, kad neką mažiau negu pats Šakilas Onilas.
2: Dar nori šalti paršių paragauti.
1: Sulaukė dėmesio ir jo lėktuvas.
2: A, jo, taip.
1: Ten kažkoks super duper. Kiek ten 19 milijonų?
2: 20 milijonų beje kainuoja, aš apžiūrinėjau, žinok, ir vidų mačiau.
1: Iškia Rolls Royce'o varikliai, nu aš ten, tai, žinai, nedaug ką suprantu, bet suprantu, kad ten kietai.
2: Va, ar tu žiūrėsim šį vakarą krepšinio rungtynės?
1: O kelintą valandą?
2: Nežinau.
1: Suprantu, kad tu irgi nežiūrėsi, ne?
2: Žiūrėsiu gal, jeigu kas jums. Gerai, viskas, nepameskim tos krepšinio, taigi čia mūsų antra religija. Religija.
1: Aš nežinau, aš kažkaip galvoju, kad jo.
3: Tai va.
1: Bet nepraleiskit progos ir tuo geru oru pasidžiaugti, galbūt kažkur kiemelyje, kokiam galima žiūrėti tą krepšinį.
2: Šiandien, priminsime, yra tarptautinė kavos mylėtojų diena, tai žodžiu, skanios kavytės, žinau, kad tu eini su drauge pasibičiuliauti, tai gardžios putytės.
1: Ir šiandien yra ir širdies diena, tai nepamirškime ir širdelę pasirūpinti. Ačiū jums, kad buvote kartu, būkit geri vieni kitiems. Ir iki, kaip ten sakė, jaunimai?
2: Gardžios kavytės.
4: Čia lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
2: Iki, mėly senjorus, tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribota laika. Su iki, lengva taupyti.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
5: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Lija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos. Darbuotojams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas socialiniuose tinkluose atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Jis pripažino, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje renginio forma, laikas ir išlaidų dydis nebuvo tinkami. Pasak Kauno, jis su ministerijos profesinės sąjungos pirmininkė sutarė parengti aiškę skaidrį ir visiems suprantamą darbuotojų motivavimo bei bendruomenės stiprinimo sistemą. Dėl šio vakarėlio ministerija sulaukė prezidento kritikos, premjeras teigė, jog toliau pasitikė ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėliui išleista suma buvo nepriimtina. Prezidentūra nepagristų psichologinių spaudimų vadina Rusijos šią savaitę išplatintą naują grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities. Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis portalui 15 min sakė, kad Rusijos grasinimai neturi jokio pagrindo. Jis pabrėžia, kad NATO yra gynybinis alijansas ir nekelia jokios grėsmės nei Rusijai, nei bet kuriai kitai šaliai. O Lietuva nusekliai laikosi įsipareigojimų dėl Kaliningrado tranzito. Jis taip pat pabrėžia, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną savo centimetrą. Rusijos ambasada Belgijoje paskelbė, kad Maskva esą yra pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jei NATO šalis mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies dalies. Lietuvoje šiandien vėl patikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Trims minutėms buvo įjungtos perspėjimo sistemos į mobiliuosius telefonus atsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad per keletą metų perspėjimo sistemos veikia vis geriau, tačiau jo teigimu vis dar pasitaiko klaidų diskusijų kelia ir informacijos greitis. Be kita ko, Malinionio teigimu, tikrinant perspėjimo sistemas labai svarbu daugiau dėmesio skirti priedangoms.
1: Išvengti visiškų netikslumų turbūt sudėtinga yra. Ir iš tikrųjų tai vat, svarbiausia, kad būtų daromas išmoktos pamokos ne, ir kad bereikalingi tokie, kaip sakant, perspėjimai nebūtų viešinami ir gyventojai nebūtų trikdami. Tik tai kitas dalykas, aš kur matau dar civilinės saugos, civilinės gynybos spragą, kad gyventojam per mažai yra aiškinama priedangų prasmė, taip, nes nu, tikrai ne visi turi visus, ne visi turi arti kažkokias priedangas ar slėptuves. Visi žinome ir visi šneka čia ir Europos Sąjungos ir kitų valstybių žvalgybos ir mūsų vadovai, kad tos eskalacija didėja, rizikos didėja, kad čia gali skraidyti daug daugiau dronų, net ir balistinių raketų. Tai aš manyčiau, būtent reikia dabar labai skubiai spartinti būtent va tą civilinės saugos, civilinės gynybos atsparumo procesus. Reikia ir su bendruomenėm dirbti žymiai daugiau gyvenamųjų namų ūkių.
0: Sako atsargos pulkininkas, planuojama, kad iki 2029 metų šalyje turėtų veikti 1438 perspėjimo sirenos. Tuomet bus galima perspėti apie 75% Lietuvos gyventojų. Naujojų Ugandos karaliumi tapo televizijos žurnalistas. Ankstesnis monarchas čia mirė praėjusį mėnesį. Tiesa, žurnalistas pagal kilmę yra princas. Tradiciniai lyderiai neturi jokios formalios valdžios šioje Rytų Afrikos valstybėje ir jiems teisiškai uždrausta dalyvauti politikoje. Tačiau jie turi didžiulį įtaką savo liaudžiai kaip tradicinės kultūros sergėtojai. Ir apie orus Lietuvoje rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Dalės. Eteryje Živilė.
1: 17 valandų 11 minučių, jaukus vakaras, gera kompanija ir muzika, kurią renkatės patys. Man atrodo visai neblogas planas artimiausiai valandai. Šį kartą mano muzikinį pasirinkimą atidedame į šalį, nes eterį perimate jūs. Siūskite savo mėgstamiausias dainas elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Siūskite tas dainas, kurių niekada nepabosta klausytis, kurios pakelia nuotaiką arba primena kažką labai gražaus. Laukiu jūsų muzikinių pageidavimų. Aš Živilė, laidoje Širdelės, jūsų vakaro nuotaiką rūpinsiuosi iki 21 valandos. Būkime kartu.
2: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas radijo stotis Lietus.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50

0: Vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
8: Reklama.

0: Apie orus.
1: Skubantiems, bėgantiems primenu, kad Lietuvoje 17 valandų 31 minutė, o dabar ir trumpa informacija apie rytojaus orus. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose nuo 11 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje bus 11, Kaune 10, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune bus 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: laukai. O jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
0: Radijo stotis Lietaus.

0: širdelės. Eteryje Živilė.
1: 17:48. Tikiuosi, kad vakaras jūs pasitinka jau kiek ramesniu tempu, o jeigu diena dar nepaleidžia, pabandysime ją palydėti su gera muzika. Šią valandą Lietuvoje groja tik jūsų pasirinktos dainos. Gal turite vieną, kuri šiuo metu idealiai atspindi jūsų nuotaiką, o gal tokią, kurią išgirdę visada garsinate radiją. Siųskite jos pavadinimą man elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, o aš pasistengsiu ją sugroti dar šią valandą, nes šią valandą muzika renkatės jūs.
2: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jei jūs šviečia ir lietuvišką.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas socialiniuose tinkluose atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Jis pripažino, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje renginio forma, laikas ir išlaidų dydis nebuvo tinkami. Pasakau, nu jis su ministerijos profesinės sąjungos pirmininkė sutarė parengti aiškę, skaidrę ir visiems suprantamą darbuotojų motivavimo bei bendruomenės stiprinimo sistemą. Dėl šio vakarėlio ministerija sulaukė prezidento kritikos, premjeras teigė, jog toliau pasitikė ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėlių išleista suma buvo nepriimtina. Vyraujant aukštoms energijos kainoms, Lietuva galėtų pasinaudoti ES išimtimi, leidžiančią investicijoms į energetiką per artimiausius porą metų, papildomai pasiskolinti apie 540 milijonų eurų, tai yra 60% bendrojo vidaus produkto. Apie tai pareiškia energetikos ministras Lukas Savickas, kuris teigia, jog tokį variantą siūlo ir Europos komisija. Anot ministro, Lietuvos, kaip ir visos Europos, laukia ne tik sudėtinga žiema dėl augančių energijos kainų, bet ir dėl klimato bei geopolitinių grėsmių. Todėl reikės spartinti investicijas į infrastruktūros apsaugą ir atsparumą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija stengiasi skleisti baimę ir skaldyti visuomenę, tačiau Lietuva tam ruošiasi investuodama į savo gynybinius pajėgumus. Premjeras po Briuselėje vykusio susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė sakė, kad nors rizika dėl Rusijos atakų prieš NATO išlieka, grėsmės lygis nėra nei stipriai išaugęs, nei sumažėjęs.
1: Manau būtina įvardinti visuomenėje, jei kyla grėsmė, tačiau negalima jos pervertinti ir teikti, štai artimiausiais mėnesiais ar savaitėmis kas įvyks. Aš klausiau generalinio sekretoriaus, ar yra kokių nors įrodymų, ar žvalgyba pateikia duomenų, rodančių, kad Rusija kažkam ruošiasi. Iš tikrųjų, tokių duomenų nėra. Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti. Todėl manau, kad turime ramiai dirbti savo darbą ir mes tai darome.
0: Po susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė tolesnės paramos Ukrainai svarbą, ypač artėjant žiemai. Europos komisija pasiūlė 5 punktų planą, kuriuo siekiama užkirsti kelią staigiems masiniams nelegaliems atvykimams, juos numatyti ir juos reaguoti. Komisija taip teigia siekianti sustiprinti ES išorės sienų atsparumą ir saugumą. Ketinama rengti naują Europos reagavimo į nelaimę sistemą, kad visada būtų užtikrintas sienų saugumas, ypač tais atvejais, kai masinis judėjimas kuriamas ir naudojamas kaip ginklas. Taip pat ketinama stiprinti agentūros Frontex įgaliojimus. Be to, plane pabrėžiama, kad norint veiksmingai kovoti su neteisėta migracija, reikia išardyti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis tinklus. Į Lietuvą atvyko krepšinio legenda Šakilas O'Nilas. Pranešama, kad jis šalyje lankosi privačios bendrovės kvietimu. 216 cm milžinas NBA lygoje dominavo 1992-2011 metais. O Lietuvos krepšinio sirgaliams nebijotinai ryškiausiai įstrigo jo akistatos su geriausiu šalies krepšininku Arvidu Saboniu. Apie orus Lietuvoje rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: dalys.
1: Eteryje Živilė.
2: 18 valandų 11 minučių. Labas vakaras, brangus lietuvos klausytojai. Pradedame vieną šilčiausių mūsų vakaro valandų sveikinimo laidą. Valandą, kai gražų žodžiai keliauja tiems, apie kuriuos šiandien galvojate ir kuriuos norite pradžiuginti bei apkabinti radio bangomis. Užsukite į mūsų internetinę svetainę lietus.fm, užregistruokite savo brangų žmogų, palikite jam kelis gražius žodžius, o aš pasistengsiu, kad jūsų sveikinimas jį pasiektų ir maloniai nustebintų radio eteryje. O taip pat šią valandą romantišką rubriką Daina meilį. Elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm laukiu dainos pavadinimo, kurią skiriate savo brangiam žmogui. Beje, parašę dainos pavadinimą, nepamirškite nurodyti ir savo telefono numerio, nes jūsų meilį atiteks daina, o jums lietaus dovana. Pradėkim šią valandą su šypsenomis, su gražiais linkėjimais ir svarbiausia, su gera muzika.
1: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: Lietuvoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai KKV LT.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

18:23, mėlyje metas pasveikinti jūsų brangius ir mylimus žmonės, tai ir padarykime, tai pradėkime nuo sveikinimo Dariui. Dariu, gimtadienio proga sveikina Sandra, sako, brangus ir mylimas broli, linkiu tau sėkmės, stiprybės, daug

0: ištvermės ir jėgų darbe. Sveikatos, laimės ir daug džiaugsmingų akimirkų. Labai tave myliu, tu man esi pats brangiausias. Sveikinu tave su gimtadieniu, sako Sandra. O dabar bandysime prisiskambinti Kristinai ir nudžiuginti ją gimtadienio progą. Yra nurodyti du Kristinos telefonų numeriai, tai labai tikiuosi, kad vienas iš jų bus būtent Kristinos. Ir ji galės priimti sveikinimus. Ar pakels ragelį, Kristina?
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kristina?
1: Taip.
0: Kristina, jums skambina. Radio stotis Lietuvos. Aš esu Živilė ir labai labai noriu jūs pasveikinti. Su gimtadieniu. Su gimtadieniu, Kristina.
1: Nu, ačiū labai.
0: Galbūt į šventę pataikiau, ar švenčiate šiandien?
1: Nu, taip truputį minimaliai.
0: Žinu. Minimaliai su brangiais žmonėmis.
1: Taip, tiesiog, šeimos rate, taip.
0: Ką nuojauta sako, kas suorganizavo steigmeną?
1: O, žinokit, nežinau. Nieko nesako nuojauta. Kažkoks šmaikštus žmogus turbūt.
0: Tai, žinokit, turit labai šmaikščius tėvus. Danguolė ir Kestutis atsintė sveikinimą, sako, brangioji Kristina, tegul tavo svajonės sklando aukštai, o širdis dainuoja džiaugsmo melodiją. Mes linkime drąsiai skrieti į priekį, nebijoti iššūkių ir žinoti, kad mūsų apkabinimas ir palaikymas tave lydi visada.
1: O, ačiū labai, ačiū.
0: Kristina, tai dar kartą, gražia šventės, labai gražių ateinančių metų, būkit be galo laiminga, o eteryje mes dar ir dainą jums grojam.
2: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Apie orus.
1: Pakalbėkime apie orus, pažiūrėkime ar tęsis. Tokios šiltos dienos ir rytoj. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose nuo 11 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje bus 11, Kaune 10, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune bus 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.

0: 18:44, o mes bandysime pasveikinti mūsų klausytoją Birutę, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Tai bandom su Birute susisiekti ir nudžiuginti tokią gražią progą. Renkam telefono numerį ir laukiam. Ar sulauksim Birutės?
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Birutė?
1: Ne.
0: Ne Birutė, o ar galima būtų kalbėti su Birutė?
1: Taip, Birutė, prašom. Alo,
0: Birutė?
1: Taip.
0: Birutė, jums skambina. Radio stotis Lietuvos. Ar mes labai norim jūs pasveikinti? Kaip smagu girdėti jūsų juoką, Birutė. Net neklausiu, kokią nuotaiką gimimo dieną, nes girdžiu, kad nuostabi. Birutė, kaip labai džiaugiuosi, kad nustebinom, labai džiaugiuosi, kad staigmena pavyko. O kaip galvojat, kas organizavo šitą staigmeną girdint visai Lietuvai?
1: Jėzau, tikrai net nežinau, nes dukra čia, kita dukra Amerikoje, gal iš ten, nežinau, pusė serijos čia. Aš neįsivaizduoju, vyras irgi šalia.
0: Laišką atsintė Ina, o pasirašo dukros anūkai ir žentai, sako, mamytė su gimtadieniu, išlikit tokia pat jauna širdimi, energinga ir pašėlusi. Linkim kuo daugiau sveikatos, juoko ir gražių akimirkų. Mylim jūs iki mėnulio ir atgal su gimtadieniu.
1: Labai dėkoju, dėkui tikrai nuoširdžiai, labai nustebinot.
0: Birutė, tai gražios šventės, gražaus gimtadienio ir gražių metų.
1: Ačiū jums labai. Įkvėk.

0: 18 valandų 54 minutės, o eteryje, mėlyjeji, rubrika Daina meiliai. Matau, kad mūsų klausytojas Mykolas labai labai nori nusiųsti dainą savo mylimai raseliai, perduoti jai linkėjimus, perduoti jai myliu girdant visai Lietuvai ir skirti Picasso atliekamą dainą Apetitas. Tai Mykolui atitenka lietaus dovana, o Rasai daina.
1: Daina

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Su migracija susijusių protestų vietose Vilniuje šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, apie tai pranešė Vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti, taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus. Anot Vidaus reikalų ministro tokių veiksmų reikėjo imtis, nes Vilniaus savivaldybė migraciją palaikantį protestą perkelė prie Vinco Kudirkos aikštės. Tai yra kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienimo protestas prieš migrantus. Vyraujant aukštoms energijos kainoms Lietuva galėtų pasinaudoti ES išimtimi leidžiančią investicijoms į energetiką per artimiausius porą metų papildomai pasiskolinti apie 540 milijonų eurų arba 60% bendrojo vidaus produkto. Apie tai pareiškė energetikos ministras Lukas Savickas, kuris teigė, jog tokį variantą siūlo ir Europos komisija. Anot ministro, Lietuvos, kaip ir visos Europos, laukia ne tik sudėtinga žiema dėl augančių energijos kainų, bet ir dėl klimato bei geopolitinių grėsmių. Todėl reikia spartinti investicijas į infrastruktūros apsaugą ir atsparumą. Prezidento komandai pareiškus, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitame, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, dėl to suabejojo tiek valdančiųjų, tiek opozicijos atstovai. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nekartą minėjo, kad formuojant kitų metų biudžetą įtampų bus. Tačiau dabar jis sako, kad reikia sulaukti biudžeto projekto, kuriame tikisi, kad įsipareigojimai gynybai bus atliepti.
1: Nežinau, iš kur čia tos kalbos atsiradė. Bet reikia palaukti šiek tiek. Dabar vyksta biudžeto derinimas. Viršyti visada galima, bet kokios pasekmės to laukti. Mes dabar turim aukščiausią reitingą ir jeigu matys, kad mes nesilaikom tam tikrų taisyklių, tai bankai turi tokią galimybę ir teisę paprasčiausia tą reitingą sumažinti.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė sako, suprantantis prezidento nerimą dėl gynybos finansavimo, tačiau jo manimų deficito viršijimas nespręs problemos.
2: 2010 metais tikėtina, kad ta suma išaugs iki 1,8 milijardo. Skolos aptarnavimui, tai yra neišleidžiant nei vieno jų euro toms viešosioms paslaugoms, kurias galėtume mokėti ir finansuoti.
0: Prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau negu laikinas tam tikras didesnis fiskalinis deficitas. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Skelbiama apie naują Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų atstovų susitikimą. Kaip praneša agentūra AFP, rusų pasiuntinys Kirilas Dmitrievas buvo susitikęs su amerikiečių pareigūnais Vašingtone aptarti Jungtinių valstijų ir Rusijos energetikos projektų pasibaigus Maskvos karui Ukrainoje. Pasak agentūros šaltinio, diskusijos vyko dėl taikaus su Rusijos ir Ukrainos konflikto sureguliavimo bei galimų Jungtinių valstijų ir Rusijos energetikos iniciatyvų pasibaigus karui. Eifelio bokštą administruojanti bendrovė pranešė, kad jos vadovas metų pabaigoje pasitrauks iš pareigų po skandalo, kai per vienos hinduistų religinės grupės vizitą moteris darbuotojas buvo pašalintos iš savo darbo vietos. Toks sprendimas priimtas po to, kai atlikus vidinį tyrimą pripažinta, jog dėl vizito organizavimo metu padarytų veiklos klaidų ir trūkumų darbuotojos moteris buvo nepriimtinai pašalintos iš savo darbo. Dėl incidento atsiprašė ir dvasinis judėjimas, kurio narių prašymu tai buvo padaryta. Apie orus Lietuvoje trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: širdelės. Eterija Živilė.
1: 19 valandų 12 minučių pradedame dar vieną jaukią vakaro laidos širdelės valandą. Ir šią valandą, kaip įprasta, mes kalbėsime apie santykius, bandysime išsiaiškinti, kaip sugražinti lengvumą į savo santykius. Man su juo arba su ja sunku. Jaučiu spaudimą šiuose santykiuose. Dažni skundai tai yra psichologų kabinetuose. Deja, santykiuose gali ateiti momentas, kai įsijungia režimas viskas yra sudėtinga, nors viskas prasidėjo taip džiaugsmingai ir lengvai. Ar įmanoma visiems laikams išlaikyti lengvus santykius ir kas apskritai yra lengvi santykiai? Dauguma mūsų siekiame kurti darnius santykius, kuriuose lengvumas vienas iš pagrindinių parametrų. Lengvi santykiai nebūtinai reiškia santykius be įsipareigojimų. Kalbame apie tą lengvumą, kuris pripildo mus stiprybės ir išradingumo, suteikia ramybės ir pasitikėjimo ateitimi. Ar prisimenate, kaip viskas prasidėjo? Pirmas ir labiausiai visur išliaupsintas santykių etapas yra įsimylėjimas. Tai labai lengvas laikotarpis, kai matai tik teigiamus ir pozityvius dalykus. Siela dainuoja nuo įsitikinimo, kad tai yra tas vienintelis mano žmogus, o kūnas tai aktyviai palaiko hormonais. Šis santykių etapas praeina, tačiau būtent jo metu patiriame stipriausią lengvumo jausmą. Lengvumas tai vienas iš stiprios ir sveikos santokos požymių. Tokiems santykiams būdingi visiškai konkretūs bruožai. Kokie tie bruožai išsiaiškinsime šią valandą. Nepabėkite!

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborau.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belala, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belala.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Dalės.
1: Devyniolika valandų 25 minutės, o mes šiandieną kalbame apie tai, kaip sugražinti lengvumą į savo santykius. Lengvumas tai vienas iš stiprios ir sveikos santuokos požymių, sako specialistai. Tokiems santykiams būdingi visiškai konkretūs bruožai ir vienas tokių yra saugumas. Svarbu ženklas, kurio nebuvimas gali tapti pavojų ženklu. Kai esate saugus, jums nereikia spėlioti ar nerimauti dėl partnerio nuotaikos, kai jis grįš namo. Saugiuose santykiuose galite ramiai diskutuoti, ginti savo požiūrį, neprarasdami pasitikėjimo, kad jūsų pozicija yra gerbiama. Labai svarbu yra gebėjimas kalbėtis. Jūs abu žinote, kad problemos negalima nutilėti. Turite mokėti išsakyti savo norus ir poreikius bei rasti sprendimus, kurie patenkintų jūs abu. Svarbus ir pasitikėjimas savimi. Jūsų partnerio elgesys irgi vaidina didžiulį vaidmenį. Komplimentai, susižavėjimas ir pagyrimas yra labai svarbus bet kuriame santykių raidos etape. Asmeninė erdvė, pakalbėkime apie ją. Puikiai suprantate, kad labai laisvalaikį leisti galima tiek kartu, tiek atskirai. Turite savo asmeninių pomėgių ir draugų, su kuriais galite lengvai susitikinėti be partnerio. Ir tai ir yra apie asmeninę erdvę. Turėkite ją ir vertinkite. Komfortas dviese. Jūs abu puikiai leidžiate laiką kartu, visada randate bendrų užsiėmimų ir pomėgių. Jūs sutarėte ir tai labai svarbu. Lengvumą atgauti tikrai įmanoma. Taip, kartais viskas klostosi ne visai gerai ir jūsų santykiai praranda šviesą ir lengvumą, kuriuo kadaise taip didžiavotės. Ar ši situacija ištaisoma? Žinoma, ištaisoma. Pasroviui plaukti nesigaus, teks sunkiai padirbėti, kad atgautumėte tą prarastą lengvumą. Netrukus grįšime prie temos.
0: Būkit laimingi.
2: Čia Lietuvos.

0: apie orus.
1: 19:34. Orai. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose nuo 11 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje bus 11, Kaune 10, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune bus 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

0: širdelės. Eteryje Živilė.
1: 19:47, o šią valandą mes kalbame apie tai, kaip įnešti lengvumą į santykius. Yra dar keletas paslapčių lengviems ir laimingiems santykiams. Išmokite klausytis širdimi. Užmirškite formalų linkčiojimą galvą, kad užsidėtumėte varnelę, jog išklausėte savo antrąją pusę. Nuoširdžiai išgirskite partnerio mintis, baimes ir rūpešius. Kai žmogus jaučiasi suprastas, santykiuose gimsta tikras artumas. Dovanokite meilę ir švelnumą be priežasties. Kas sakė, kad romantiški žodžiai ir staigmenos skirti tik pirmiesiems pasimatymams? O kartu išlikite savimi, vertinkite savo individualumą. Harmonija gimsta tada, kai du stiprus pasauliai papildo vienas kitą, o ne visiškai jame ištirpsta. Švęskite mažas pergalės ir būkite dėkingi. Kasdienis rūpestis nėra savaime suprantamas dalykas. Šilta šypsena, apkabinimas ir nuoširdus ačiū daro stebuklus. Pamatysite, kaip dėl tokio įvertinimo jūsų antra pusė norės nuversti kalnus. Kalbėkite atvirai ir drąsiai. Skaidriai išsakyti savo lūkesčius ir troškimus, sakykite tiesą, ją sakyti yra lengva ir malonu. Nuoširdus pokalbis šiandien apsaugo jūs nuo skaudžių nusivylimų rytoj. Nepamirškite šito. Ir galų gale, svajokite kartu be jokių ribų. Net jei partnerio idėja skamba beprotiškai, neskubėkite jos numušti kritikos strėlėmis. Pasidalinkite bendromis idėjomis, įsivaizduokite tolimas keliones ir drąsius nuotykius. Bendra vizija suartina, o svajonės turi tendenciją pildytis greičiau, nei manote. Būkite laimingi.
2: Būkit laimingi.

0: kelias. Eteryje Živilė.
1: 20 valandų 6 minutės. Labas vakaras, sakau visiems, kurie šią valandą leidžia kartu su mumis. Tegul vakaras truputį sulėtėja, palikime dienos rūpesčius už nugaros, pasilikime gerą muziką ir gražiausius jausmus. Netrukus eteryje jūsų laukia meilės istorija, istorija apie du žmonės, kurių keliai vieną dieną susitiko. O jei kur jūs turite meilės istoriją, kurią norėtumėte papasakoti, parašykite mums elektroniniu paštu. Kas žino, gal vieną vakarą būtent ji nuskambės eteryje. Norintiems atsiųsti savo meilės istorijas, adresas yra sirdelės@lietus.fm, meilės istorija šios valandos pabaigoje, o norintiems šiandien pasveikinti brangų žmogų, kviečiu pasinaudoti paskutinę galimybę užsukti į mūsų internetinį puslapį lietus.fm ir užregistruoti sveikinimą. Būkime kartu, nes vakaras dar nesibaigia.
2: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai bilietai.lt.
1: Reklama.

0: 20 valandų 22 minutės ir man atrodo, į šią jaukią valandą reikia įnešti šiek tiek šventiškos nuotaikos. Ta bandysime padaryti, skambindami Zitai ir sveikindami ją gimtadienio progą. Renkam telefoną. Jubiliejus šiandien. Neparašyta kiek metų, bet ir koks skirtumas.
1: Klausome.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Zita?
1: Taip.
0: Zita, jums skambina Radio stotis Lietuvos. Nes labai labai norime jūs pasveikinti.
1: Su ačiū.
0: Zita, šiuo metu mus girdi visą Lietuvą. Sakykit, kaip jūs jaučiate šiandien?
1: Puikiai, žinokit.
0: Zita.
1: Tikrai, staigmenų daug, tikrai puikiai.
0: Ir šita, tikiuosi, pavyko.
1: Pavyko, tikrai, net ir dabar galvoju, skambina, žiūrėjau, sakau, vienas vyras, sako, kelk, nu.
0: Ne, čia skambina lietus. Kaip galvojat, kas suorganizavo jums staigmeną?
1: Tai vyras greičiausia, žinokit, ne.
0: Vyras gal prisideda, bet žinokit, ne vyras, yra dar vienas žmogus.
1: Nu, žinokit, nepasakysiu.
0: Aistė atsiuntė sveikinimas, sako, jubiliejus tai gyvenimo rožė, kurios žiedai skleidžia šilumą ir išmintį. Tegul kiekviena diena būna lyg naujas žiedlapis, kupinas kvapnių akimirkų, spalvotų svajonių ir neišsenkančio gyvenimo džiaugsmo. Sveikinu su šia ypatinga sukaktimi ir linkiu, kad gyvenimas nuolat kvepėtų naujomis galimybėmis ir žydėtų sėkme.
1: Didelis ačiū, tikrai labai faina.
0: Zita, tai mes taip pat prisidedame prie sveikinimų. Būkit labai labai laiminga ir niekada nepameskite tos geros nuotaikos ir šypsanos, kurią dabar girdime. Gerai?
1: Ačiū, tikrai labai.
0: Gražios šventės.
1: Dėkui, ačiū.
2: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Apie orus.
1: Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, sako sinoptikai, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose nuo 11 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje bus 11, Kaune 10, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje bus 18, Kaune taip pat 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 15, Klaipėdoje šį kartą bus daugiausiai laipsnių 19 šilumos.
2: Radijos stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus visos Lietuvos muzika.

0: Meilės istorijos.
1: Į tolį žvelgia akis. Didelės ir ašarotos. Alkanas žvilgsnis iš lėto klaidžioja. Tai paskui žuvėdrų klyksmą. Tai paskui vėją. Klykūnės grįžtelėjo, sumosavo atsisveikinimui ir laužydamos prieš vėją sparnus ir skubėjo. Nutrūktgalvis vėjo gūsis pribėgęs, pašiaušė mergaitės plaukus. Bet nesulaukęs atsakymo į glamonį, lyg susigėdęs, ūktelėjo ir nusivijo smiltelę. Mergaitė paliko nejudėdama, tartum sumažėjus po sunkia našta. Ne. Ji nebeverkė, ji tiesiog žinojo, ką reiškia žodis. Prarasti. Alkanos, godžios, ugnemės pasislėpė. Pasiliko tik tai tas nebilus klausimas, žvelgintis į save. Taip, ji palaidais plaukais, masliomis akimis, sustingusiomis, lyg undinės pozai stovėjo ilgai. Net ir vėjas jau aprimo. Saulė besivydama horizontą ruošėsi jūros valtelėn. Jau įsėdo. Jau plaukia. Jau siunčia paskutinius saulės spindulius. Keletas rausvino mergaitės veidai dėmiai pažvelgė į mėlynuosius ežerėlius, kuriuose aiškiai pynėsi ir skausmas, ir viltis, ir abejonė. Staiga mergaitė, kaip sulytas kačiukas, suvirpėjo, nusipurtė slegiantį rūką, lūpo susidėjo į ryštingą šypseną. Dar kartą pažvelgusi į besišypsančią tinklų patalan, besileidžiančią saulę, jūrą, apsisuko ir nuskubėjo su švitusiu miesto link. Skubiai žengdama, degant dar niekada nepatirtų jausmų liepsnai, vis veržėsi pirmin, bijodama pamesti tą brangenybę, kurios svorį taip netikėtai pajuto. Mergaitė suprato, kad vieno žmogaus išdavystė ar baisus nusivylimas negali užnuodyti viso gyvenimo. Purpuriniais skruostais, išplėstomis akimis norinčiomis atrodo plėpti visą begalybę, ji nebijo, bet tiesiog skrite skrieja, vis naujai kartodama atrasta seną tiesą, pasaulis juk nuostabus. Pasaulis tai juk nuostabus, man tik 19, aš gyvensiu, džiaugsiuosi ir būsiu laiminga. Aš mylėsiu ir būsiu mylima, nes juk žmonės negali likti abejingi. Mano meiliai, žmonės negali likti abejingi mano meiliai. Mano meiliai.